0: Giá trị của những sản phẩm này không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ hay công năng sử dụng. Mỗi qua văn, đường nét trên tấm thổ cẩm đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của người Chăm qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi đến với cơ sở dệt Mohammed, du khách không chỉ được tham quan quy trình dệt thủ công mà còn được tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng người Chăm. Nhiều du khách còn được trực tiếp mặc thử trang phục truyền thống, trải nghiệm các nghi thức văn hóa và lắng nghe những câu chuyện về đời sống thường nhật của người dân địa phương. Qua những trải nghiệm ấy, văn hóa Chăm không còn là những khái niệm xa lạ mà trở nên gần gũi, sinh động và dễ cảm nhận hơn đối với du khách. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, cơ sở dệt Mohammed cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tiếp tại làng nghề, các sản phẩm thổ cẩm đã được đưa lên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến. Nhiều mẫu vải còn được đặt hàng để phục vụ thiết kế thời trang, trang trí nội thất hoặc làm quà tặng lưu niệm. Song song đó, cơ sở cũng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch trải nghiệm văn hóa Chăm, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương.
1: Mục đích của mình là muốn mọi người biết tới làng Chăm của mình còn có một cái nghề truyền thống, biết cái nền văn hóa, cái cuộc sống ở đây và đặc biệt là cái món ăn truyền thống của mình. Như là có nổi tiếng như là món cà ri bò, cà ri dê và tôm lò mò hay còn gọi là lạp xưởng bò.
0: Sau khi tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, du khách tiếp tục hành trình khám phá những nét đặc sắc của cộng đồng người Chăm. Điểm đến nổi bật là Thánh đường Mubarak, công trình tôn giáo tiêu biểu của cộng đồng Chăm Islam tại An Giang, đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Với kiến trúc mang đậm dấu ấn Hồi giáo, Thánh đường không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng người Chăm trong khu vực. Mỗi ngày, các tín đồ đều đến đây thực hiện những buổi cầu nguyện theo quy định của đạo Hồi. Riêng ngày thứ Sáu, đông đảo tín đồ tập trung về Thánh đường để tham dự buổi lễ chính trong tuần. Đối với du khách, đây là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về đời sống tôn giáo, những quy tắc ứng xử và các giá trị đạo đức được cộng đồng người Chăm giữ gìn qua nhiều thế hệ. Không chỉ sở hữu những công trình tôn giáo độc đáo, làng Chăm Châu Phong còn lưu giữ nhiều ngôi nhà sàn truyền thống có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm. Tại đây, du khách được thưởng thức những món ăn đặc trưng của người Chăm như cà ri bò, cơm nị, tôm lò mò cùng nhiều món ăn mang đậm hương vị văn hóa Hồi giáo. Từ làng nghề truyền thống, thánh đường đến những ngôi nhà cổ và ẩm thực đặc sắc, tất cả đã tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trọn vẹn cho du khách. Có thể thấy, việc phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân làng Chăm Châu Phong, đồng thời tạo thêm động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ. Để văn hóa truyền thống có thể tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự thích nghi với đời sống hiện đại, ứng dụng công nghệ mới và những phương thức quảng bá phù hợp. Bằng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc cùng sự chủ động đổi mới trong cách làm du lịch, người dân làng Chăm Châu Phong đang từng ngày đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, để những tiếng khung cưỡi, những mái nhà sàn cổ và những nét đẹp văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Thưa quý vị, hành trình khám phá làng Chăm Châu Phong không chỉ mang đến những trải nghiệm về cảnh sắc, kiến trúc hay nghề dệt truyền thống, mà còn giúp chúng ta hiểu hơn về những giá trị văn hóa đặc sắc đã được cộng đồng người Chăm gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là minh chứng cho thấy khi truyền thống được trân trọng và phát huy bằng những cách làm phù hợp với cuộc sống hiện đại, những giá trị văn hóa sẽ tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa bền vững. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Thuở xa xưa, cây tràm sinh trưởng khắp vùng châu thổ bao la rộng lớn này. Trong quá trình khai khẩn đất phương Nam, cây tràm lùi dần và chỉ còn tập trung ở những vùng trũng thấp, đầm lầy. Sản vật ở rừng tràm từng một thời vô cùng phong phú dồi dào, như các loài cá đồng, rắn, rùa, chim muông,

từng là nơi che chở cho biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc chiến trường kỳ của dân tộc. Thời bình, nó phủ lên mình màu xanh lá non của cánh rừng hồi sinh. Bên cạnh những cây rừng cũ đã chứng kiến biết bao trận chiến, như tiếp nối sự kiên cường từ lớp cư dân khẩn quan dùng U Minh, đấu tranh để được sinh tồn nơi đất này.

0: hôm nay trở về quê hương miệt thứ U Minh. Những bông tràm nở trắng cánh rừng xanh tươi. Loại cây có thân sần sùi với vỏ tràm dày, tám cành mọc um tùm, sống trong những vùng đất phèn đất trũng. Nhưng hương bông tràm thơm mát dấn dương. Có cơn gió nào thổi nhẹ, thấy hương bông tràm thoang thoảng, mà lòng tôi lại nhớ nhiều về những chuyện hồi xưa.
1: Xa xa tiếng hò nhẹ nhàng, nhà em luôn mặt nước

0: là quãng đường.
1: Nhớ tới bông tràm sẽ nhớ tiếng do ve của đàn ong mật mùa bông nở, nhớ khung cảnh bông tràm với màu trắng tinh khiết và mùi hương nhẹ. Bông tràm có hương thơm khiến ai đã từng ngửi qua cũng thấy vấn vương thương nhớ. Tràm nở hoa quyến rũ ong từ các nơi khác kéo về hút mật hoa thỏa thích. Nhờ những bông hoa tràm trắng ngần tinh khiết, những con ong mật chăm chỉ đã cho ra loại mật ong rừng tràm, một đặc sản quý giá ở những vùng đất phèn bạc ngàn rừng tràm.

Tôi đã từng hái một nhánh bông tràm, thử nếm nhẹ vào bông hoa, cảm nhận được vị ngọt thanh trên đầu lưỡi từ bông hoa tràm mang đến.

Hoa tràm tinh khôi trên những trảng nước phèn mặn. Cả hoa cả lá hết một dòng tuần hoàn lại rụng xuống đất, tạo thành một loại đất mùn, vừa có công dụng làm đất giữ cây, vừa là lớp lõi lọc phèn mặn, tạo nên môi trường nước vớn nâu đỏ của rừng tràm, tạo môi trường sống cho các loài thủy sản. Đó là những điều mà ba tôi đã dạy khi nói về vùng đất này. Trong câu nói, tôi cảm nhận được những ân tình ba dành cho cây tràm, cho mảnh đất quê hương. Bởi vì ba đã được nuôi lớn lên bằng thứ nước đỏ và các sản vật đặc trưng dưới cánh rừng tràm. Ba tôi có thói quen bơi xuồng đi câu cá ở quanh các trảng nước. Xuồng của ba len lỏi theo những dòng kênh, được ngắm vẻ đẹp hoang sơ nhưng mênh mông của rừng tràm. Bà nói khi nghe tiếng gió rì rào qua những rừng tràm ngập nước, tiếng cá đớp bóng lục bục gần xa, tiếng chim hót gọi đàn, tất cả hòa quyện như thành một bản giao hưởng mênh mang mây nước, mê đắm tâm hồn. Lúc đó tâm trí thật thảnh thơi, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến. Còn với dượng hai tôi thì nghề đặt lọp trong rừng tràm là công việc mưu sinh của gia đình. Hàng ngày, dượng hai vào rừng đặt lọp bắt cá, nhiều khi đem chợ bán để có tiền xoay sở sinh hoạt trong nhà. Còn bữa nào ít thì hái thêm mớ bông súng cũng đủ bữa cơm. Ngày qua ngày, vậy mà cũng đủ cho dượng nuôi được ba người con ăn học trưởng thành. Mà đúng là ở xứ tôi, nhờ có cánh rừng tràm mà người dân quê tôi không phải tốn nhiều chi phí. Rào cá có sẵn, thậm chí đến giường tủ cũng được đóng bằng gỗ tràm. Người ta lựa cây tràm lâu năm chắc chắn, rồi bằng bàn tay khéo léo của con người, cây tràm trở thành những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Qua thời gian, đồ vật thành kỹ vật về câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Khi nhà nào cần là mọi người sẽ cùng đi đốn tràm, rồi mỗi người một việc để cùng đóng xong, khi thì cái giường, lúc cái tủ. Nhờ độ bền chắc chắn nên cây tràm còn được sử dụng làm cừ trong các công trình xây dựng. Và khi quê hương phát triển thì công việc mua bán cừ tràm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Những cây tràm con được trồng trên vùng đất phèn, đất ngập nước theo mùa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ cây tràm, quê hương lại trở nên tấp nập. Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện của thương lái từ nhiều tỉnh thành đến thu mua cừ tràm. Do đặc thù công việc, từ khâu khai thác cho đến vận chuyển tràm đều cần nhân công, nên đây cũng là một nghề sinh kế cho biết bao người dân quê tôi. Về

Ngày nay có lẽ nhiều người vẫn thương và nhớ cây tràm. Tràm vẫn luôn là loài cây đồng hành với quê hương tôi. Đi cùng nhịp sống hiện tại, nhiều rừng tràm trở thành điểm du lịch sinh thái, vừa giới thiệu cho người chưa biết, vừa ôn lại cho người từng có kỷ niệm ân tình với cây tràm như tôi. Với diện tích vô cùng rộng lớn cùng không gian mát mẻ, khu du lịch sinh thái rừng tràm quê tôi đã trở thành điểm đến yêu thích của hàng ngàn du khách. Đặc biệt, nơi đây sở hữu một hệ sinh thái cực kỳ độc đáo và các hoạt động vui chơi đa dạng khiến thu hút rất nhiều du khách yêu thiên nhiên ghé thăm hàng năm.

Thói quen bơi xuồng, câu cá, đặt lọp của ba của Dượng tôi giờ trở thành hoạt động giải trí sinh thái. Những con cá đồng ngày nào vẫn thường thấy trong bữa cơm nhà thì giờ đây trở thành các món ăn đặc sản của rừng Tràm. Sau những chuyến xuyên rừng, du khách có thể xem tác đìa hay tự tay giăng lưới, câu cá, hái rau rừng, nhổ bông súng, rồi thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của xứ sở rừng Tràm mà ít nơi nào có được như cá lóc nướng trui, canh chua bông súng cùng nhiều món ăn dân dã khác.

0: Làm sao có thể kể hết những ân tình mà cây tràm đã dành trọn vẹn cho người dân quê tôi.
1: Yeah.

0: Thanh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay câu chuyện gì sẽ gửi đến chúng ta? Hãy cùng gặp gỡ bạn Phan ngày hôm nay nha. Xin mời.
1: Em xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Em là Anh Thư. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.
0: À, là một diễn viên tương lai đúng không? Rồi, không biết là thần tượng của em ngày hôm nay là một người như thế nào, em có thể chia sẻ.
1: Anh có biết một người mà khoảng năm 2011 đóng những vai mà khờ, ngây ngô hay có cặp mắt kính đi cùng.
0: Một nam diễn viên chuyên thủ các vai như là khờ khờ nè, hơi đúng như là hơi ngây ngô một tí như em chia sẻ đúng không? Và ngày hôm nay anh ấy sẽ xuất hiện với một hình tượng như thế nào? Hãy cùng chào đón nha.
2: Xin giới thiệu với mọi người, đây là thiết bị tự động mới nhất của tôi. Tôi mở cái nắp này ra, tôi gắn dây điện vô thì nó trở thành cái máy tự động báo động khi có ăn cướp đó.
3: Hả? Cướp cái gì? Cướp đâu? Cướp đâu vậy?
2: Không. Ý tôi nói là chỉ khi nào có ăn cướp tới.

0: trưởng. Xin chào quý vị khán giả. Chào anh Thư, chào anh Huy.
1: Dạ.
0: Dạ. Xin chào đón diễn viên Ngọc Tưởng đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và như mọi người đã thấy thì ngày hôm nay như một doanh nhân.
2: Không, giờ dạo này anh chững chạc lắm rồi.
3: Hôm nay gặp thần tượng mình em rất là run nha.
2: Hồi nãy nghe em chia sẻ là em học ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh đúng không?
3: Dạ đúng rồi.
2: Anh nào đó anh cũng học Đại học Sân khấu Điện ảnh. Năm 99, 2002 là em học về năm mấy rồi?
3: Dạ em đang là sinh viên năm 2.
2: À dạ, vậy chắc là em kêu anh bằng chú luôn rồi đó.
3: Dạ em chào chú.
0: Em chào chú. Nhưng mà thực ra thì nghệ sĩ thì không có tuổi anh tưởng ha. Mình có thể là lúc nào cũng sẽ gọi bằng anh để cho trẻ anh
2: vậy. Biết tuổi cũng có gì đâu. Anh vừa rồi sinh nhật thứ 19 của anh đó.
0: Nữa rồi. Anh lại như vậy nữa rồi. Vâng, và chắc chắn chúng ta sẽ có một câu chuyện rất là vui trong chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Hãy cùng đến với phần đầu tiên của chương trình chúng ta nha. Xin mời. Chúng ta đang có mặt tại phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Ngày hôm nay thì thử thách các bạn fan một tí là để xem là có hiểu về thần tượng của mình hay không. Ở trên bàn của chúng ta sẽ có 10 món đồ và anh Tưởng sẽ đưa ra những gợi ý và bạn sẽ đoán xem cái món đồ mà anh Tưởng đang nghĩ đến đó là món đồ gì. Nếu chính xác thì bạn sẽ được hỏi một câu hỏi.
3: Ok ạ.
0: Được không?
3: Dạ được.
0: Rồi, bây giờ anh Tưởng đã hiểu cái việc mà mình sẽ gợi ý cho bạn chưa?
2: Anh hiểu rồi.
0: Rồi. Xin mời anh Tưởng.
2: Nói món đầu tiên nha. Ngày hôm nay anh phải chạy đến phim trường ghi hình chương trình. Anh náo nức quá, lên xe anh phóng đi. Trời ơi, tại sao trước mắt anh mờ câm mà? Anh đã quên cái gì? Anh đã quên cái gì mà anh mờ câm?
0: Em đã đoán ra được đó là gì.
2: Em hay quá. Thôi.
3: Cái đồng hồ phải không ạ?
2: Trời ơi! Cái đồng hồ mà có thể làm anh mờ câm mà. Anh bị cái gì? Anh bị cái gì mà anh tự nhiên mờ câm? Anh không nói gì, anh bị gì?
0: Anh bị cận, không đúng. Thể nào thiếu. Cặp mắt kính đúng không?
2: Trời ơi! Quý anh đã được hỏi anh một câu hỏi. Ủa dạ. Anh Huy đâu được
0: dạ.
2: Hỏi?
0: Dạ, em được hỏi một câu hỏi.
2: Ủa dạ?
0: Dạ.
2: Vậy là em không được hỏi hả?
3: Hơi buồn.
2: Rồi.
3: Cho em một câu khác đi ạ.
2: Rồi gợi ý. Trời ơi, sau khi chạy về nhà, đeo mắt kiếng. Nhưng mà anh thấy cảm giác là hình như mình tới hơi sớm. Anh lật đật mở cái cổ tay mình dòm vô, hình như mình tới sớm mình làm sao.
3: Cái này con chắc con đoán được, cái là đồng hồ.
2: Trời ơi, sao nó hay quá, chính xác.

Rồi đó, đó. Sau khi mà mình thấy mình tới sớm, mình uống cà phê ha, xong mình lướt điện thoại ha, sau đó mình nói chuyện tùm lum tùm la, cái tự nhiên mình phát hiện mình trễ giờ. Trời, lật đật chạy tới phim trường, trời ơi chạy tới mệt quá.

0: là cây kéo.
1: Cây kéo. Trời ơi, hay quá, cái gợi ý gì mà em đoán được hay quá, em đoán được không? Khó quá.
0: Khó quá.
2: Gợi ý vậy em không thể nào mà em nghĩ ra được. Đó, xong cái xong đi bước vô phim trường, chuẩn bị đi ra bước trước máy quay, cái chị makeup nó tưởng ơi, hình như trên mặt em bị lợt lạc gì á, em
1: rồi, dừng. À, thiếu cái gì?
0: Tất nhiên là cái son.
2: Đúng không ạ?
1: Trời ơi, hay quá vậy.
2: Được mấy món rồi. Ở đây là bạn vừa trả lời được cái kéo nè, cái son nè, chai nước và cái đồng hồ là 4 món rồi. Với 5 cái gợi ý của anh Tưởng, bạn ấy trả lời được 4 câu và 1 câu dành cho Huy, đó là cái mắt kính. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần giao lưu trò chuyện giữa bạn Anh Thư và diễn viên Đồng Tưởng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tục nha. Thật ra thì ngày hôm nay Huy cảm nhận được là hình như anh Tưởng đang cố tình gợi ý sát với những cái câu chữ làm sao để cho bạn Thư của chúng ta có thể dễ dàng đoán ra được những cái món đồ trên bàn, đúng không ạ?
3: Thật ra tại anh biết bạn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, anh cũng là sinh viên trường đó và anh cũng trưởng thành từ trường đó, cho nên đi tới đâu á mà anh gặp sinh viên trường mình á, anh rất là quý, cho nên anh không muốn làm khó bạn.
2: Dạ, thật ra thì đó cũng là một cơ hội để bạn Thư có nhiều hơn những câu hỏi để đưa ra cho thần tượng của mình. Như một cái điều mà các khách mời nào đến với chương trình cũng phải làm, đó chính là sẽ phải hứa với chương trình cũng như là bạn fan của mình cũng như là tất cả quý vị khán giả luôn là sẽ trả lời thật 100% những câu hỏi của bạn fan.
3: Anh hứa là anh sẽ trả lời thật 100% những câu hỏi mà anh thấy dễ.
2: Những câu hỏi mà anh thấy dễ nữa nha. Mời em, giây phút này sẽ dành cho em đó.
0: Dạ, cảm ơn anh. Con muốn hỏi chú câu đầu tiên là, với một người đã từng trải thì chú nghĩ sao về việc mà một người mới bước chân vào nghề đã lập gia đình sớm? Mà con cũng biết là chú cũng là một trong những trường hợp đó. Thì chú cũng từng chia sẻ là vợ của chú là người hay càm ràm, thì bây giờ cái việc đó còn không chú?
3: Chú chia sẻ luôn, nếu mà mình học diễn viên á mà mình lập gia đình sớm thì nó có một số trở ngại, là giống như là mình sẽ phải tập trung lo cho gia đình một chút. Mình làm nghề á nó sẽ bị phân chia về mặt thời gian. Thì đó là chú, đối với những người học trò, giống như là chú nói nếu mà các bạn có đam mê thì các bạn hãy thử thỏa sức đam mê của mình. Sau khi ra trường là thỏa sức 2-3 năm gì đó, thử sức. Chuyện tình cảm thì giống như mình phải tôn trọng thôi, nhưng mà một nửa của mình hiểu mình, thì cho em hoặc cho anh, giống như là khoảng thời gian 2-3 năm hoặc là vài năm để em thỏa sức đam mê của mình. Rồi sau đó là mình thấy là mình giống như đủ rồi thì sau đó mình sẽ tiến tới hôn nhân. Nếu mà mình yêu thương nhau thì chắc chắn người ta sẽ ủng hộ và chấp nhận điều đó.
2: Yeah.
3: Cái đó là vì nói gì lập gia đình sớm, đó là vậy. Còn mà giống như hồi nãy con nói là vợ chú hay càm ràm á, thực ra là vợ chú mà chương trình nào chú quay hình là vợ của chú cũng xem hết á. Và cái chuyện mà càm ràm thì vợ chú là giống như là bây giờ chú nói nhiều rồi, cho nên là vợ chú cũng thấy bình thường. Nhưng mà thực ra cái sự càm ràm của người phụ nữ là họ quan tâm mình, không biết người khác sao, như chú là giống như là hay quên chỗ này quên chỗ kia, không để ý nhiều. Họ quan tâm nhắc nhở mình thì chú thấy cái chuyện đó chú thấy bình thường. Và thậm bây giờ nếu mà vợ chú không càm ràm, tự nhiên chú thấy buồn và chú thấy thiếu sót gì đó, đó là gì?
2: Dạ rồi, có hài lòng ở câu đầu tiên không?
0: Dạ có ạ. Dạ.
3: Cái đó
0: quá trời kinh dạ.
3: Chắc tính là câu hỏi rưỡi á, chứ câu hỏi mà dài
2: quá, hỏi mà có 2-3 ý ở trong đó luôn.
3: Giờ ngắn gọn lại đi, không thôi là chia ra thành 2 câu đó nha.
0: Dạ câu này ngắn gọn.
3: Dạ, nói đi.
0: Với tư cách là một người em trong nghề, cũng có thể là một người học trò, thì con muốn hỏi chú là ngoài sự đam mê, nhiệt huyết ra thì một người nghệ sĩ không được thiếu gì?
3: Theo chú là không ngừng học hỏi. Tại vì trong nghề lĩnh vực nghệ thuật, mình chỉ cần dậm chân tại chỗ là mình bị thụt lùi rồi. Và con cũng biết là giống như mỗi năm là gần mấy chục cho tới 100 diễn viên tốt nghiệp. Nếu mà con cứ dậm chân tại chỗ thì những lứa đàn em của mình họ sẽ vượt mặt mình. Cho nên cái việc mà luôn trao dồi, luôn không ngừng học hỏi, cái điều đó là trước tiên nếu mình được làm được nghề mà phát triển hơn nữa. Đó là cái đó chú lời dặn cho chú, dành cho học trò, dành cho con luôn.
2: Và người đã làm nghề rất là lâu năm như anh Tưởng, thì anh nghĩ là một bạn diễn viên khi mà vào nghề và đến với con đường nghệ thuật đó, thì cái việc mà mình không được đánh mất ở chính bản thân mình đó chính là gì ạ?
3: Theo anh thật ra là cái đạo đức làm nghề, bạn sinh viên nghệ thuật nào khi bước vào mái trường đều phải học. Đạo đức làm nghề đây là giống như là tôn sư trọng đạo, rồi giống như là mình đi đúng giờ, rồi mình không ngừng học hỏi. Đó là đạo đức diễn viên. Đừng bao giờ đánh mất điều đó. Tại vì làm nghệ thuật mà mình có tài, không có đức thì có nghĩa mình sẽ không làm được. Nó là vậy.
2: Dạ yeah. Thật ra thì cái điều đó em cũng muốn hỏi để anh có thể chia sẻ nhiều hơn cho các bạn mới giống như là bạn Thư đây. Thì cái việc

0: rất là quan trọng.
1: Ngoài những gì mình học ở trường thì giống như là học ở ngoài nó cũng quan trọng không kém. Đó là
0: Ở đó là câu hỏi thứ hai. Thì không biết là tiếp theo thì Thư sẽ muốn hỏi về vấn đề gì?
2: Dạ, em có một thắc mắc là từ đâu và điều gì mà chú chuyển hướng từ diễn viên sang làm đạo diễn?
1: Mình làm diễn viên, mình đóng phim xong mình xem lại, có thể cái bộ phim này mình đóng rất tốt, nhưng mà cái tổng thể là có những cái vai nó không tốt hoặc là bộ phận nào nó không tốt, thì mình tại sao mình phải không trau dồi thêm chút nữa. Mình có thể là học thêm đạo diễn, để khi đó mình có một cái tư duy tổng hợp, để khi mà đích thân mình làm cho ra được một cái sản phẩm, một bộ phim, không những là cá nhân diễn viên tốt mà một bộ phim nó cũng tốt. Cho nên đó là cái điều mà thôi thúc chú phải đi học đạo diễn, vừa nâng cao tay nghề và vừa có thể trau dồi thêm kiến thức của mình.
0: Giữa cái việc mà anh Tưởng học diễn viên xong rồi anh Tưởng tham gia vào lớp học đạo diễn thì anh nó giúp ích cho anh việc gì?
1: Khi mà mình học đạo diễn xong á, điều đầu tiên mà khi mình đi đóng phim mình cảm giác mình thương ông đạo diễn lắm. Mình phải gì? Ông đạo diễn ông phải lo tất cả mọi thứ luôn. Còn khi mình học diễn viên á thì mình giống như mình tới nơi mình lo vai diễn của mình thôi, xong mình không quay thì mình nghỉ ngơi. Còn ông đạo diễn là cho dù là diễn viên không quay ông vẫn phải làm. Trước khi bấm máy ông cũng làm, mà sau khi bấm máy ông làm việc nữa. Thì khi mà mình học đạo diễn xong thì quay là diễn viên thì mình phải nhận ra cái vai trò người diễn viên là có thể là làm tốt cái nhân vật của mình, bên cạnh đó mình có thể là hỗ trợ bạn diễn, hoặc là giống như là mình có thể là góp ý thêm ông đạo diễn như thế này như kia để có thể là bộ phim tốt hơn, bạn diễn mình tốt hơn. Thì đó là cái những gì mà khi mà anh học được đạo diễn.
0: Khi mà em nghe chia sẻ của anh Tưởng, em có muốn hướng mình đi xa hơn không?
2: Dạ em đang học diễn viên vậy, nhưng mà đôi khi cái tư tưởng của em nó lại lệch sang đạo diễn một tí. Nên chỉ là không, em cũng muốn làm diễn viên nhiều hơn chứ không phải là muốn đứng trong sân đạo diễn đâu. Tại em nghĩ em chưa đủ cái sự học, chưa đủ kiến thức để làm đạo diễn.
0: Rồi, thì trong, cái đó là trong tương lai.
1: Thì trong quá trình dạy diễn viên thì cũng có một số bạn diễn viên á, thì tự nhiên bộc lộ cái tư duy đạo diễn. Là có nghĩa là khi bạn đó đóng chung á, thì bạn có thể là chỉ đạo, hướng dẫn cho các bạn khác. Thì nhưng mà với kinh nghiệm của anh đó thì là thực ra là cái đó là tốt thôi. Nhưng mình đang học diễn viên thì mình cố gắng là làm tốt vai trò diễn xuất của mình đã, làm tốt nhân vật của mình đã, trong khi mình lo cho những nhân vật khác. Mà khi một cái tổng thể lên có thể là một cái câu chuyện, một cái trích đoạn hay, một cái tiểu phẩm hay, nhưng rốt cuộc là cái vai diễn của mình lại lên lợt lạc, thì mình học diễn viên đó là không tốt. Cho nên là cái gì, cái tư duy đạo diễn là tốt, nhưng mà mình phải lo cho nhân vật của mình, lo cho vai diễn mình tốt là trước hết.
0: Thì lúc đầu thì mình cũng có chia sẻ về những cái vai diễn mà anh Tưởng đảm nhận. Ngây ngô, hơi khờ một tí. Thì ở ngoài đời thì thật ra anh Tưởng là một người rất là vui tính, rất là hài hước, rất là nhiều cái câu chuyện để có thể chia sẻ mọi người. Như anh Tưởng nói chuyện với chúng ta nãy giờ thì cũng thấy là nó không có giống như những cái hình ảnh ở trên phim. Thì ngay lúc đầu không biết là bộ phim nào đã đưa anh tới với những cái hình ảnh đó, để khi mỗi lần đạo diễn nào mời vai diễn thì đều nghĩ tới anh Ngọc Tưởng.
1: Nhớ là phim đó là Tình Yêu Lừa Dối hay gì đó, 20 năm rồi. Anh đóng vai một thầy giáo đeo đuổi cô kia, cái về mặt tâm lý ảnh hơi rụt rè. Ảnh có cái hành động là giống như là ảnh muốn nói chuyện gì ảnh lấy cái chai dầu ra, ảnh cứ hít vậy, dạo hít dầu vậy nè. Ảnh đeo đuổi cái cô kia, ảnh thấy cô kia buồn rầu hoài thì cái ảnh hỏi em sao buồn vậy, anh giúp gì được không? Nói em bị thiếu tiền. Thì ổng này nè, thương con này, em thiếu bao nhiêu cứ nói đi, anh làm thầy giáo anh dành dùm được mà, anh sẵn sàng cho em mượn. Dạ em thiếu 2 tỷ. Đó là có nghĩa là thay gì đưa lên mũi hít thì anh đưa lên cái miệng. Đó là cứ đưa cái miệng lấy miệng hít. Và bà anh nhìn lại là thật ra là chết cha, giờ sao ta. Rồi em cho anh suy nghĩ cái là anh cứ dùng cái miệng anh hít cái dầu rồi anh đi ra ngoài luôn. Thì đó là những hình ảnh đầu tiên mà người ta nói anh Ngọc Tưởng là đóng vai khờ này rất là hay.
0: Tự nhiên nghe anh kể tới cái phần đoạn đó em thấy thú vị quá. Bây giờ anh đây là một cô sinh viên năm 2 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Bây giờ anh có thể thử thách bạn ấy bằng cái phần đoạn vừa rồi được không?
1: Đặt trường hợp bây giờ em là cái cô giáo đi. Đó, và em thích anh, và anh cũng đang buồn rầu về cái chuyện mà thiếu tiền. Đó, và mình diễn y chang đảo ngược lại vai. Em hình dung không? Thái độ em như thế nào? Nha, được vậy không?
0: Trời ơi, em nghĩ là sao? Em nghĩ với cái thử thách này thì em có thể làm được hay không?
2: Dạ, em làm được.
0: Quyết đoán. Mình phải
2: làm được
0: mọi thử thách, đúng không ạ? Biết rồi, xin mời. 3, 2, 1, action!
1: Buồn quá.
2: Anh có chuyện gì vậy?
1: Anh đang có một vấn đề rất là khó khăn, không biết sao giải quyết được đây.
2: Vấn đề gì vậy? Nói

0: Cho em nghe đi. Em giúp được cái gì em sẽ giúp cho anh hết lòng.
1: Thiệt hả?
0: Em nói thiệt mà.
1: Anh đang thiếu tiền. Anh cần một số tiền để trang trải cho cái điều đó. Em có thể giúp em giúp anh được không? Cho anh mượn tiền được không?
0: Anh thiếu cỡ bao nhiêu?
1: Không nhiều đâu, nhưng mà em cho anh mượn được không?
0: Được, bao nhiêu em cũng cho mượn hết á.
1: 20 tỷ. Em cho anh mượn 20 tỷ được không?
0: 20 tỷ hả? 20 tỷ thì...
2: Em nghĩ là cắt ở đây được.
1: Cắt từ đây được.
2: Em cần cái khoảnh khắc của bạn ấy khi mà nghe 20 tỷ. Anh đánh giá như thế nào về cái sự chuyển biến tâm lý của bạn ấy?
1: Bạn có giao lưu, bạn có phán đoán, bạn có cảm thụ, là những cái bước đó được hết trơn. Và cái quan trọng là cái hành động cuối cùng á, để phản ứng điều đó thì cũng được. Nhưng mà lẽ ra bạn phải có một cái gì nó phải bất ngờ rồi. Giống như bao nhiêu anh 20 tỷ. Em phải phản ứng rõ hơn. Em mượn bao nhiêu? Anh cứ nói em cho anh mượn mà chị nhỏ. Yeah. Khi ông nói 20 tỷ. Cái gì? 20 tỷ.
2: Anh là thầy giáo mà làm gì anh cần tới 20 tỷ?
1: Đó. Thì đó. Thì yeah. nó là như vậy.
2: Trời ơi, nói chung là em rút ra được bài học cho em rồi. Yeah. Thì ngày hôm nay hy vọng là Thư cũng sẽ học hỏi được từ anh Tưởng rất là nhiều. Yeah.
0: Em cảm ơn anh Huy. Cảm ơn chú Tưởng rất nhiều.
2: Qua một cái tình huống như vậy thì tiếp tục mình sẽ đến với những câu hỏi của anh Thư dành cho anh Tưởng nữa.
0: Dạ, câu hỏi cuối.
2: Ừ.
0: Con không có làm khó chú nhiều đâu. Con chỉ muốn hỏi là sau Mai Ca năm vừa rồi thì năm nay với vai trò đạo diễn thì chú có gì muốn bật bí cho khán giả không?
1: Chú đang làm cái series phim Chuyện Tử Tế á. Chú có thể làm nhiều phim nhưng mà khi mà làm Chuyện Tử Tế chú rất là thích. Là tại vì cái thông điệp đẹp của câu chuyện mang lại. Làm nghệ thuật mà được cái làm những cái câu chuyện mà nó có tư tưởng tốt thì chú rất là thích. Nó là như vậy.
2: Yeah.
0: Em hỏi thêm là em xin thêm một câu hỏi nữa.
2: Một câu hỏi nữa hả? Là nhường cái câu của em cho bạn luôn đó. Để bạn có thể giao lưu với anh. Rồi, xin mời em.
0: Dạ, con muốn hỏi chú là sau gần ấy năm làm nghề thì chú nhìn lại thì chú có gì muốn nói với bản thân mình?
1: Chú luôn tự nhủ là Tưởng ơi, mày phải không ngừng học hỏi. Tại vì chú làm nghề, chú thấy là nếu mà làm nghệ thuật á, mình mà không trau dồi, chắc chắn mình sẽ bị thụt lùi và mình sẽ bị những người khác mình, họ sẽ tốt hơn, họ sẽ vượt qua mình. Cho nên đối với nghệ thuật á, thì mình phải là không ngừng đọc, không ngừng xem, không ngừng học hỏi của những người đi trước. Thì chỉ như vậy á, mình mới có thể phát triển và mình sẽ làm tốt hơn công việc hiện tại của mình.
0: Sau khi trò chuyện với đại chú xong thì em học được nhiều cái mới lắm. Chẳng hạn như là một khúc nhỏ nãy được em được diễn.
2: Ngày hôm nay thấy bạn Thư rất là chịu khó dành cái thời gian cho cái công việc mà bạn ấy đang theo đuổi đó, đó chính là công việc diễn xuất đúng không ạ? Thì anh Tưởng có muốn nói lời nào dành cho bạn trước khi mà chúng ta đến với phần tiếp theo của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao?
1: Thì giống như là Thư học diễn viên đúng không? Thì nhiệm vụ người diễn viên là giống như diễn làm sao cho người ta giống như là thích nhân vật của mình, thấy nhân vật mình hấp dẫn. Thì diễn viên lên sân khấu là hành động, mình giao lưu, mình phán đoán, mình cảm thụ hành động. Thì Thư phải suy nghĩ cái hành động nào mà nó độc đáo nhất, cái hành động nào lạ nhất, thì từ độc đáo và lạ thì nó mang lại sự hấp dẫn cho nhân vật của Thư. Mình phải cố gắng là sáng tạo.
2: À, hay quá. Cảm ơn Tưởng rất nhiều. Nói chung là qua cái phần đầu tiên ngày hôm nay với những chia sẻ của diễn viên Ngọc Tưởng, không chỉ bạn anh Thư đâu mà Huy ngồi ở đây Huy cũng được học hỏi rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay với một trò chơi nho nhỏ dành cho hai khách mời. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ở phần 2 nha. Chào mừng quý vị đã quay lại phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và đây sẽ là một thử thách dành cho diễn viên Ngọc Tưởng cũng như là bạn Anh Thư. Ở trên bàn của chúng ta sẽ có 40 chiếc ly. Sẽ có 29 chiếc ly, đó chính là bảng chữ cái tiếng Việt. 5 chiếc ly là 5 dấu trong bảng chữ cái tiếng Việt, đó chính là sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Và sẽ có 6 chiếc ly là sẽ không có gì hết, nó giống như là cái dấu cách gì đó. Chúng ta sẽ phải tìm ra một từ có 2 chữ có nghĩa nhưng các chữ cái ở trong từ đó không được trùng với nhau. Em nói có dễ hiểu không anh Tưởng?
1: Em thí dụ một từ nào đấy trời.
2: Ví dụ như là từ con gà.
1: Đúng rồi, nó không trùng nhau đúng không?
2: Rồi, bây giờ bất chợt để kể ra một cái từ nào đó có 2 chữ mà không trùng với nhau thì anh Tưởng nghĩ đó là từ nào?
1: Con rớt được không?
0: Nghe nó hơi

0: đúng không? Nó cũng đúng đúng không?
1: Đúng, con rết. Rồi, Thư, Thư có nghĩ liền cái từ nào không?
2: Cái mùng.
1: Cái gì?
2: Cái mùng.
1: Cái mùng.
3: Đúng rồi.
1: Cũng đúng luôn.
3: Đúng luôn.
1: Rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ phải thử thách khó hơn một chút. Đó chính là trong khoảng thời gian là 3 phút, chúng ta sẽ tìm ra được một từ có nghĩa với hai chữ cái. 3, 2, 1. Xin mời.
4: Con chọn từ nào chưa? Ba muốn chọn từ nào chưa?
2: Chữ ngôi sao đi thầy. Ngôi sao.
4: Ngôi sao cũng được, ngôi sao cũng được.
1: Rất nhanh chóng, một từ liên quan đến chương trình đó chính là từ ngôi sao.
4: Cái này phải tự y không? Cái này phải chữ y không?
1: Chữ y, chữ y. Rồi, thời gian đang trôi. Hãy có dấu cách ở trong này. Từ nào mình lựa chọn mình mới được lật lên nha. Lựa chọn đã có được từ ngôi rồi. Tại vì không thể lặp lại, tại vì mỗi chữ cái chỉ có một thôi. Còn thiếu chữ A nữa.
3: Chữ A đâu trời?
2: Một chữ A.
1: Một chữ A, chữ A đang nằm ở đâu? Chữ A đang nằm ở đâu?
4: Có khi nào ban tổ chức không bỏ chữ A vô không? Ê, có chữ A nè.
1: Rồi.
4: Dấu cách.
1: Có. À, còn thiếu dấu cách. Một dấu cách nữa. Một dấu cách, một cái khoảng trống. Cái nào mình lật lên rồi mình biết. Có khoảng trống rồi. Hoàn thành thử thách. Từ ngôi sao không lặp lại các chữ cái. Xin chúc mừng cho hai khách mời ngày hôm nay. Không biết lúc đầu vì sao cả hai lại lựa chọn từ ngôi sao rất là nhanh chóng như vậy? Ai đã nảy ra ý tưởng này ạ?
5: Dạ em.
1: Em?
5: Em. Trong đầu em nghĩ tới ngôi sao là tại vì nó là một cái gì đó chiếu sáng. Thì đứng kế bên em đây là một ngôi sao.
1: Anh tưởng nghĩ như thế nào về hai từ ngôi sao mà bạn Thư đã rất là nhanh chóng lựa chọn trong thử thách này ạ?
6: Thì ngoài ý của bạn á, thì anh nghĩ là cái điều mà tất cả người diễn viên hoặc là học nghệ thuật nào đều hướng tới là đều muốn mình trở thành một ngôi sao. Thì cái này giống như là thật trùng hợp là của chương trình, và cái bạn nghĩ tới anh và anh cũng nghĩ ngược lại bạn. Thì cái ngôi sao này thì giống như là anh cũng muốn gửi cái ý đến bạn anh Thư là mình đã học nghệ thuật rồi, mình phải cố gắng phấn đấu để như thế nào trở thành một ngôi sao đúng nghĩa của nó.
1: Dạ, yeah. Và anh Thượng đã cho chúng ta được một cái ý rất là hay, đó là chúng ta nhấn mạnh hai từ ngôi sao đúng nghĩa, đúng không anh? Và xin chúc mừng cho hai khách mời ngày hôm nay đã hoàn thành xong thử thách của mình. Và chúng ta sẽ có một phần thưởng nho nhỏ dành cho hai khách mời. Đây là hai voucher mua sắm dành cho anh Thư và anh Ngọc Tưởng. Và không biết là anh Thư cảm thấy như thế nào khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và được gặp gỡ thần tượng của mình?
2: Em rất là vui khi gặp được chú Ngọc Tưởng. Em cảm thấy em học được thêm rất nhiều thứ và em cảm ơn chương trình.
1: Rồi, cảm ơn em đã đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và anh Tưởng, bình thường thì không biết anh có hay gặp gỡ với các bạn yêu mến mình, những cái bạn mà fan của mình hay không?
6: Thì bình thường thì những bạn học trò hoặc là những cái mình đi uống cà phê hay đi ăn thì đều gặp những bạn trẻ. Nhưng mà hôm nay là trên một cái chương trình truyền hình thì anh nghĩ là anh phải cảm ơn chương trình. Tại vì anh ước gì lúc hồi anh còn trẻ khi anh đi học có những chương trình như vậy, gặp được những người đàn anh, gặp được những người tiền bối giống như chia sẻ và hướng dẫn cho anh, thì anh sẽ đỡ mất thời gian trong cái việc học. Thì hôm nay cái chương trình này á, anh nghĩ là anh gặp một bạn diễn viên trẻ và anh giống như với kinh nghiệm của những người đi trước, anh chia sẻ cho bạn thì giúp cho bạn giống như rút ngắn khoảng thời gian khó khăn khi còn học ở mái nhà trường hoặc là thời gian các bạn làm nghề sau này.
1: Và cảm ơn diễn viên Ngọc Tưởng đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi chúng tôi. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Điều mình cảm thấy hối tiếc nhất khi không hỏi chú Ngọc Tưởng là điều gì trong cuộc sống mà chú cảm thấy vui nhất?
6: Thực ra đối với Ngọc Tưởng á, cái niềm vui đến với mình rất là đơn giản. Chỉ cần mà nói ba ơi, hôm nay con làm bài kiểm tra được điểm 10 thì tự nghĩ là không có gì vui bằng điều này.
2: Chú hãy giữ sức khỏe và giữ được ngọn lửa đam mê với nghề. Lúc nào phía sau chú cũng có tụi con.
6: Ngọc Tưởng xin cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ Ngọc Tưởng trong suốt thời gian qua. Ngọc Tưởng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.

0: nữ phó, ngươi nhìn nè.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Hai cậu ở đây, ta đi xem thế nào.
0: Sư phụ cẩn thận.
1: Sao vậy?
3: Hai người này bỗng nhiên xuất hiện, làm kinh động người của hoàng thượng.
1: Hoàng thượng không sao chứ?
0: Chẳng không sao.
4: Hai người này đã bị bắt, xin hoàng thượng ra lệnh. Cửa Long Quyển là cấm địa, dân thường không được phép tùy tiện vào.
3: Đúng vậy, những người vào cấm địa.
5: Trảo,
6: đại nhân, tha mạng cho tiểu nhân.
5: Tha mạng,
6: tiểu nhân là bất đắc dĩ thôi.
1: Đi tắt quá, chuyện gì vậy?
4: Bẩm đại nhân, mẹ của tiểu nhân vừa sinh đệ đệ, không có sữa.
0: Có chuyện gì vậy?
4: Vì vậy Thảo Dân với ông nội dây đông mượn tay tích được một chút ngân lượng, định đến thị trấn mua một con dê lấy chút sữa. Nhưng mà chỗ Thảo Dân sống bên kia cấm quyển, để đi đến được trấn ít nhất cũng phải 4 giờ đồng hồ. Đệ đệ của Thảo Dân thật sự đói không chịu nổi rồi, vì vậy mới dám làm phiền các vị đại nhân. Mong các vị đại nhân lượng thứ, giờ gạo đánh khẽ, tha cho chúng tôi đi.
3: Tuy giờ tình có thể tha, nhưng kinh giá cũng là một đại tội. Người đâu, kéo bọn họ sang một bên, để hoàng thượng đi rồi xử lý. Dạ.
1: Đại đã.
6: Đại nhân tha mạng.
1: Lão quắc, vội vã gì chứ? Hoàng thượng còn chưa nói gì mà. Hoàng thượng, người là chủ thiên hạ, chuyện hôm nay người thấy nên xử lý làm sao?
0: Hoàng huynh, người tuyệt đối không thể. Người nhất định phải xử lý công bằng, tốt nhất là khai ân. Trẫm hiểu rồi, trẫm tự có quyết định. Người bao nhiêu tuổi rồi?
4: Thảo Dương năm nay 15 tuổi.
0: Cũng không hơn trẫm bao nhiêu. Mặc dù ngươi mất tội, nhưng mà xét rõ ngọn nguồn cũng vì để chăm sóc mẹ ngươi, đệ ngươi. Nếu như trẫm lấy chữ hiếu để trị thiên hạ, thì nên phá luật khai ân cho ngươi, truyền ý chỉ của trẫm, tha lỗi kinh giá cho hai người này.
1: Tốt quá rồi, hoàng huynh, ngươi giỏi quá.
0: Lão gia gia, ông cầm lấy cái này đi.
3: Tạ ơn, tạ ơn.
0: Quốc tướng quân, có thể thúc ngựa nhanh hơn không, đưa bọn họ đến thị trấn?
3: Dạ.
1: Hoàng thượng với công chúa làm rất tốt, thái hậu nương nương nhất định sẽ tự hào về hai người.
0: Chẳng cần có lời muốn nói, cũng là độ tuổi như nhau. Hôm nay chẳng có thể cưỡi ngựa săn bắn, nhưng bách tính này phải khổ hạnh mưu sinh. Nghe thấy như vậy, chẳng cũng không thể nhẫn tâm. Hôm nay chẳng có thể miễn tội cho hai ông cháu họ, nhưng ngày mai nếu lại có người muốn đi tắt qua cấm quyển thì phải làm sao? Cho người cá phong bằng cho người cái cần câu. Truyền ý chỉ của trẫm. Quắc Hằng,
3: có thần.
0: Ngươi lập tức chia ra một nửa hộ vệ sĩ binh ở cấm quyển này, xây một con đường nhỏ. Từ ngày hôm nay, nếu

0: gần đây có thể đi qua con đường đó.
1: Tuân chỉ. Quan thượng giảng tuế.
2: Quan thượng giảng tuế.
1: Quan thượng. Quan thượng giảng tuế.
3: Quan thượng, người có thể một mũi tên trúng ba đích, vì nước vì dân vì tình, thần nữ vô cùng cảm kích.
1: Ô, quan hô tới rồi kìa. Chúng ta tới rồi. Chúng ta tới rồi.
4: Vui quá. Vui quá.
5: Lũ trẻ này, tao cũng bào nói nhiệt. Mũi nhìn ngửa Long Quyển thật là tuyệt phải không?
3: Chúng ta qua bên kia đi.
5: Ta cũng là 10 năm trước cùng với lão già Tùy Giá đã đến đây rồi. Còn có những hoa cỏ ở đây nữa, chẳng thay đổi chút gì.
3: Cũng không biết huynh ấy ở Mạc Nam Bộ như thế nào rồi. Những tin dạy của huynh đâu? Sao vẫn chưa có tin tức truyền về?
5: Yên tâm, không có. Không sao đâu. Trước đây bọn ta đánh trận mười mấy ngày không có tin tức đều là chuyện bình thường thôi mà. Bọn họ có một câu bên mình, nếu như xảy ra chuyện nhất định sẽ hồi báo. Bây giờ chưa có tin tức, như vậy là tốt rồi.
3: Bên này, để ta giúp cho
4: nữa.
3: Nè,
4: được chưa? Ta giúp muội nè.
3: Đúng vậy đó.
4: Để lửa lớn thêm một tí nữa đi.
5: Quan thượng hạ chỉ xây đường nhỏ, các người phải tỉnh táo hơn nữa. Cấm quyển không như là trong cung. Những cành vàng lá ngọc này không được xảy ra tổn thất gì, biết chưa?
1: Dạ.
6: Dạ.
5: Sao vậy?
3: Mệt thật đó. Thực ra trước đây cũng từng dẫn bọn chú xuất cung, nhưng không hề nghĩ rằng vừa mới đến rừng, huynh nhìn từng đứa kìa đều điên cuồng hết lên.
5: Chuyện không nghĩ tới còn nhiều lắm. Lời nói của hoàng thượng hôm nay suýt chữa ta chết đó. Nếu như thái hậu nghe thấy chắc chắn sẽ vui lắm đó. Xem ra hoàng thượng thật sự trưởng thành rồi.
3: Không phải là do ban nữ phó ta dạy dỗ tốt hay sao?
5: Đúng vậy, ban nữ phó dạy rất tốt. Ta đi tuần tra, mỗi đây nghỉ ngơi nha.
3: Được, đi đi. Nè hoàng thượng.
4: Hả? Nữ phó à? Vừa nãy ta nghe tiểu tử nông gia nói ngự lâm quyển này có một mộ kiếm.
3: Mộ kiếm? Chỗ chôn kiếm sao?
4: Đúng vậy, hơn nữa là chỗ chôn kiếm năm đó của Dời Thanh đại tướng quân. Hắn còn nói chỗ cho trẫm biết. Trẫm muốn đi xem. Nữ phó, người dẫn trẫm đi đi. Bọn họ chơi thật là vui, trẫm cũng không muốn nhiều người như vậy đi theo đâu.
3: Trời cũng không còn sớm nữa, lát nữa nghỉ ngơi rồi ngày mai tính sao nha.
4: Ngày mai trời vừa sáng phải khởi hành về kinh rồi. Nữ phó, người dẫn trẫm đi một chuyến đi. Trẫm cũng muốn làm một đại anh hùng như Dệ Thanh. Đúng rồi, người không phải không biết tổ tiên của Dệ thiếu phu chính là Dệ Thanh chứ.
3: Thật sao?
4: Cũng không phải sao. Đi thôi, người dẫn trẫm đi đi, đảm bảo sẽ nhanh chóng trở về. Đừng để suy nghĩ nữa. Nếu như không phải người võ công cao cường, chuyện tốt như thế này giống như chẳng gọi người đâu. Đi thôi, đi thôi. Nè, nữ phó đi thôi.
3: À, được rồi mà. Hoàng thượng, sao vẫn chưa tới vậy?
4: Đến rồi, sắp đến rồi. Ta nghe nông gia nói đó, ở đây có một hòn đá rất to.
3: Đá to? Sao lại không có vậy?
4: Nữ phó, người tìm giúp trẫm đi.
3: Ờ. Đá to.
7: Hoàng thượng.
1: Hoàng thượng, đừng để cô ta nghe thấy.
7: Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng.
1: Có thể rồi.
4: Ngươi làm gì vậy? Dọa ta chết mất. Trẫm làm theo lời ngươi nói, dẫu ban thục qua đây. Ngươi muốn nói gì thì nói đi. Ở đây cách chỗ dựng liều xa lắm, không ai nghe thấy đâu.
1: Đa tạ hoàng thượng. Giờ là phiền hoàng thượng gọi một lần nữa để ban thục qua bên này.
7: Hoàng thượng,
4: làm trò quỷ gì vậy? Thần thần bí bí,

0: ngươi nói vụ nữ phó đến đây là được sao? Không phải ngươi muốn nói có chuyện, ngươi muốn nói về chuyện không nữ phó sao? Ngươi làm gì vậy?
1: Hoàng thượng, đây chính là phương thức mà thần muốn nói chuyện với ban nữ phó. Tiền tiền của thần liên tiếp bất tội, nguồn gốc tai họa chính là ban thục này. Thần đánh công lại cô ta, đặng đại tướng quân và thái hậu nương nương bảo vệ cô ta. Nghĩ đi nghĩ lại, thần chỉ có thể dùng cách này báo thù cho tiền tiền của thần thôi.

0: được lắm. Ngươi dám lừa trẫm, chẳng trách ngày hôm đó ngươi nói Ngự Lâm Quyển phong cảnh thật đẹp, quả là đã sớm sắp đặt.
1: Hoàng thượng, thần không lừa người đâu. Hoàng thượng đã đáp ứng thần, nhất định sẽ thực hiện một nguyện vọng của thần. Nguyện vọng của thần chính là để thục ăn chiều tội. Hoàng thượng, người từng nói thần là bạn tốt của người, người sẽ không nuốt lời chứ?
0: Trẫm đúng là đáp ứng với người, nhưng chuyện như thế này sẽ được sao? Bàn thùng như thế nào cũng là nữ phó của chúng ta, nếu như người giết người nghĩa là phạm tội lớn đó.
1: Hoàng thượng, thần không giết cô ta, rõ ràng là cô ta không cẩn thận mới rơi xuống cái giếng này thôi. Hoàng thượng, người yên tâm, thần không phải là loại người tàn nhẫn độc ác, thần không cần cứu cô ta. Hoàng thượng, chúng ta đi thôi, qua mấy tiếng nữa quát tướng quân phát hiện không thấy băng thùng, ác sẽ tới đây tìm. Đi thôi, chúng ta giờ thôi.
0: Không được, người chảy máu nhiều như vậy sẽ chết mất.
1: Không chết được đâu, cái bệ thú này do đích thân thần mua, thợ săn nói rồi, chỉ là làm mất mấy cái móng của mấy con thú biết đi thôi. Hoàng thượng, thần chỉ muốn cô ta chịu tội, nếm mùi đau khổ của tỷ tỷ của thần.
0: Người điên rồi, người thật sự điên rồi.
1: Ông hoàng thượng, người làm gì vậy?
0: Chẳng phải xuống cứu người, tránh ra đi.
1: Nếu như cô ta tỉnh lại, nhìn thấy người chúng ta, vậy là cô ta sẽ biết tất cả mọi chuyện đó.
0: Hoàng
1: thượng à,
2: đi bao lâu rồi?
1: Sắp được 2 tiếng rồi. Thuộc hạ cảm thấy không ổn, đã phái người đi tìm rồi, nhưng giờ không thấy.
2: Lần này có rắc rối rồi. Gọi tất cả sĩ tử về liền, tuyệt đối không được để ai ra ngoài. Nếu sớm mai ta vẫn chưa quay về, lập tức đưa bọn họ về kinh.
3: Dạ.
2: Mấy người đi tìm hoàng thượng với ta.
3: Dạ.
4: Hoàng thượng,
3: hoàng thượng,
4: hoàng thượng,
3: ban nữ phó,
4: hoàng thượng,
1: tướng quân,
3: hoàng thượng,
1: tìm ở đây không thấy.
2: Chia ra, đi sang tìm.

0: Hoàng thượng, hoàng thượng tỉnh lại đi, hoàng thượng, hoàng thượng người tỉnh lại đi, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, đây, có bị thương ở đâu không?
1: Đau chân quá.
0: Mau đưa ta xem, chỗ này đau không? Vậy đây thì sao? Không sao không sao, chắc là bông gân thôi. Khẩu Phong, Khẩu Phong,
1: Khẩu Phong, cứu với, cứu với, cứu mạng với.
0: Chỗ này xa nơi cắm trại như
1: cứu
0: vậy,
1: với.
0: Bọn họ chắc chắn không tìm được đâu.
1: Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứu với, cứu với.
0: Hoàng thượng đừng kêu nữa. Giữa chốn rừng núi hoang vu, chúng ta phải giữ tỉnh táo, nhất định có thể tìm ra cách để thoát. Người là hoàng đế, là thiên tử của chúng ta. Trong ba người chúng ta, người bị thương nhẹ nhất, người nhất định phải tỉnh táo mới có thể đưa chúng ta ra ngoài, ha, đã biết chưa? Hiện giờ nữ phó cần người giúp. Người giúp ta gỡ cái này ra đi. Nắm ở đây.
1: Nữ phó, chân của người sao rồi? Nữ phó, sao rồi, có đau không?
0: Ta không sao. Để ta trèo lên trước, sau đó thả một sợi dây xuống. Người buộc vào người của Khấu Phong, ta sẽ đưa từng người lên, có được không?

0: Sư phụ nhất định sẽ cứu hai người.
1: Hoàng tử, buộc những người của Khấu Phong đi.

0: sao rồi, được chưa?
1: Nữ phó, được rồi.

0: Đậu phá, có phải người rất mệt không? Chúng ta có cần nghỉ ngơi chút không hả? Người nhất định rất mệt rồi đó.
1: Ta không thể nghỉ, ta sợ ta sẽ ngất mất, không có sức cứu người nữa. Hoàng tử, người bắt lấy, mau buộc vào, nhanh đi. Hoàng thượng không sao chứ hả?
0: Trẫm không sao. Nữ phó, trẫm có lỗi với người.
1: Được rồi.
0: Trẫm sợ lắm.
1: Không sao đâu, người đừng sợ nữa. Không phải bây giờ chúng ta lên được rồi sao? Lát nữa chúng ta đi tìm Hắc tướng quân ha. Đừng sợ.
0: Nữ phó, vết thương ở chân người nặng như vậy, có thể đi được không?
1: Có thể. Nữ phó có thể đi.

0: có cẩn thận một chút. À, nữ phó, người không sao chứ?
1: Đi, chúng ta qua gốc cây bên kia nghỉ ngơi đi.
0: Nữ phó, trẫm xin lỗi, đều tại ta, ta không nên ngu ngốc như vậy. Rõ ràng biết Khấu Vân không thích người mà vẫn dụ người đến đây.
1: Được rồi, nếu như người ngu ngốc thì người làm nữ phó là ta không phải còn ngu hơn người hay sao? Mặc nhiên để cho người lừa, cái gì mà bộ kiếm của Vệ Thanh?
0: Nữ phó xin lỗi nha, chẳng không phải là hoàng đế tốt, lại quen người không tốt, lại không thích đọc sách, còn thường xuyên làm thái hậu tức giận.
1: Đừng nói linh tinh nữa, hôm nay người vừa làm một việc tốt, có thể để người dân thường vào cấm nguyện, còn cứu ta và Khấu Phong, người chắc chắn là hoàng đế tốt.
0: Chẳng cứu các người.
1: Phải rồi, nếu như không có hoàng thượng, ba người chúng ta không ai có thể lên được đâu.
0: Nhưng mà muộn như vậy rồi, không có ai cả, để có họ đến ăn thịt không hả?
1: Đừng có nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nghĩ thêm một chút, lát nữa bọn họ nhất định tìm thấy chúng ta thôi. Chúng ta không phải làm gì hết. Ta muốn uống thật nhiều rượu, ăn thật nhiều thịt. Hoàng thượng thì sao?
0: Nữ phó, người thật tốt, chẳng thề giết trời, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, sẽ không đối đầu với người nữa đâu.
1: Sư phụ đối với người có tốt hơn nữa cũng không thể bằng thái hậu nương nương. Sao lần này trở về rồi, người đừng để thái hậu lo lắng nữa ha.
0: Trẫm biết rồi, nhưng mà nhũ nương của trẫm nói thái hậu đối với trẫm chỉ là bề ngoài, còn thân mẫu của trẫm chết rồi, người cũng không nói với trẫm.
1: Thái hậu nương nương làm những chuyện đó tuy có thể không đúng, nhưng người chắc chắn không hề cố ý. Người nói với ta, người không có con nên không biết phải sống với hoàng thượng ra sao, vì vậy làm chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào sách, kết quả liền biến thành con một sách như dao nữ phó. Hơn nữa ta đã nói với hoàng thượng rất nhiều lần, chuyện triều chính đâu có đúng sai dễ dàng như vậy. Thái hậu không nói với người chuyện mẫu thân là sợ người đau lòng, hay chăng là có điều suy xét khác?
0: Nữ phó, nữ phó, người tỉnh dậy đi, người không thể ngất đi được đâu. Nữ phó à, nữ phó, người không thể ngất đi được. Nữ phó,
1: ta không ngất đâu, chỉ là ta thấy buồn ngủ thôi.

Hoàng thượng, nếu như lát nữa thần không chống đỡ nổi, người cầm lấy cái tiêu này, gắng sức thổi, thổi đến khi có người đến

0: gì vậy? Nữ phó, đó là gì hả? Nữ phó à? Nữ phó, người mặc tịch gì? Nữ phó.
1: Nghe rõ chưa?

Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng.

0: người bị thương ở đâu?
1: Hoàng thượng, người không sao chứ? Đô tỳ ở trong cung nghe thấy tin, đô tỳ rất là lo lắm.
0: Nhũ mẫu, ta không sao, ta không sao.
2: Bất kính, phủ quan Thái Quyền phụng mệnh Thái hậu nương nương lập tức bắt giam Ban Thục đầy vào đại lao nghiêm trị lập. Dạ.
3: Thần ngu muội.
1: Nửa đêm khi đó cửa cung đã đóng, người đưa tin thấy sự việc cấp bách bèn đánh trống ngoài cửa cung để vào. Như vậy việc hoàng thượng gặp nguy hiểm đã truyền khắp triều đình. Hai vị đại nhân, đại nhân Lưu Tôn Chính và đại nhân Dương Tư, xưa nay đều phản đối Thái hậu chấp chính, gần đây cũng luôn ở trong triều cổ suy để hoàng thượng sớm ngày tự chấp chính. Việc này vừa xảy ra, bọn họ càng cảm thấy có cách.
3: Ban Thục vì cứu hoàng thượng mới bị trọng thương, cô ấy là công thần, cứ như vậy bị giam vào đại lao. Ngồi dở vết thương của cô ấy nghiêm trọng hơn, cho dù muốn trả án, lẽ nào không thể đợi sau khi cô ấy tỉnh lại ra hỏi hay sao?
0: Ngươi tưởng rằng Ai Gia muốn làm như vậy sao? Hoàng đế đối với Ai Gia luôn tồn tại nút thắt trong lòng. Ban Gia và nguồn cội của chúng ta mọi người đều biết rõ.
3: Hoàng thượng cũng coi Ban Thục là ân nhân cứu mạng của mình, tại sao không thể theo ý người giải thích với quần thần, nói rõ sự việc lần này không phải âm mưu? Thần hiểu Thái hậu trọng danh dự bản thân, nhưng thưa Thái hậu, Ban Thục thật sự là có công không có tội. Thái hậu nhẫn tâm giáng tội cô ấy để gỡ tội cho bản thân hay sao?
0: Lời này là hậu vệ nhà ngươi, ta không thể để ngươi chịu trách nhiệm, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết trước mặt ta. Vì ngươi,

0: buộc phải hy sinh cô ta. Đúng, ta rất ích kỷ. Người mất hết phụ mẫu, ngoài đại ca ra, trong triều cũng không có bằng hữu nào. Trong tình thế nguy cấp, ta chỉ có thể lựa chọn như vậy.
1: Thái hậu, lẽ nào

0: Trước đây nếu có lời không phải, xin Thái Hậu trị tội nghiêm.
1: Được rồi, ta biết ngươi và Diêu Huy yêu thương nhau, ta cũng không cần ngươi làm điều gì. Hôm nay những lời này, sau khi ra khỏi cửa điện, ngươi hãy coi như chưa từng nghe thấy. Nhưng mà đừng lại chất vấn quyết định của ta.
0: Dạ.
2: Không hiền hậu ép Thái Hậu giao chính sự lại cho người, bây giờ người thay ban thuộc xuất đầu lộ diện, thực sự sẽ vượt bất cơ hội tốt này. Hoàng thượng, người không muốn tự mình chấp chính sao? Không muốn là một vị hoàng đế chân chính, vị vua Tri Phong Thanh Liêm, Dương Bi Thổ Khí hay sao?
3: Những điều ngươi nói trẫm đều đã nghĩ, còn việc cấp bách nhất trước mắt là cứu ban nữ phó ra. Mẫu hậu đối với ta lại không tồi, dù sao chấp chính sớm hay muộn ta vẫn là hoàng đế.
2: Ôi trời, hoàng thượng hoàng thượng, sao người lại ngốc như vậy? Một khi chân tướng rõ ràng, hoàng vị của người cũng không giữ được.
3: Nhưng
2: ôi, nếu thực sự quan tâm người, tại sao sau khi người hồi cung không đến Quảng Đức Điện thăm người đi, chỉ phái mấy người y đến?
3: Nhưng việc này
2: hoàng thượng, trên thế gian này chỉ có nhũ mẫu thật tâm tốt với người, chỉ có người sớm tự chấp chính mới có con đường sống. Việc này
4: nói với Lưu Tôn Chính, bên phía hoàng thượng ta đã dẹp yên rồi, nhất định phải khẩn trương hành động, mau chóng định đoạt tội danh của ban thục.
0: Dạ.
4: Đi đi. Đợi ban thục bị định tội, Đặng Trắc nhất định sẽ đại náo. Một khi hắn làm loạn, Thái hậu sẽ càng ngày càng dấn sâu. Chỉ cần hoàng thượng tự chấp chính, ta sẽ ở dưới một người, trên cả vạn người. Ban thục ơi ban thục, lúc trước khi ngươi quở mắng ta, đừng từng nghĩ đến đã có ngày hôm nay chưa.
5: Để thật sự không biết Thái hậu tại sao đột nhiên đem bà cất nhắc một người ca ca như đã chứ.
4: Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn như vậy, việc này bắt buộc phải có người chịu trách nhiệm. Không phải cô ấy, vậy sẽ là hậu vệ nhà ngươi. Ta không thể để ngươi chịu trách nhiệm, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết trước mặt ta. Vì ngươi, ta bắt buộc phải hy sinh cô ấy.
0: Quốc Hằng ơi là Quốc Hằng, ủa cho ngươi tự thấy mình thông minh, ngươi là cái tên hồ đồ, là tên đại ngốc.
6: Lão Đặng, huynh trở về rồi, bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện với đệ.
0: Huynh đợi đã, đừng đi nữa, cho dù bây giờ huynh đi gặp Thái hậu cũng sẽ không thả A Thục đâu.
6: Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao rời kinh mấy ngày A Thục liền bị bắt chứ? Đệ của Khấu Lăng Chi thì bị thương.
0: Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi chỗ khác.
6: Sao lại như vậy chứ?
0: Suy cho cùng, tai họa do đệ mà ra. Nếu như hôm đó đệ cẩn trọng một chút, phái thêm người ở bên hoàng thượng, thì A Thục sẽ không một mình đi ra ngoài. Nếu đệ biết tiến thoái đúng mực, giữ khoảng cách với Thái hậu, thì sẽ không.
6: Giờ không phải là lúc tự trách. Ta hỏi đệ, hoàng thượng có nói với đệ tại sao người lại rơi xuống hố không?
0: Không có. Hoàng thượng chỉ nói là người dứt thời sẽ chưng. Nhưng nếu sự thật như vậy, với giữa công của A Thục, tại sao ba người lại cùng rơi xuống hố còn bị thương nghiêm trọng như vậy?
6: Mẫu chú ở đây.
0: Quỳnh đi đâu vậy?
6: Đi Quảng Đức Điện kéo hoàng thượng ra, để người nói rõ cho tướng.
0: Bình tĩnh một chút đi, Thái hậu không dám đi Quảng Đức Điện thăm nom, chính bởi vì lo rằng các lão thần sẽ hoài nghi đó là âm mưu hại hoàng thượng. Quỳnh nhất định phải khống chế bản thân, nhất thiết không được làm gì không thấu đáo.

0: Đại tướng quân, thật xin lỗi, bây giờ không phải lúc yết kiến. Hoàng thượng uống thuốc, vừa mới ngủ rồi.
1: Vậy thì ta vào trong đợi, đợi cho đến khi người gặp ta. Tránh ra.
0: Đại tướng quân, xin dừng bước. Bây giờ quản đức điện đang rối loạn, hiện giờ không thể thiết đãi người. Đại tướng quân,
1: ngươi nhiều lần cản ta, ngươi mua đồ gì?
0: Nô tỳ chỉ có tấm lòng trung thành vì chủ, hơn nữa nô tỳ to gan bạo phạm cũng là nghĩ cho thanh danh của người thôi. Hoàng thượng chịu kinh động không nhỏ, vạn nhất gặp đại tướng quân rồi bệnh tình lại có gì biến đổi, vậy người làm sao chịu trách nhiệm với dân chúng thiên hạ chứ?
1: Hãy cho một tên nô tài trung thành tận tụy.
2: Ta muốn vào thăm một chút, vậy cũng không được sao?
3: Diêu nữ phó, ngươi đừng làm khó ta nữa. Vụ án nghiêm trọng, đại nhân Lưu Tôn Chính đã phát lệnh đến rồi. Vụ án liên quan đến lòng thể của hoàng thượng, hết sức quan trọng. Bởi vậy, không cho phép bất cứ ai vào thăm ban thuộc. Cho dù ngươi và công chúa đích thân ra mặt, cũng không ngoại lệ.
2: Ngay cả ta cũng không được. Lưu Tôn Chính là cái gì chứ? Theo gia giấy trong hoàng tộc, ông ta là cháu họ ta.
4: Đại nhân, chúng tôi cũng không muốn làm khó người, nhưng ban nữ phó bị trọng thương, sống chết không rõ. Dù sao thì cũng phải cứu sống rồi mới trả án. Mấy học sinh chúng ta chỉ muốn vào đưa chút thuốc thang thôi.
3: Điều này ngươi yên tâm, các đại nhân đã bố trí đại phu rồi. Vừa rồi khi ta ra đây, nghe nói ban thuộc đã tỉnh rồi.
2: Cô ấy tỉnh rồi, tốt quá rồi.
1: Thuộc sao rồi?
2: Ông ấy nói nữ phó tỉnh rồi.
5: Đúng vậy.
2: Nhưng không để bọn ta vào trong.
1: Đi theo ta.
3: Đại tướng quân, đại nhân Tôn Chính sớm có nghiêm lệnh.
1: Ngươi muốn đắc tội với Tôn Chính đại nhân hay là muốn đắc tội với ta?
3: Điều này,
1: bây giờ đưa bọn ta vào trong, có chuyện gì cứ nói sau.
3: Tướng quân, không thể.
2: Đi mau, đi thôi.
5: Mau lên đi, chúng ta đi.
1: A Thục,
2: sư phụ.
4: Nữ phó,
5: sao mọi người lại đến đây?
2: Ủa thế nào rồi, vết thương sao rồi hả?
5: Đều là vết thương ngoài da, không chết được đâu.
2: Người có đau không?
5: Không đau, bây giờ còn chưa hết thuốc. May mà hôm đó chỉ gặp phải một con sói, nếu không thì sư phụ không gặp được các con nữa rồi.
1: Ủa nó giới giận gì vậy? Chúng ta xem.
5: Nè, đừng động vào. Đại phu đã nói không bị thương đến gân cốt. Ở đây còn nhiều đệ tử như vậy, nam nữ thù thủ bất thân.
2: Được rồi, lúc nào rồi chứ còn đùa nữa. Mụi biết không, chuyện này nghiêm trọng như vậy.
5: Mụi biết, mụi vừa tỉnh lại không bao lâu, bọn họ liền phái người đến thẩm vấn mụi. Nhưng mụi không hổ thẹn với lòng, sao mụi phải sợ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao người lại ở cùng hoàng thượng, ngã vào hố bẫy như vậy? Ta nghe hoàng thượng nói là bởi vì trượt chân. Phải, chính là trượt chân. Ba người bọn ta đều không cẩn thận.
1: Mụi nói dối. Nếu như cho tướng sự việc như vậy, tại sao hoàng thượng lại trốn trong quản đức điện chứ? Khổ Phong vẫn luôn đối chọi với mụi. Có phải nó đã làm gì mụi không?
4: Nữ phó, rốt cuộc có phải hay không?
5: Sự việc rốt cuộc ra sao, ta nói cũng không tính. Hoàng thượng nói mới là sự thật. Mọi người không cần phải lo lắng. Khi bọn họ thẩm vấn mụi, đã nói rõ mọi chuyện với mụi rồi. Thái hậu tại sao khó xử, Tôn Chính vì sao muốn bắt mụi, mụi đều biết rất rõ. Coi như vận khí không tốt, đúng lúc vấp phải chuyện này. Có điều mọi người không cần phải lo lắng. Đợi khi hoàng thượng nghĩ thông, nhất định sẽ giải thích rõ với các đại thần trong triều, trả lại trong sạch cho mụi.
1: Người sẽ không làm như vậy. Thật ra mụi không nói ta cũng biết rồi. Nhất định là ta mặc đón và Khổ Phong hợp lại với mụi. Kết quả từ lập từ chiều. Bây giờ sự việc lớn như vậy, họ sẽ không nói ra cho tướng đâu. Mụi nghĩ xem, hoàng thượng đẩy nữ phó vào chỗ chết, đây là hành động ác độc như thế nào? Để bảo vệ quan vị, người sẽ không đứng ra gánh chịu tội này đâu. A Thục, đến lúc này rồi, mụi đừng hy vọng gửi gắm lấy người hoàng thượng.
5: Điểm này mụi cũng đã nghĩ ra. Sự việc lần này là bởi Khấu Phong mà ra. Cho dù cậu ta hiểu rõ, cũng không dám tự mình gánh tội. Bây giờ ngoài hoàng thượng, mụi còn có thể trông đợi ai đây?
1: Ba. A Thục, chỉ cần mụi lấy ta,

0: Đại ca, Quỳnh bình tĩnh một chút đi, nghe muội nói có được không? Quỳnh giúp muội như vậy, muội thật sự rất cảm kích. Nhưng Quỳnh càng làm như vậy, muội càng không thể lấy Quỳnh. Không sai, nếu như trở thành đặng phu nhân, muội có thể giữ được tính mạng. Nhưng một khi làm như vậy, sóng gió và mũi nhọn trong triều đình sẽ chỉ vào hướng thái hậu, chỉ vào Quỳnh. Trong lòng của Quỳnh cũng biết, Tôn Chính lần này làm lớn mọi chuyện như vậy, sao chỉ có thể gì đối phó một nữ phó nhỏ bé như muội đây? Đừng cho rằng muội không hiểu chuyện trên triều chính, sách sử muội đọc rất nhiều. Quách Quan, Đậu Hiến, vị nào không phải có công trạng hiển hách, vị nào không phải quốc cử quốc trưởng, nhưng một khi xảy ra chuyện đều không thoát khỏi chữ tử. Không phải muội là thánh nữ trách trời thương mình, chỉ là muội thành thân cùng huynh thật sự không thỏa đáng. Bây giờ tình hình như vậy, nhiều nhất đổi lấy một mình muội. Nhưng nếu như muội lấy huynh, người bị liên lụy chính là thái hậu, là huynh, còn cả toàn bộ đặng gia.
1: Đâu có chuyện nghiêm trọng như muội nói, cứ tính mạng muội, ta nghĩ là muội hiểu ta mà.
0: Nhưng huynh là đặng đại ca của muội, muội buộc phải nghĩ cho huynh. Còn nữa, muội sớm đã có tâm nguyện, cả đời này ngoài dạy anh ra, muội không lấy ai hết.

0: Ai không lấy thì không lấy, chúng ta nghĩ cách khác là được rồi. Đặng đại tướng quân, người không nhận được quản đức điện, ta và Giang Hỷ có thể vào. Đến lúc đó bọn ta kiên quyết năn nỉ, nhất định có thể lay động hoàng thượng. Đúng vậy, đây là cách tốt nhất.
1: Hiện giờ muội cảm thấy hoàng thượng sẽ không bỏ muội không quản. Bình thường người rất nghịch ngợm, nhưng từ khi người hạ chỉ để người dân không phải đi đường vòng, nhìn từ sự việc đó muội có thể nhìn ra tâm tính của người. Không chừng qua một hai ngày nữa người sẽ nghĩ thông suốt.
2: Còn phải qua một hai ngày nữa, đám đông chính chỉ mong bây giờ có thể định tội muội. Hoàng thượng chỉ mong sớm ngày chấp chính.
1: Huynh đó có phần xem nhẹ thái hậu nương nương rồi. Thái hậu nắm giữ triều chính bao năm nay, lẽ nào sao sóng gió nhất thời này nhất định sẽ luôn ở thế bị động sao? Chỉ cần thái y khẳng định hoàng thượng không lo ngại gì là có thể rửa sạch hiềm nghi, thái hậu có thể ra tay dần dần ứng phó với đám tiểu nhân đó. Huynh đừng quên, đại ca muội còn có mấy vạn binh, còn có ban sự. Muội không tin đám lão thần đó thực sự dám giết muội.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ
1: Tập 37.
2: Quynh đừng quên, đại ca muội còn mấy dặn binh mã nữa, dẫn cho thu quân về. Muội không tin mấy lão thần đó dám giết muội.
3: A Thục, muội nghĩ sự việc quá đơn giản rồi. Cho dù muội giữ được tính mạng, mặt hình lưu đầy, có loại nào không đau khổ đâu chứ.
2: Đến lúc đó hẳn nói đi, cùng lắm thì khó nhìn một chút thôi, vậy anh sẽ không chê bai muội. Bất luận thế nào, hoàng thượng cũng là học trò của muội mà, muội tin ngài ấy.
3: Còn ly hôn rồi sao?
4: Phải, con gái bất hiếu thư sự không chịu đựng nổi sự lăng nhục của Tần gia nên đã cùng anh ta ký vào thư ly hôn. Tất cả của hồi môn đã mang về rồi, mong phụ thân đại nhân kiểm điểm lại.
3: Chút hồi môn đó thì tính cái gì? Một việc lớn như vậy, con cũng không nói cho ta một tiếng. Đang yên ổn sao tự nhiên lại ly hôn chứ? Con mới gả đi không lâu, trước thì thoái hôn, sau thì ly hôn. Chuyện này đâu trở ngoài, người ta sẽ nói như thế nào đây? Sao con có thể không để ý một chút nào đến thể diện của nhà họ Khấu tao như vậy?
4: Theo như ý của phụ thân thì vì danh tiếng của Khấu gia, con gái vẫn nên không màng đến tính mạng của bản thân hay sao?
3: Cái này,
4: con gái vào nhà họ Trần chỉ mới được mấy mươi ngày đã biến thành như vậy. Không những không cho con ăn cơm mà còn ép con giao nộp hết số của hồi môn, còn cả ngày bị hắn hạ nhục, bị tất cả người nhà họ Trần coi thường. Lẽ nào vì con từng thoái hôn nên đáng bị như vậy hay sao? Chỉ vì mấy con lấy chồng theo chồng mà phải đem hết tuổi thanh xuân của mình ném đi như vậy sao? Phụ thân, nếu như người cảm thấy con gái là mất mặt của người, ngay bây giờ con có thể đập đầu vào cột chết ngay. Con thà chết ở Khấu gia, con không muốn ở trong phần mộ tổ tiên nhà họ Trần.
3: Là gì? Đứa trẻ này vừa rời khỏi không lâu, sao lại biến thành như thế này chứ?
4: Gả đi một lần bằng với chết đi một lần, thay đổi cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng mà phụ thân cũng không cần quá lo lắng. Lần ly hôn này, người làm chứng là Đặng Chất, cũng chính ngài ấy đích thân đón con về kinh thành. Thái hậu nương nương cũng đã đồng ý rồi. Sau khi hồi kinh, con vẫn là nữ phó của cung học, cho dù có bị người khác chê cười

0: bao giờ có thể ngẩng cao đầu.
1: Còn cung học nữa là sao? Chuyện của Ban Thục ngày hôm nay, cung học có thể làm tiếp hay không cũng là một vấn đề. Con gái à, không phải là cha không thương con, chỉ là bây giờ trong triều phong vân dần vũ, để con lại bị thương rất nặng.
0: A Phong bị làm sao? Ban Phục bị làm sao nữa?
1: Hoàng thượng, Ban Thục còn em trai con nữa, cùng ra ngoài săn bắt bị thương nặng. Hiện nay triều đình đang kêu gọi đòi Ban Thục phải từ chức. Lúc đại tướng quân đưa con trở về, không nói với con cái gì sao?
0: Không có. Bọn con cùng về kinh, ngài ấy đột nhiên nhận được thư, liền vội vội vàng vàng đi luôn. Sao lại như vậy được chứ?
2: Lão gia, lão gia, thiếu gia tỉnh rồi.
3: Tiểu thư,
0: nếu không phải bây giờ đã đang bị thương, tỷ đã sớm với đệ Bồ Tát rồi. Trước khi tỷ đi đã dặn dò kỹ càng, kêu đệ đừng có đối đầu với Ban Thục nữa. Còn đệ thì sao? Tại sao không nghe lời của tỷ?
3: Đệ không có, đệ chỉ muốn dò cô ta thôi, để chặt đứt tay chân của cô ta, xả giận giúp tỷ mà.
0: Ai mượn để trút giận cho tỷ đây? Lần này tỷ có thể ly hôn thành công, bình an hồi kinh, đều là nhờ sự giúp đỡ và cổ vũ của Ban Thục. Bây giờ đệ giỏi rồi, lấy oán báo ân. Hồng Ngọc, đỡ thiếu gia lên cho ta.
3: Tỷ tỷ, đệ không thể đi được. Đệ không thể đi được, thả đệ ra đi. Thả đệ ra tỷ tỷ.
1: Thôi.
3: Cha,
1: con định làm gì?
0: Cha,
3: cha cứu con với, bọn họ muốn đưa con đi tự thú.
1: Lan Chi, con điên rồi phải không? Chuyện này khi lọt ra ngoài, cho dù đệ đệ của con có trong sạch, cũng sẽ bị khép vào tội đại bất kính.
0: Cha, vậy cũng phải đi. A Phong nói rồi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy người khác bàn luận nói là Ban Thục đã cứu nó và hoàng thượng. Nếu đã như vậy, Ban Thục chính là ân nhân của nó, ân nghĩa này nhất định phải trả. Giờ chỉ có nói hết chân tướng sự việc này ra mới có thể trả lại trong sạch cho Ban Thục, sau đó đưa nó đến Đình Quý Phủ là cách giải quyết tốt nhất.
1: Lan Chi, có phải con thật sự bị hồ đồ được không? Ban nãy Đỗ đại nhân còn đến đây còn nói với ta chưa hoàng thượng bị thương, triều đình nhất định điều tra và xét xử nghiêm khắc. Nếu việc Ban Thục trong sạch, em trai của con coi như là xong rồi, Hữu gia chúng ta cũng xong rồi.
0: E là người hồ đồ là cha đó. Phải, A Phong có thể làm rùa rụt cổ, nhưng chân tướng sự việc này chỉ cần người có tâm đoán một chút là có thể suy đoán ra. Ban Thục đối với chị em chúng con đều là ơn rất lớn. Nếu như chúng con khoanh tay đứng nhìn cô ấy xảy ra chuyện, Thái hậu nương nương sẽ nghĩ như thế nào đây? Đặng chất sẽ nghĩ như thế nào đây? Đến lúc đó sợ là người xui xẻo đầu tiên chính là Khấu gia chúng ta đó. A Phong, đại trưởng phu dám làm dám chịu, đệ vẫn còn chưa đủ 15 tuổi. Cho dù có bị định tội, tỷ đã coi qua luật rồi, tội nhân dưới 15 tuổi tội giảm đi 3 phần. Đến lúc đó xin hoàng thượng cầu xin giúp cho đệ, tỷ sẽ nghĩ cách giúp đệ thông đường. Cho dù có chịu vất vả cũng không quá nghiêm trọng. Đệ nghe lời của tỷ đi, đem tất cả quá trình sự việc nói rõ ràng ra với tất cả mọi người, có được không?
3: Nhưng mà tỷ à, cho dù là lưu đệ, đệ cũng không gánh được mà. Đúng rồi, đúng rồi tỷ. Tỷ nhanh hoàng thượng đi, ngài ấy vẫn chưa lên tiếng sao? Sau đó ngài ấy vẫn luôn tỉnh, ngài ấy biết Ban Thục là người cứu ngài ấy, ngài ấy không nói chắc chắn là có suy nghĩ riêng rồi, có đúng không tỷ? Chúng ta không thể đối đầu với hoàng thượng được.
0: A Phong,
1: đúng, A Phong nói rất có lý. Sự việc hiện nay không phải là chuyện mà Khâu Gia có thể xen dự vào, còn về xử lý Ban Thục như thế nào đó càng không phải là chuyện của Khâu Gia chúng ta. A Phong, từ nay trở đi con tiếp tục giả ngất, để con tỉnh rồi cha thay con xin tội Thái hậu nương nương. Tin rằng con vẫn còn chưa thành niên, Thái hậu nương nương sẽ không trách phạt con đâu.
0: Dạ.
1: Lan Chi, A Phong là đích tôn duy nhất của Khấu gia chúng ta.
0: A Phong, đệ làm tỷ quá thất vọng rồi. Sao tỷ lại có một đứa em trai giống như đệ chứ? Sớm biết như vậy, không bằng ta lúc ở nhà họ Trần nhảy xuống sông chết luôn cho rồi.
3: Tỷ hả?
4: Hai vị công chúa, hoàng thượng sau khi uống thuốc vẫn còn ngủ say. Lão nô to gan mời hai công chúa di giá hồi cung. Để hoàng thượng
2: Nếu đã biết mình là nô tài thì nên nhớ rõ thân phận của mình đi. Chúng ta đều là tỷ muội của hoàng thượng, người thì là cái gì chứ, ở đây ngăn cản bọn ta thì gặp hoàng thượng.
0: Không sai, hoàng thượng từ khi vào cung đến bây giờ đã 5 canh giờ rồi. Lúc đầu khi ta đỡ ngã lên xe còn nghịch khoa tay.

0: tài sao vừa mới vào điện Quảng Đức lại hôn mê không tỉnh? Có phải nô tài ngươi giở trò xấu xa gì hay không?
1: Không có. Công chúa, hoàng thượng gãy bệnh nặng, nếu như kinh động đến lòng thể, cho hai người có là cành vàng lá ngọc cũng không gánh trách nhiệm được đâu.
0: Công chúa, người không thể vào được. Người không thể vào được mà. Công chúa. Công chúa, nô tài to gan dám làm tổn thương danh hiển công chúa. Người đâu, bắt bà ta lại cho ta.
1: Ta không có.
0: Công chúa, đem bà ta đến cung chính tư trước, thẩm vấn thật kỹ càng, rồi truyền ngự y đến đây. Công chúa tha mạng, công chúa.
2: Được rồi.
3: Cái gì? Ban nữ phó sẽ bị chém đầu?
2: Dạ, ta đã hỏi qua dư nữ phó, đại bất kính với hoàng thượng sẽ bị hành hình như vậy.
0: Hoàng thượng, người lẽ nào cứ mở to mắt ra nhìn ban thục chết như vậy sao? Lúc quát tướng quân tìm thấy người, ta nhìn thấy cả người cô ấy đều là máu, vẫn cố gắng bảo vệ dưới gốc cây đó.
3: Chẳng đơn gì không biết. Nhưng mà vú nô đã nói rồi, nếu như trẫm nói ra chuyện trẫm và Khấu Phong liên thủ hại ban nữ phó, hoàng vị của trẫm sẽ không giữ được nữa.
0: Đến lời của một nô tài nói mà người cũng tin, còn lời chúng ta nói thì người không nghe. Lão nô tài đó ban đẩy ngoài cửa làm mưa làm gió, nói người hôn mê đến giờ chưa tỉnh, còn không cho chúng ta vào gặp người nữa. Không phải có dụng tâm khác mới lạ đó.
2: Không sai đâu, bà ta nói mẫu hậu đối với người không tốt, nhưng sau đó hoàng thượng nghe lời khuyên của chúng ta, cung kính với thái hậu. Không phải thái hậu đã đối với người tốt hơn nhiều rồi sao? Sáng nay người ôm hoàng thượng dáng vẻ lo lắng đến sắp khóc rồi. Lẽ nào đều là giả sao? Hoàng huynh, ta biết trong người huynh có khúc mắc, nhưng mà ta cũng không phải do thái hậu sinh ra. Mẫu hậu là người như thế nào trong lòng chúng ta đều rõ cả. Nếu thái hậu muốn hại người, phế người, tùy tiện dán cho người một tội danh nào đó, đủ phế người rồi.
0: Phải rồi, chuyện này giấy không thể bọc được nữa. Một thời gian nữa, mọi người tất cả đều biết chân tướng. Nói khó nghe hơn, nếu như ban thuộc thực sự xảy ra chuyện gì, hoàng vị của người còn có thể giữ được hay không? Đặng tướng quân thích ban thuộc như vậy, nếu như ông ấy nổi điên lên, ai biết sẽ làm ra chuyện gì chứ. Còn có Sử Thư, người còn nhớ Sử Quan mà ban thuộc từng giải cho chúng ta hay không? Bọn họ không cần quãng 3721 ngày đều đã ghi chép lại lịch sử sự kiện đó. Lẽ nào người muốn trăm ngàn năm sau còn truyền lại ác danh lấy quán báo ân này hay sao?
3: Chẳng không muốn, nhưng dấu nồi nói có lý. Bây giờ chuyện đã lớn như vậy rồi, chẳng thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.
0: Có cách. Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Chỉ cần người nói người và Khấu Phong chỉ là muốn đùa với ban thuộc một chút mà thôi, vậy thì chuyện này có thể quá lớn thành nhỏ, quá nhỏ thành không rồi.
3: Nhưng mà như vậy có thể ăn nói với bên tông chính không? Nếu như thật sự chỉ là đùa thôi, trẫm nên ở bên ngoài cửa thành nói hết mọi chuyện hả?
0: Người là hoàng đế, chỉ có đạo lý thần tử phải ăn nói với người thôi, đâu cần người phải ăn nói với họ chứ. Bọn họ đem người làm bia ngắm, công kích thái hậu, không phải là vì đợi sau khi người tự mình chấp chính có thể thăng quan tiến chức hay sao? Vậy người còn sợ họ cái gì chứ?
3: Nói thì nói vậy, nhưng trẫm vẫn lo người khác.
2: Đủ rồi. Hoàng thượng, Bắc Hương công chúa ta trước nay dám cả gan làm loạn, ăn nói nghiêm tàn. Hôm nay ta đã nói rõ ràng mọi thứ ra rồi, ban thuộc sống hay chết đều dựa vào suy nghĩ của người. Nếu người muốn làm vị vua nhân từ thì đường đường chính chính nói hết chân tướng sự việc. Những triều thần đó nếu dám phạm thượng, đặng đại tướng quân sẽ bảo vệ. Nhưng mà nếu người muốn làm một hôn quân gâm tình bạc nghĩa, vậy thì chúng ta cũng không cản nổi. Chỉ là xin người hãy nhớ một câu này, chính là hôm nay đi thăm ban nữ phó, cô ấy đã nói một câu: hoàng thượng là đệ tử mà ta đã dạy dỗ, ta tin ngày ấy. Cho nên xin người đó hãy suy nghĩ kỹ đi, người làm như vậy có thấy là có lỗi với sự tín nhiệm của ban nữ phó dành cho người không?

0: không được sợ, ngươi là hoàng thượng mà. Đúng vậy, trẫm là hoàng đế, trẫm không được sợ. Trẫm là hoàng đế, trẫm là hoàng đế, trẫm là hoàng đế mà, trẫm không được sợ.
1: Truyền tội nhân ban thục lên điện.

0: Đình Quý, vụ án tội nhân ban thuộc đại bất kính không phải đã kết án rồi sao? Khanh đến trước mặt của chúng Khanh nói rõ ràng đi.
1: Tuân Nhi, thần phụng ý chỉ của Thái Hậu, lệnh cho tổng chính phủ thẩm tra tội nhân ban thuộc. Tội nhân dù chưa khai ra kẻ đứng sau giở trò, nhưng đối với tội bỏ bê nhiệm vụ, bảo vệ không chu đáo, dẫn đến việc hoàng thượng gặp phải nguy hiểm, thú nhận không che giấu. Với tội danh này, dựa theo luật lệ của bản triều, phải xử lý theo hình phạt chiếm đầu.
2: Thần Tông Chính Lưu Mật xin được bổ sung.
1: Thái hậu, thần cho rằng định tội như vậy thật sự không thỏa đáng. Ban thục không phải mệnh quan triều đình, tội danh bỏ bê nhiệm vụ không thể ép lên như vậy. Hơn nữa, mặc dù ban đầu có tội, nhưng cô ấy có công cứu gia, thần cho rằng nên xử tội nhẹ thích hợp nhất.
2: Dương đại nhân nói rất đúng. Sự việc này nếu đã điều tra thấy không có âm mưu gì, hoàng thượng cũng chỉ là bị thương nhẹ. Ban thục lại là sư phụ của hoàng đế, sao có thể dễ dàng sử dụng cực hình như vậy được? Huống hồ anh trai của ban thục là Ban Dũng còn đang chinh chiến bên ngoài, để là tướng sĩ của đại hán chúng ta, vất vả đổ mồ hôi máu chảy bên ngoài, thấy cảnh tượng em gái mình chết thảm như vậy hay sao?
1: Ban Dũng chinh chiến bên ngoài, đó là trách nhiệm và sự trung thành của anh ta đối với triều đình. Lẽ nào chỉ vì như vậy mà không được xử tội của em gái anh ta sao? Hơn nữa, Đình Quy đã lúc nào nói, sau khi điều tra rõ ràng và thấy không có âm mưu gì, đại tướng quân, ngài nói đỡ cho ban thục như vậy, có phải có dụng tâm khác không?
2: Ta có dụng tâm gì chứ? Lưu đại nhân, trước mặt nhiều đại thần ở đây, ông nói rõ ràng cho ta.
1: Sợ là ta mà nói ra, lòng lan dạ sói của ai đó sẽ không che giấu được nữa đâu.
2: Ông nói cái gì?
0: Đủ rồi. Lưu Khanh đang ở trên triều đường, không phải có thể cãi nhau như ở chợ vậy được. Khanh phải chú ý một chút.
1: Thần biết tội, nhưng mà Thái hậu, thần cho rằng Đình Quy đã định tội cho ban thục, nên xử lý theo luật pháp, theo đó mà xử lý, kẻ đứng đằng sau chỉ thị nữa.
0: Theo như Khanh nói, Khanh đã biết hung thủ thật sự đứng đằng sau là ai.
1: Không sai. Thái hậu, thần từng nhận được một bức thư mật. Trong thư nói, cận thần của Thái hậu là Quách Quan từng âm mưu với Chu Dương và những người khác, âm mưu thuyết phục Thái hậu thay đổi Chu Dương thế tử. Chuyện này không biết Thái hậu có biết hay không. Trong thư còn nói, đặng tướng quân và Thái hậu cũng đã từng thương lượng qua chuyện này.
2: Nói năng hồ đồ, hoàng thượng là Thái hậu đích thân đưa vào cung xác lập, sao có thể dàn phế lập?
1: Nếu như không phải, hoàng thượng đang chịu ổn, sao đột nhiên lại ra ngoài săn bắt, còn bất ngờ bị thương nữa chứ? Nếu như đằng sau không có người chỉ thị, sao có sự trùng hợp như vậy được?
3: Tổng chính đại nhân, ông muốn phán ban thục, ban thục nhận rồi. Do ông đem chuyện này liên quan với một âm mưu nào đó, thì ông chính là có âm mưu khác. Ban thục dám lấy thanh danh mấy trăm năm của ban gia mà thề, lần này hoàng thượng bị thương hoàn toàn là do tai nạn, tuyệt đối không có kẻ âm mưu nào. Ông dám thề không? Nếu như ông có ý đồ khác, sẽ không được chết một cách toàn thây, tuyệt tử tuyệt tôn.
1: Ok, điều đừng quan trọng, để cho một người nữ nhi hữu sự ở đây trước. Hoàng thượng có bị thương hay không, đằng sau âm mưu gì hay không, để cho người ở đây phát ngôn bản đường sau.
3: Đằng sau chuyện này căn bản không có bất kỳ âm mưu gì hết.
4: Chúng thần khấu kiến hoàng thượng.

0: bình thân.
1: Tả hoàng thượng.
2: Hoàng đế, con không ở trong điện quản đức nghỉ ngơi dưỡng bệnh, sao lại lên triều như vậy?
0: Nhi thần đến để tạ tội với mẫu hậu. Chuyện đi săn bắt hoàn toàn là lỗi của nhi thần, không liên quan đến người khác. Ban nữ phó lại càng có con cứu giá, không có bất kỳ hành vi bất trung nào. Bởi ban nữ phó đồng yêu thương tất cả đệ tử trong cung học. Hôm đó ở Ngự Lâm Nguyễn, nhi thần cùng học trò của cung học và Khấu Phong nảy sinh ý muốn muốn trêu đùa. Hôm đó nhi thần cũng nghe nhầm lời xúi dục của người dưới, mới không sớm nói ra chân tướng sự việc với mẫu hậu. May mà mẫu hậu đã từng nhẹ nhàng dạy bảo mất bò phải lên làm chuồng khi chưa quá muộn. Nhi thần đã tỉnh ngộ, liền nhanh chóng đến thỉnh tội với mẫu hậu. Mẫu hậu cảm thấy hổ thẹn vì làm hoàng đế lại bất kính với sư phụ, nhát gan sợ sệt. Đây tuyệt đối không phải là hành vi của bậc minh quân. Nhi thần cảm thấy bản thân vô đức, xin mẫu hậu hãy phế đi hoàng vị này của trẫm, lập nên một bậc hiền nhân khác.
3: Cái này làm sao có thể được chứ?
4: Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không thể được. Xin hoàng thượng hãy nghĩ lại đi.
1: Xin hoàng thượng hãy nghĩ lại đi.
4: Hoàng thượng, cái tuyệt đối đừng để người ngoài dùng lời bế quan. Chuyện này là do Khấu Phong và Ban Phục liên

0: lại bày mưu.
1: Thần nữ phó cung học Khấu Thị cùng em trai Khấu Phong đến đầu thú.
2: Tội thần Khấu Phong đến đây đầu thú, tội thần không nên vì tư thù.
3: Được rồi, chuyện khanh và trẫm cùng đùa với ban nữ phó, trẫm đã nói hết với thái hậu rồi, khanh ở một bên nghe là được rồi.
1: Thái hậu, trên triều đình không có chỗ cho thần nữ ăn nói hàm hồ, nhưng Lưu đại nhân nói em trai của thần nữ cùng bày mưu với ban thuộc, thần nữ không thể không làm rõ một chút. Mọi người đều biết thần và ban nữ phó không hợp tính đã lâu, không biết bao nhiêu lần đã đến trước mặt thái hậu để gây chuyện, hơn nữa lại còn gây ra mối hận đoạt chồng với cô ấy. Thử hỏi em trai của thần nữ sao có thể hợp mưu cùng với cô ấy chứ.
0: Đúng rồi,

0: mau đứng dậy.
1: Máu hỏng.
0: Hoàng thượng, hôm nay con làm rất tốt, mẫu hậu tự hào về con. Con yên tâm đi, tuy rằng mẫu hậu năm đó có thể đích thân mang con vào cung thì cũng không thể thay đổi lập người khác lên ngôi. Hoàng thượng quả nhiên đã tự mình đến thỉnh tội, ta tin mọi người cũng đều rõ cả. Nhưng do sư đồ cùng giao trong chơi, việc vô ý trượt chân cỏn con này sao lại có thể mượn cớ mà gây ra trận chiến lớn như vậy. Nói ra các vị ái khanh vẫn thực sự còn là các trọng thần của triều đình.
2: Thái hậu thanh minh,
3: Thái hậu thanh minh,
2: chúng ta thần lấy làm sợ hãi.
0: Được rồi, tuy rằng sự việc đều đã rõ ràng chân tướng, ai gia cho rằng hoàng đế vẫn còn non trẻ, hơn nữa còn thích vui đùa quạt náo, đó cũng là bản tính trời sinh. Ngay cả việc vô ý rước họa vào thân cũng đều có nguyên nhân hết. Nhưng mà thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, vậy cho nên ai gia muốn bà con trở về chép phạt 10 lần hiếu kinh. Khấu Phong, ngươi là thị vệ mà không chu toàn, tăng gấp đôi hình phạt. Đến lượt Ban Thục, tuy ngươi cứu giá có công, nhưng thân là thầy của hoàng đế, hộ giá không chu đáo cũng tính là phạm tội thất trách. Có công và tội bằng nhau, không thưởng không phạt. Đình Quý Dương Tuyển, Tông Chính Lưu Mật, còn có các vị ái khanh, các khanh nghĩ thế nào?
2: Thái hậu tài giỏi, chúng thần không có ý kiến.
0: Ba người các ngươi đứng dậy hết đi.
1: Tạ thái hậu.
0: Ban Thục, quỷ khuất cho ngươi rồi.
4: Thần nữ một chút cũng không quỷ khuất, bây giờ thần nữ rất vui.
5: Nữ phó, đệ tử có lỗi, mong nữ phó tha thứ. Sau này mong người hãy tiếp tục dạy dỗ đệ tử.
4: Hoàng thượng có dụng có đức, thần nữ lấy làm xấu hổ, được làm thầy của người thấy vô cùng vinh hạnh.
5: Trẫm biết trong triều có người dân tấu, khuyên thái hậu đổi trẫm. Chỉ là trẫm vẫn còn nhỏ tuổi, việc học trong cung vẫn chưa xong, cho nên trẫm không hy vọng lại nhìn thấy tấu sớ như vậy nữa. Càng không hy vọng có người mượn cơ hội lần này ly gián tình cảm mẫu tử giữa ta và thái hậu.
2: Thần tuân chỉ.
5: Mẫu hậu, giang sơn đại hán vẫn là nhờ người thay mặt trẫm chấp chưởng, để đến khi nhi thần tài đức vẹn toàn, người lui về phía sau trẫm cũng không muộn mà.
0: Hoàng thượng xin hãy yên tâm, mẫu hậu nhất định thay con chăm lo thật tốt giang sơn gấm vóc này.
5: Các vị tiên đế, tất cả đều vì tôn sư mà hậu đức, nhưng hôm nay con lại phụ lòng của ban nữ phó. Bây giờ ban nữ phó không thể đi được, sau khi tan triều trẫm cần phải trở thành cây roi dẫn đường của ban nữ phó trước sự chứng kiến của nhiều người.
0: Ơi là hoàng thượng đó, tôi muốn nhìn thấy dung nhan của người quá.
6: Có đẹp trai không hả?
0: Tôi mà thấy được có chết cao đồng
6: uy phong quá.
2: Tham kiến hoàng thượng.
4: Đa tạ hoàng thượng.

0: nữ phó. Là trẫm vô dụng khiến cho người phải chịu quản hút nhiều như vậy. Trẫm không biết nói như thế nào, dù chết cũng không từ bỏ những lời khách sáo. Tóm lại sau này trẫm sẽ giống như những người khác, ngoan ngoãn nghe lời người nói.
1: Cái này thực sự không dễ dàng đâu. Trước đây đã tấu không biết bao nhiêu lần, con đều không nghe. Lần này chỉ dùng một chút khổ nhục kế thôi đã liền linh rồi.
0: Nữ phó.
1: Thật ra trước hết không kể việc cây roi của hoàng đế đưa nữ phó về nhà là một vinh hạnh. Chỉ vừa vào việc vừa nãy ở trên triều, hoàng thượng vì thần nữ mà nói những lời ấy, thần nữ đến chết không từ, cảm kích mà rơi lệ rồi. Sau này Ban Thục sẽ cố gắng không ngừng, dùng học vấn của cả đời truyền thụ lại cho hoàng thượng để báo đáp ơn.
0: Nguyện nghe theo lời giáo huấn của nữ phó làm vị vua hiền đức.
2: Trời ơi, được rồi, nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe qua hoàng huynh nói qua những điều nhỏ nhặt như vậy. Với lại vết thương của ban nữ phó vẫn chưa khỏi hẳn, có chuyện gì chúng ta vào trong hãy nói đi, mau vào trong đi mà.
1: Bên trong có rất nhiều trò hay đó. Đi thôi
0: tỷ, chúng ta đi thôi.
2: Cô nương.
1: Hoàng thượng, dẫn bọn họ qua bên đó chơi đi. Đi đi.
2: Chúng ta đi chơi đi.
0: Mau đi đi.
3: Mau đi thôi.
2: Nè.
3: Đi.
1: Lão Quách, huynh làm sao vậy? Có phải Bình về anh có tin tức rồi sao?
3: À, cô phải bình tĩnh. Nghe ta nói, ta vừa nhận được phi cáp truyền thư của tinh vệ. Lão vệ gì của A Quyên không thành công, bị Nam Đại Dương bắt rồi. Ban Thục.
0: Cô nương.
3: Ban Thục.
0: Cô nương.
4: Ta nói thợ ăn cung của mùi nên chỉnh đốn lại một chút. Còn cả quản đức điện nữa, vũ nô Dương thị này cứ như xúi dục từ bên trong, xem ra là tội có thể trừng phạt.
2: Được rồi, hai đứa trẻ Văn Hỷ và Bắc Hương đều đã trừng phạt bà ta, giữ bà ta lại một mạng đi. Nói thế nào bà ta cũng là nhũ nương của hoàng đế.
4: Tiểu tử ngày hôm nay lễ phép như vậy đúng là ngoài sự dự tính của ta. Xem ra Ban Thục thật sự không uổng công dạy nó.
2: Sao này huynh nói những lời này ít thôi. Hoàng đế đã không còn là tiểu hài tử nữa. Huynh nhìn nó ở trên triều đường, nhất cử nhất động lấy lùi để tiến, lễ nghi chu toàn, lấy tình cảm mà chạm đến người, không những thỏa đáng đem lại sự việc lùi vào quá khứ, ngay cả mặt mũi của ta cũng tranh thủ nhận không ít lời khen ngợi. Ban Thục thực sự dạy được đứa học trò tốt. Huynh có còn nhớ cuối cùng nó nói với muội câu gì không? Nó nói giang sơn đại hán này vẫn là nhờ người thay mặt trẫm chấp chưởng. Thay mặt, xem ra không cần đến vài năm nữa Ai Gia thực sự phải trả lại đại quyền cho nó. Đến lúc đó thế lực trong triều của Đặng gia chúng ta sẽ suy yếu. Vì nghĩ cho sau này, huynh thực sự phải cẩn thận một chút.
4: Mùi mùi, do mùi nghĩ quá nhiều thôi. Đứa trẻ ấy mới bao nhiêu tuổi đầu, trong đầu làm gì có nhiều suy nghĩ như vậy chứ. Đúng rồi, còn có một việc. Muội và Quách Hằng.
2: Muội và huynh ấy không có gì hết. Huynh đừng có phỏng đoán lung tung.
4: Không phải ta muốn nhắc vợ muội, là ta muốn nói với muội, nếu như muội biết việc này không có kết quả, vậy thì không bằng.
2: Được rồi. So với huynh, muội càng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Việc mất kiểm soát muội cũng chỉ phạm phải một lần, không chỉ là Hắc Hoàng, ngay cả Hắc Hoàng muội cũng không để họ tiến cung nữa.
4: Vậy thì tốt.
1: Thái hậu, đại tướng quân, Tần thị vệ bên ngoài cầu kiến, nó có việc gấp cần báo.
2: Bao truyền.
4: Đại tướng quân, Quốc tướng quân gửi thư cấp báo, trình cấp báo cho lão quan. Trình ở đây nha. Vợ anh vì cứu A Quy không thành, đã bị Nam Đại Dương dâm vào ngục.
2: Cái gì? Muội nói tại sao hắn lại hồi hương? Quá ra là đi mạc nam. Sao các huynh lại từng người một giấu giếm muội chứ?
4: Trước hết đừng nhắc đến chuyện này nữa, chỉ là sự việc không rõ. Trong một báo nói, khi bọn chúng tới, Lưu Quyên vừa mới bị lập thành phu nhân chính thức của Nam Đại Dương chưa bao lâu. Nhưng mẹ của Nam Đại Dương Thái Dương Phi không thích con gái người Hán, lần này để vợ anh đi ứng cứu trước, tiện thể tương kế tự kế, cố ý để Nam Đại Dương nhìn thấy Lưu Quyên và vợ anh gặp gỡ.

0: Giờ anh chỉ sợ là rủi nhiều mây ít. Thái hậu đồng ý gặp ta chưa?
1: Quách đại nhân vẫn nên rời khỏi thì hơn. Thái hậu nói rồi, sau này không có việc không được phép tiến cung.
0: Minh cung trưởng,
1: chủ ý của thái hậu đã định, ngài nên tuân theo mệnh lệnh, đừng đến làm phiền nữa.
0: Minh cung trưởng,

0: Rời xa ta là chuyện tốt. Nếu không như vậy, khó đảm bảo huynh ấy đến lúc đó sắp đặt người bên cạnh của hoàng thượng, cờ đầu của cả giang sơn, cho đến cuối cùng không được chấm dứt.
1: Hy vọng Quách đại nhân có thể hiểu rõ khổ tâm thực sự của người.
2: Đa tạ huynh đã giúp ta việc lớn như vậy. Thái hậu vốn không đồng ý việc dạy anh đi cứu A Nguyên tỷ. Lần này muội đi cứu huynh ấy, người có thể đồng ý phái nhiều nhân mã cho muội như vậy, huynh khẳng định đã mất nhiều công sức rồi.
3: Phiền phức chính là phiền phức. Vậy ta còn có thể làm thế nào nữa chứ? Ta có thể dương mắt đứng nhìn muội tìm đường chết sao?
2: Sao huynh lại biết muội muốn đi cứu huynh ấy?
3: Muội có chết cũng không muốn gả cho ta. Chỉ cần vì anh gặp phải chuyện gì, muội có thể không đi.
2: Muội.
3: Mười người này là tinh tâm chọn ra cho muội. Có bọn họ bảo vệ muội, ta mới yên tâm.
2: Đặng đại ca.
3: Đừng gọi ta là đại ca. Muội biết ta một chút cũng không muốn làm đại ca của muội. Sau này gọi tên ta là được rồi. Tướng quân.
4: Dạ, qua đây.
3: Qua đi,
4: đợi ta một chút.
3: Tướng quân, hắn là tâm phúc của ta, có chút thông minh, có việc gì muội có thể dùng hắn. Ta đem băng thuộc giao cho người.
4: Hả?
3: Người chết cũng được, nhưng cô ấy nhất định phải sống.
4: Dạ.
3: Đừng nói gì nữa, mau đi cứu vợ anh đi. Sau đó để hắn cưới muội, rồi ta sẽ bỏ cuộc. Hả? Đúng rồi A Thục, còn có một việc ta muốn nhắc nhở muội. Vợ anh muội có thể cứu, nhưng mà Liêu Quyên để lại hay cứu, không thể hoàn toàn nghe theo ý của vợ anh được. Thái hậu ba lần nhắc nhở Liêu Quyên đã là phu nhân của Nam Đại Dương, nhưng mà Nam Đại Dương là người đại đệ cầm đầu duy nhất, là người thừa kế vương vị, ở mặt Nam được coi là quyền cao chức trọng. Tuy đại ca muội trong quân báo có nói Nam Đại Dương vẫn chưa biết việc của Liêu Quyên và công chúa, nhưng nếu như bọn muội cố gắng mang cô ấy trở về, có khác không lo. Sự giúp đỡ bao nhiêu năm nay của đại ca muội xem như bỏ phí đó.
2: Muội hiểu mà, lần này đi cứu huynh ấy, bất luận là thành công hay thất bại, đều là việc riêng của ban thuộc muội, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ của đại hán với mạc nam. Huynh yên tâm đi.
3: Chỉ được thành công, không được thất bại.
2: Muội biết rồi.
3: Khỏi hẳn, khi muội trở về muội phải ngơi nhiều đó. Lão tử lập tức bảo thái hậu ban hôn gả muội đi, có biết không?

0: không phải là đến tiễn ta chứ?
1: Không sai, ngày ấy cô tiễn ta, hôm nay để ta tiễn cô. Cái này chính là linh dược do tổ phụ của ta tự bào chế, có tác dụng cải tử hoàn sinh. Chuyến đi này nguy hiểm, đem theo nó có lẽ sẽ có chỗ dùng.
0: Đa tạ.
1: Đi đường bảo trọng. Còn nữa, cảm ơn cô đã cứu ta và đệ đệ.
0: Cảm ơn gì chứ, toàn đại hán chỉ có ba nữ phó, sao ta có thể không giúp cô chứ? Hơn nữa, đệ đệ của cô cũng là đầu đệ của ta. Thay ta trong nôn cung học, sau khi trở về ta vẫn muốn tiếp tục dạy dỗ đám hài tử này.
1: Sao lại gọi thay chứ, đó cũng là cung học của ta.
2: Khách quan à, mau vào,
0: mau
2: trong,
0: vào
2: đi.
0: Trong đi.
2: Trời ơi, lâu quá mới ghé nha.
3: Tên quá quan đó là cái thái gì chứ? Chỉ như vào ân sủng của thái hậu mà được làm quan lớn, quên ở hắn ngoại trừ khiến thái hậu cao hứng còn biết làm gì chứ?
4: Đúng vậy, chỉ trách chúng ta 10 năm hàng sông để không qua nổi một tên nam sủng. Thái hậu thanh xuân trẻ đẹp, dung mạo thanh tú, có tránh xuân khuê cô đơn. Chỉ trách chúng ta không bằng người ta mà thôi, mới khiến người ta chiếm được chỗ cao.
3: Đừng đừng là nam nhân, sao làm đã chuyện dơ bẩn như vậy chứ? Cứ một mình cho là phải, quên nói võ dân trong triều xem ai coi trọng hắn chứ? Nhưng mà cứ dựa vào tình cảm của thái hậu là diễn cho có lệ thôi. Chúng ta ra ngoài uống rượu, nhất định hắn làm cái gì chưa? Làm nhớ giúp miệng thêm. Quán đại nhân xin dừng bước.
4: Quá ra Dương gia gọi ta đến là để sỉ nhục ta.
3: Quán đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Bổn dương chỉ muốn để cho ngài biết, nếu muốn nhận được sự tôn kính thật sự thì ngài cần phải nỗ lực đặt nhiều hơn nữa. Chỉ tiếc là bây giờ ta và ngài cái gì đều không phải.
4: Nếu như có thể đoạt được càng nhiều quyền lực thì sao?
3: Thay thế.
4: Dương gia, đừng đắc ý như vậy. Thái hậu hoạch định kế sách, tài mắt vô số, chỉ dựa vào hai người thiếu chu đáo như chúng ta, chỉ em một lần nữa việc lớn cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của bà ấy. Ta thấy hay là thôi đi.
3: Quốc đại nhân nhận xét thiếu rồi. Quốc đại nhân, đi theo bổn dương một chuyến xem sao. Ta biết ngài đang lo lắng Dương gia lưu mạng, đây không phải là tay mắt bên cạnh thái hậu sao? Hôm nay ta sẽ thay ngài giải quyết nỗi lo lắng.

0: tình cảm của hoàng gia có bao nhiêu là thật lòng chứ? Kể cả phi tử của hoàng thượng cũng như vào thứ bậc mà yêu ông ta, cũng giống như ngươi và thái hậu. Chúng ta đã thua một lần, không thể để thua thêm lần thứ hai nữa. Nếu không chính là dạng kiếp bất phục, mặt người tàn sát.
1: Ngài nghĩ thế nào?
0: Lần nữa bức thái hậu hạ chiếu phế đế lúc cần thiết.
1: Đáng tiếc mong ước của ngài không thành rồi. Thái hậu không muốn gặp ta nữa.
0: Lần trước cô ta không phải không đồng ý gặp ngài, kết quả thì sao? Nhưng nữ trẻ tuổi này chịu đựng không được, chính là tình cảm mềm yếu của nam nhân.

0: Trần phụng ý chí của Thái hậu, theo lệnh của Trung Chánh Phó, nghiêm tra ngài ấy.
1: Ủa, Quốc đại nhân, ngài sao vậy?
0: Bị ngất rồi. Quốc đại nhân, lao lực quá nhiều, sao lại thành ra nông nổi như thế này chứ?
2: Quốc khanh thế nào rồi?
0: Sốt cao không ngừng, chỉ e là mắc bệnh rồi.
2: Cái gì?
3: Thái hậu, Quốc tướng quân có lẽ ngày đêm lo nghĩ bị nhiễm phong hàn, không bằng trước hết đưa ngài ấy vào trong điện nghỉ ngơi để người y chuẩn trị. Việc này cũng thể hiện hoàng ân bao la. Không biết ý Thái hậu thế nào? Người đâu?
0: Đúng rồi.
1: Ôi trời ơi,
0: lao lực quá nhiều mà.
1: Đúng vậy,
0: còn trẻ tuổi mà đã lao lực như vậy rồi.

0: Người tỉnh rồi à?
1: Thái hậu, thằng không phải là đang nằm mơ chứ?
0: Đã đỡ hơn chưa?
1: Nhìn thấy người, ta liền không sao.
0: Thái y nói người nhiễm phong hàn, nhưng không đáng lo ngại. Người đã không sao thì ta đi trước.
1: Người đừng đi.

0: ta là thái hậu.
1: Nàng không phải là thái hậu, nàng là nữ nhân của ta.
0: Buông ra, buông ta ra. Ngươi hỗn sự. Ngươi có biết ai gia ngay bây giờ có thể lấy mạng ngươi?
1: Hãy để ta chết đi. Nàng có biết không, thời khắc nàng không chịu gặp ta, ta đã chết rồi. Ta không quên được nàng, ta không ngừng trừng phạt bản thân mình. Ta chạm qua tường, dầm qua mưa, đánh qua cây, đem nỗi đau này quẩn bớt đi. Nhưng mà chính ta không thể qua được nàng. Nàng giết ta đi, giết ta rồi sẽ ổn thôi. Tiện thể giết luôn nàng, người tồn tại trong tim ta. Chỉ có như vậy ta mới không đau khổ nữa.
0: Ta là thái hậu, ngươi không hiểu hay sao? Ngươi ở cùng với ta là những rất nguy hiểm.
1: Vậy sao nàng còn đến thăm ta chứ? Trong lòng nàng có ta, có đúng không?
0: Ta cùng lắm chỉ là tận đạo quân thần mà thôi.
1: Lan Trung Lệnh, Thẩm đại nhân, Nguyên lão tam triều, bệnh sắp chết rồi. Sao nàng không đến thăm ông ấy chứ? Còn có Xuân Nay công chúa, bệnh tới mù lò, còn nghiêm trọng hơn ta. Sao nàng không thăm họ?
0: Vậy thì do ta đến sai chỗ rồi.
1: Thật sự như vậy sao?
0: Sai rồi.

0: Ta Tuy, nàng cùng lắm chỉ là một nữ nhân thôi. Ta là nam nhân, chỉ yêu một nữ nhân. Chúng ta không sao.
1: Chàng như vậy là đang đùa giỡn với lửa.
0: Ngọn lửa này đã sớm được đốt cháy, dập không tắt nữa rồi. Có thể đốt một khắc thì đốt một khắc, có thể đốt một ngày thì đốt một ngày, ta cũng sẽ biến thành tro bụi. Ta chỉ sợ nàng dập tắt ngọn lửa của mình mà thôi.

0: tăng sinh cái chọn nâng bài dự mật giá tính mà trời. Tớp còn lần tớ thầm mấy ní, cái nạc bà tập hú ca nghĩa rồi bỏ cái nạc ca mà thì ca bác khai ăn giáng. Đặc nóm đôi lộ Nguyễn Tiến Hải, xã mai chức cái nạc ca mà thì ca mà chấm bác, lê kha cái nạc ca mà thì ca bác khát. Bà thiến cái nạc bà tập hú ra sở phía khai ăn giáng. Ban ảnh chơi tớ số sọc tốt, nâng bị nịch chạy sẽ đánh. Nâng tám bánh đá trong ca nghĩa ca bìa bà rộng đánh, lỡ xài bánh tót bà rộng đánh. Thách khăn ông không quỳnh giá, không ba chốc. Nâng cho phí nít đồng bón cho tuệ bụng đánh on ra chết tình biên. Anh chơn chú rốm khăn ông kênh bà tập phú, rùm miến, ớt đom sở này trái Nguyễn Văn Hùng, sợ mai chức kênh ạ chân trái bạc hát, mê bình chìa cá ni bình chìa cá ra thán dù thiệt hạt. Nẹ sợi Nguyễn Thị Minh Thúy, anh nụ bà thiến kênh ca mà thị ca bà chìa chọn khát, rốm trang thân ạ đạc nóm, mình tí kênh thân này thân ạ khát. Nâng ạ nhà thuộc mới là thàn.
1: Cái này bởi tiệp phù bạn anh chênh tớ xuống sốc tốt. Nâng bình nạch chết đánh ông bình sản áp hiếp bông bình phía rạch. Nơi cổng ca nghe bông cô xây má bì rồi bà sập rắm. Nơi bó ca bì bông đàn vĩnh gia không vĩnh giá. Cổng ca nghe phá lăng tờ can bó xê na chún. Bó ca bì bông đàn lạc với không ba chút. Bạn tốt bị bán sát bộ bài ca, rồi bỏ ông cập hiếp ông bị sản ập hiếp cực rống, ca biếc xài bán tốt bộ đánh, nâng bóng cô xài má. Ca nghe là bắt trô bình nít, bởi giúp bỏ chàng ca rột bốn, trọng đàn khâu chấp bắp, nâng ca đặt xa sân tế sau sân đạp thân hợp. Nâng đảm bóng bộ đánh, lô Nguyễn Tiến Hải, lê khai kênh ca mà thị ca bạc khách, bán vi tầm lại cấp bố trong bố smart day tù tù khổ trớ, rồi bỏ ca mà bị bán nâng dự thị chôn ca biếc bộ đánh. Đại cầm bông bóng bình phía rạch, nơi chua mốc, lê sai bắn tốt bồng đèn. Lê khai cái này cảm ơn thị ca bác khát bán xâm nông bồ còn cầm lăng ca bì bồng đèn bắn tốt lực công bố smart day bồng bồ giác mà chắc ca đập chắc bác thân hợp hiếp nơi khăn ông phùm xác mình tục ai miên phiếp à xa cắm rưu nhập ở khăn ông cực cà lát tì xác. Tâm tâm nữa nữa tra xa hạ ca chất nát chi môi nâng còn cầm lăng xa mát tạc kết nơi ở nhà thông một lực thánh đảm bây chung rừng ca nghe khô snap sọp sái chui ôi bởi dì bò rốt nơi đảm bòm rộng đánh lưu cầm buộc ca phía đầu lực ca cổ rộp nâng anh được bọt mừng mắt nơi bọt bình nhất xoay bì ca cực rốn ca biếc xa bánh tốt rộng đánh nâng bóng cố xe mà thôi ôi bởi dì bò rốt mà nè khnông ca rùm cầm lắng ra xa xoan tay sau xin đạp thân ca bì rừng mốm nơi ở thập bà tay dẹp hiếp xoan tay sau bồng đàn chiệt. Cả bì nữ, dốc chất tục đá kết cư chi bạp hiếp rừng nâu rồi bọc bà chìa bò rốt đâm băm bồng đàn bong cách lạc khăn âm nội phòl đâm bày áp hiếp vót ca phá lật nâng lờ cầm búa bạc trầm nồn. Anh chân tơ bì nít bong cô xây má bì rồi chất sập rắm nâng bì n ca chọn đánh, ca nghe xa ca cực rộng phụng đánh, ca bởi dụng bỏ chàng ca rột bốn, ca bằng lòng phân đi chỉ cắm, nâng ca thân niên xoan tế sau sân đạt thân hợp nơi khăn ông phụng đánh, nơi chọc thủy ổn tra chiết tỉnh biên. Lê ca kênh ca mát thị ca bác khát ban xong cột nguồn, lơ tu nà tí, miên xa rạ xâm khăn ở rộp bỏ chọc thủy ổn tra chiết tỉnh biên, khăn ông ca tọp chốp tùm nét tầm nôn phân đi chỉ cắm, rồi biến khát an giáng chư môi nâng bà đa mù lật thà nì ní, nây bác nà chê nà chắc Campuchia. Xâm nông bộ còn cầm lăng xâm mặt tạc kết, bọn kênh cây xa hạc ca cực rộng tầng rứng, nơi đầm bông rộng đánh, mà chắc ca phụ giúp rõ chăng ca rọt bốn, kê bình lòng phân đi chữ cầm. Trong đời xa chuyên nít

0: ban tập rau ao crop này crop mồi lợt hán trâu bản tỏ cá bùng rì samara đại tụt tổ khâu trâu mình thuê bờ hái khi nằm cà ri chọn bờ lòng mặt dùm mặt sắc xá tụ tại dạ phúm khi nằm pi pon mà phải bờ mùi lô sừng cốt ngon thá trâu bằng cơn cá đặt tướng chuối sa bầm pin ai cà sa bờ lòng chạm bách ở ban crop cắn chia bị sai ai cà sa tẹt tuôn nâng ata sinh nhật ban bờ lòng tuần tâm nâng nút có bay thì nĩa ở ban crop cắn nơi mồi lợt hán samara crop còn lại bờ lòng nâng còn lại ao bẩn tụ bờ lòng cái nét bằng cọp cá riệp chọn bờ lòng cọp bay anh vượt ở bàn trầm trở tam bọt bằng nhát bằng cản cá top scat nâng quy định hai bàn đá cả này bẩm biến ở bàn cha bờ há bờ sân chia cắt mềm lần lô bờ thiên khát có tầm rau ao mình tì ở rốn nâng mặt đầu bạch đá bàn tỏ cáp sọp sai bọt bằng chía đây bị cá bờ lòng đo cọp sả liến cà ma bị bán mờ cá bờ lòng nâng xa xa nô xa cọp khnía đâm bay thì nhà thác cá bờ lòng thừa là ứng dạng hò mò chót nâng sọp tam bọt bằng nhát chấm bốt bắt chấm riệp nề nía nâng ai cả sạp xem xem tiết để bán cho lang chún khả năng cách bật chấm lô bật thiên khách có xâm ná ai bật đa mần tí phân ách thả bắn ăn cập hiệp bẹp bón trao tổ tổ dước ai bàn cổ bón nâu mặt tệ rùm dự bó bắn tóp ca bì nịch lần quýnh xa bạch ai cả xá thì nế thá bàn lạc lọ ón xa rập tạm bọt bình nhát môn bê chấm riệp chún thân nạ miên xa mặt tạc cách bì nịch nâng xa bạch
1: tớp cần lõng tờ ní trong ca nghĩa ni cái nẹ ca mạ thị ca bạc hạt ăn giáng đặc nóm đòi nẹ sảy trần thị thanh hướng anu lê ca bạc hạt và thiến cái nẹ ca mạ thị ca ra nạ xế mẹ tập hùng Việt Nam hạt ăn giáng ban ảnh chơi tàu xua sọc tốt nâng đòi ẩm nổi chún xa xa nụ xa nơ xa la cột mạ thị ca ăn giáng xong cách mỹ thới khăn ông ốc ca tị vía cột mạ on trạ chiết tì mùi mỹ thù nạc
2: Sala Koma Pika An Giang cư chi mô lực thân ọp rôm bì xét tại mùi quốc ở bọc khát đại công bông trên trăm bạch bách nâng bóng riêng sơ chuột bay rồi nhé đại trao bì ca phân ách phóng nâng áp bình nhà khăn ông rồi dạp bê bà mang cho năm gần lòng mộc ní xa mô hợp hiếp gặp mạp bì ba lô cừu nè cừu nâng bọc lực ở bọc Sala tay anh ta khát khom bằng bánh chung nét ca lộng bát dốt cho tục đặc thái tóm nâng bồng riêng của má đâm bay chú oi buộc cót xâm rập khuôn tới khăn ốc xa hạ cùng khăn ốc ca anh chơi một số sổ tục ní nè xây trần thị thanh hương anh ưu lê kha bạc khát bà thiên khả nạc mạc thị ca rà nạ xây mê tập hùng Việt Nam khát ăn giáng ban số sổ tốc nâng lớp tức chất đo con chua gặp mạp bị bán lô cừu nè cừu bọc lực nâng xa xa nụ xa tên ốc khăn ốc xa là bộm chung mùi nút, nè xe có bàn lược xóa xáu trong bước ca khách khom bằng bánh rồi bỏ xa mùa phiếp xa lá khi nông ca nghe thay tóm nâng ọp rộng của ma bị cá nâng sông khâm thá, lục rưu nè rưu bánh to lợi công bước mặt đầy tù tù khổ trấu miên cái đầy sổ lánh khách khom ọp bị bùa bị chất khi nông ca trình trăm bạch bách nâng bồng riêng của má đâm bày chủ ôi bù quát miên cầm lăng chất chuyên lăng khi nông kia bập hiệp khi nông ốc ca tìm việc của ma ơn trả chia tìm mùi mì thuần á nè xây trần thị thanh hướng anh ưu lê kha bạc khát ban chun po oi xa xa nụ sắc sắp bài địch trí nâng miên vi xa mạc ca sưu bà tập hiếp sô cập hiếp lõ nâng miên bà giọt khi nông ốc ca nị đáy kê nà bà tập hú ban chun ẩm nôi chùm nuôi một phay chùm náy đó của ma môn tì ọp rùm nâng bà đông bà đà khát ăn giáng ban bà có thay vi ca ô bà thóm chun xa lá bì ca xâm bọn chú vị chân khai đăng giang ban bà có xâm nón tiêu thịa lên cầm sán xâm rạp của má khả năng xa la bị cá phòng đài
1: lâu nay niến nâng ba dự mệt chờ tí mà trời cái nẹ ca má thị cá bà chìa chọn khung phù án tớ bịt chóm bị thi bà lõn con cầm lắng cho rốm ca bia xâm tờ sóc sạch đạp thân nóp nợ mù lột thàn phụ cái lỡ phu mì xa khúng lợt tì muối cho nam bì bọt mà phết bà mùi
0: vì thi bà lõng mên buôn cọm cho rũm, cọm nì mùi mên xa mạ chức rằm nét, đại chia xa mạ chức nì cọm ca bìa xoan tài sốc xa đạp thân nọp nông mô đột hán khả năng phú mê xa khùm. Cọm nì mùi trao cho lõng cát phân nạch bà lõng chùm nuôn bay rùm miến, tếp cổ xoál chùm nạch đắng nâng cá đo xa ra xa thân nạc cá. Khả năng nú phân nạch đo xa ra xa thân nạc cá bàn xa đài lớn tam rà dạng chút xâm đài khlấy. Sau đây thì cá đo sài ba nhà hợp xếm xếm đòi bẹp bón nâng xoắn tới sọc sạch đạp thân cất lớn nâu mù lật hắn môn pêl cầm lăng nụ cua bán mọc đoàn bánh đá ba nhà hai chung vĩnh cá đo sài sạch thân cá rô miên đôi chía cá xâm rốc xâm rốn vị việt đầy thư lý cá đo sài sạch thân cá bằng có ạ xoắn tới sọc đo sạch đạp thân xa thay nà nát cổ thân ạ chả chó cá bằng cá nâng bảo đoàn kịp hấy sọc tám phê rạc cạch rô bọc cầm lăng chô rôm cá phê xoắn tới sọc sạch đạp thân nâu mù lật hắn bằng chóp ca bà lõng, xâm rạp rộng văn xâm mô hợp hiếp kỳ nạc ca mát tì ca bà

0: tập cơ sở, bằng hành ca sẩm đánh, ưu tư sân niêm ông bì mưu lật thán, xe mạch trực rõm, nâng ca nghe ra xa sân tế sau sân đạp thnop nơi mưu lật thán. Trong này đấng, khi lại sẩm nu ông bì nì dô bái, chú bắp, trung niên khăn ông chú bắp còn cầm lắng cho ruộng ca bìa sân tế sau sân đạp thnop mưu lật thán. Nâng đọc sài sẵn là cá, đọc sài bàn đà bành hà bè bọn đọc sân tế sau sân đạp thnop, cắt miền lăng khăn ông mưu lật thán, muôn bèl nô cô bá mộc đòl. Bên chấp bị thi prolong, cái này cầm cà rìp chom ban proco rung quan lịch muối chấm nuôn muối, rung quan lịch pi chấm nuôn muối, rung quan lịch bay chấm nuôn pi, oi crom miên sna đại cấp bút, nâng rung quan sầm rạp bục cô chnám chấm nuôn bay.
1: Ta sẽ kể cho anh chat tế mà trai. Cà pi pe thay thay ní, cái này a chan trai pa khom định hóa, rìp chom sanh bát bột sập muối chnám, a nô vát tầm rong a nhà thua một lọ thán pi thân ạ. Khung định Mỹ ban rôm bằng chỗ vì bệnh đa khung định Thánh, định Mỹ, nâng Vĩnh Phú, đồn miếng tây đây thò một chiếc chùm nướng đọc mùi bóng hạt tà. Các rõ ra dạp bếp chưa mùi chạm ăn vọt tùm rôn ác nhà thô mùi lạc thành bị thân ác. Bà bọn ở dỗ bái nâng các bàl mà xín khung ban sổ krách, chưa chùm hiên sẽ đập hiếp, bà bình ban tầm rào ca cổ rôn rốt nâng bầm rác bởi chùm. Rôm chùm mùi nú, sẽ cao mà phép rồi bỏ mà chạm bệnh đồ bẩm ráo ra thập bá xa thị rãn nạc chưa chùm hiền sẽ tập hiếp. Cả nghĩa cầm nai tầm rốn bài bà ra thập bá lạp đồ đi chùi thói bằng tọ bàn chùm rình khăn. Cả tổ tuôn bà có lại cơ xá trọp xâm bát tên ảnh ấy nâng bà đáp hiệp cách bàn ảnh vật mọt chốt. Mình tục ói miền ca ạ khán sạc cám cổ rộng rốt nâng bẩm ráo bà chùi chuẩn. Tuần tấm nâng là tập hòa xâm rạch bán, xa nạp bán có bán lợt lớn nơi ca lùm bạc mùi chùm nuốn, đôi chia chùm nuốn ca nghị trán, vì sai mùi chùm nuốn nó khóa nẹ miền xa mặt tập hiếp. Mù là thanh xâm rạch bà chạy cao vị chia bò rầm miến mình toàn bằng bình bán tầm rào cá, á tra bà chìa chuẩn tụ tùl dốt xe và cam online nâu mình toàn cấp bùa. Nên là giả bên khẩm mốc, khôn đình Mỹ nâng bình tối chùa chiếc bánh đá cô cá sẽ đầy xâm rạch chất. Bọt bình chóp sẽ đầy rồi bọt mạch chấm, nâng kênh nạc ca mát thị ca bạc hát, ông bí rịp chóm ông ca các bạn mạch xín, có sang ai nhà thua mùi lật hành bí thân ác miền bà sát tập hiếp. Lực cầm phố ca dọa đắng tổ tuột khảo trái rồi bọt ca mát bị bạc bạc chuẩn, khăn ông ca ăn vọt phía rạc cách. Bọn to chùm rênh khăn ca cầm nai tầm rộng bài bảo rạc thập bạc phá lạp đôi chì thuấn, lực cầm phố cân nập hiếp bầm rao bà chì chuẩn, bầm bình bàn tầm rao ca á phí vọt khăn ông đậm nạc ca thầm ấy. Cần lần tới thamay ní, nơi xa rạc môn tì khách ăn giáng. Xa rạc môn tì khách ăn giáng, ban xa hạ cá chỉ mới xa rạc môn tì bà lại cú. Bác bị thí tăng bì bộ ai kê tế bót, bộ xâm bòl bộ bộ thô giá lại nâng ăn giáng. Xa ca mập hiệp ní, xâm đạo ổn tê xin niếm đâm lại bì sai, ông bí thô mà chết bà bó tà xác vô bộ thô bà bây ní, nây đâm bòn tăng bí. Rôm chậm náy bóng cá ấn ca lạc đô bộ bộ thô xóp xa tê xì chó, nâng bùng rít. Đầm lái bê ta cập hôn khả năng đầm nạ ca lạc bắt đầu đi kỳ thọt nè bác chạy bọn.
0: Bị thi tăng bị bọn ní miên ca cho rùm bị đầm nàng thật nóm ông gặp hiếp xa mần tì tàng bí bần đá xa la riêng khlap bộ bạc thọ xa lập bác việc mần bộ bạc thọ rùm chùm mùi nâng xa xa nụ xa bộ chìa bò rốt nâng hiệu tư xa cho chán cầu cò. Lùm hò bị bò bàn ưu tư xa niêm rụp hiếp ai cả xá vật thâu tăng nâng phần lực tập hồn vô bật thọ bị xác dự trên ở bò giả lái nâng ăn giang. Sẽ ta lần vinh nâng xâm rõ thọ mà chết, chi bộ phiếp rồi nâng vô bật thọ bà bò tế xác, nâng bật tế cập hồn vô bật thọ lực thổ nây tực đáy tầng bì. Tạm rời dạch nụ, chú ơi xa thị rần nạ chốn, miên ọc cá sven dôl âm bí xâm rõ bầy bực xa nây đầm bòn tài nguyến, rung chung mùi tực đầy nam bộ, đai xâm bộ tạo đời ạ ta xa nhán, rôm tên dột đơn bình thám, ông bí chi bộ phía bộ bạch thó nây xa cúng, bánh đa chung chít bóng bồn. Nơi khăn ông bị thi tăng bị bò lực ní, cái này cầm bạc rịp chóng bánh ưu tư xa niếm, vật thổ tăng, rô phiếp nâng ai cả xa bị xa chú trán ở rô bò giả lái nâng ăn giáng, đai cho lọc bánh trăng bì chi bộ phía bộ bạch thó, bộ lạc cắm, ca sẽ cắm, chùm nứa, nâng ca bà chôm chi bập hiếp xa hạ cúm rô bò bàn đà chun chết nơi khăn đồng bón tàng bì. Vật thâu tàng kỳ rán, miên đầm lây bà bò tế xác, nâng vô bà thò lì khló, đại đặc tàng bọn hánh, rùm chùm náy chú ơi nèo tù xin á, dô đăng canh tài chú bác, ông bí ạ ta xa nhàn vô bà thò nì đầm bòn tài nguyến, nâng đầm bòn nam bộ kháng lách. Prom tàng bọn kết ca plạp đồ tọp chóp, nâng sọp xài đầm lây bà tê cập hoán, nì đầm bòn nì mùi.

tiếng sanh cái chuẩn nâng trai dị mật chợ tí mà trai khi năm cam vị thí ni cả sát nâng vật chủ tu độ tu an giáng nè pe ní xôm bên chập tái tầm này xôm ao cún tiếng sanh cái chuẩn nâng trai dị mật để bán cho chặt tục đã tam đán cam vị thí robot dân khởi nhom xôm chụp điệp liền.

0: Ký ức bắt đầu được hình thành sau 20 tuần được chi nhận.
1: Ước tính 12% dân số bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hầu hết mọi người chỉ nhớ được 20% những gì đã đọc.
2: Thưa quý vị và các bạn, tìm hiểu về các vấn đề tâm trí của con người luôn đầy sức hấp dẫn và lôi cuốn. Vì vậy mà tâm lý học ra đời, hình thành và phát triển rất nhiều học thuyết và trường phái khác nhau. Cuốn sách Hiểu hết về tâm lý học

0: dẫn dắt bạn đọc qua hành trình tìm hiểu các học thuyết và trường phái đó, về cách mà các nhà tâm lý diễn giải hành xử, tâm trí con người. Tại sao chúng ta lại có những nhận thức, cảm xúc và hành vi như vậy? Tất cả đã diễn ra theo cơ chế nào và kết thúc ra sao? Điều đó ảnh hưởng lâu dài hay ngắn ngủi, gián đoạn hay liên tục đến đời sống của chúng ta? Làm thế nào để chúng ta có thể thoát khỏi những tác động tiêu cực của chúng? Làm thế nào để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn?
1: Hiểu hết về tâm lý học, nhà xuất bản Thế Giới, Nhã Nam phát hành gần như một cuốn sách bách khoa toàn thư về tâm lý học dành cho bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực này. Sách dày gần 300 trang, bìa cứng, giấy đẹp, có cấu trúc khoa học, thiết kế và minh họa đẹp mắt, mang đến cho bạn những hiểu biết về các học thuyết tâm lý và các phương pháp trị liệu, từ các vấn đề cá nhân đến những ứng dụng thực tế. Với nội dung trung tâm là tâm lý học, các nhánh nội dung bao gồm thông tin cơ bản về tâm lý học, trình bày cơ bản quá trình phát triển, các học thuyết và trường phái cơ bản trong tâm lý học, cấu trúc của não bộ trí nhớ và cảm xúc hoạt động, các rối loạn tâm lý, thông tin về các loại rối loạn tâm lý thường hoặc hiếm gặp, triệu chứng và cách điều trị thông thường, các liệu pháp trị liệu chữa lành, thông tin về các liệu pháp đang được áp dụng để điều trị tâm lý trên thế giới, tâm lý học trong thế giới thực, các nhánh nghiên cứu con của mảng lớn tâm lý học trong thực tiễn.
2: Trong suy nghĩ của bản thân mình cũng như tất cả mọi người thì tâm lý học là một lĩnh vực mà có thể nói là rất khó nắm bắt. Tuy nhiên khi cầm cuốn sách này và đọc xong cuốn sách này, nó đã giúp mình bước chân vào thế giới của tâm lý học để bản thân mình có thể hiểu chính mình và hiểu được mọi người.
3: Tình cờ một lần mình được người bạn tặng cho cuốn sách Hiểu hết về tâm lý học thì thực sự mình đã bị cuốn hút ngay từ những trang viết đầu tiên, và mình cảm nhận như là mình đã có một tấm bản đồ ở trong tay từ tâm lý học thời kỳ cổ đại cho tới thời kỳ hiện đại cùng những học thuyết rất tiêu biểu. Sang tới phần 2 của cuốn sách cũng là phần mà mình tâm đắc nhất, đã liệt kê ra tới gần 50 rối loạn tâm lý chúng ta có thể gặp trong cuộc sống. Với mình thì quá trình đọc sách cũng là quá trình mình liên tục suy ngẫm về chính bản thân mình. Khi đọc đến rối loạn trầm cảm, mình sẽ tự đặt câu hỏi cho mình rằng là liệu mình có đang gặp một trong những biểu hiện nào của chứng trầm cảm mà mình chưa nhận ra hay không? Và dựa vào những cái gợi ý trong sách, mình sẽ bắt đầu xác định và sau đó là mình sẽ phân tích những cái nguyên nhân có thể dẫn tới những cái biểu hiện khác lạ về sức khỏe tinh thần bên trong mình chẳng hạn. Và cái rối loạn thứ hai mà mình rất là ấn tượng đó chính là chứng ăn cắp vặt. Nhóm tác giả đã chỉ ra rất rõ những cái biểu hiện để chúng ta có thể phát hiện ra một đứa trẻ có hành vi ăn cắp vặt thì thực sự có phải là một rối loạn tâm thần hay không. Nó cũng cho mình thêm một cái góc nhìn đa chiều về hành vi của con người. Rối loạn thứ ba mà mình ứng dụng rất nhiều trong công việc giảng dạy của mình đó chính là sự sa sút về trí tuệ. Đơn giản như là khi một học sinh của mình kết quả học tập bị sa sút trong một thời điểm nào đấy, mình có thể cho rằng là học sinh này đang lười học thôi. Nếu như chúng ta xem xét một cách kỹ lưỡng thì chúng ta có thể quan sát những cái biểu hiện khác nhau để thực sự biết được rằng học sinh của mình có đang gặp khó khăn hay không.
4: Mỗi một rối loạn thì người ta tập trung chỉ khoảng 2 trang thôi, tức là người ta chỉ đề cập đến những cái nét cơ bản nhất để mà người đọc có thể nhận biết được những cái dấu hiệu cũng như là tiếp cận với những cái nguồn lực để có thể hỗ trợ và can thiệp. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là nếu như chỉ dựa vào những cái dấu hiệu ở trong này thì nó sẽ không đủ để có thể là giúp chẩn đoán. Khi mà cộng đồng đọc những cái tài liệu này thì sẽ cần phải có sự thăm khám hay là tham khảo từ phía bác sĩ hoặc là nhà tâm lý.
1: Các tác giả của Hiểu hết về tâm lý học đều là những nhà tâm lý, trị liệu và những người có hiểu biết về tâm lý học. Trong đó, cố vấn biên tập cho cuốn sách là Joe Hemmings, một nhà tâm lý học hành vi và là cố vấn tâm lý học cho show Good Morning Britain ở Anh. Với kiến thức học thuật trải rộng, nhóm tác giả đem tới bức tranh toàn cảnh, sáng rõ và mạch lạc về tâm lý con người. Cuốn sách phù hợp với đông đảo độc giả phổ thông, đặc biệt là người đam mê tìm hiểu tâm lý học, người thích đọc những cuốn bách khoa thư và tìm hiểu thêm kiến thức mới, những bạn thích tâm lý học tội phạm và trinh thám, người đang muốn tìm hiểu ngành học này để quyết định theo học.
0: How Psychology Works, hiểu hết về tâm

0: chiếc chìa khóa tuyệt vời mở cánh cửa bước vào thế giới nhận thức, cảm xúc và hành vi của con người. Đọc xong, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên vì cuộc sống xung quanh ta thực sự rất đa dạng. Chúng ta thấu hiểu những trạng thái, đón nhận những khác biệt với tâm thế tôn trọng. Quyển sách cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quan về tâm lý học, các hội chứng rối loạn tâm lý, những liệu pháp chữa lành và tâm lý học trong thực tiễn.
1: How Psychology Works, cuốn sách đề cập đến cái việc là tâm lý học vận hành như thế nào. Mình nghĩ cái cách dịch đó nó sẽ khiêm nhường và nó chừng mực hơn. Trong cái phần sau, cuốn sách đã tập trung vào nội dung về tâm lý học trong thế giới thực, tức là cái nội dung mà chúng ta có thể là ứng dụng được tâm lý học trong cuộc sống như thế nào. Chẳng hạn như tâm lý học về bản thể bản ngã này, tâm lý học về mối quan hệ này, trong giáo dục này, ở công sở này, trong tư pháp, chính trị, cộng đồng, hoặc là với người tiêu dùng hay là với hoạt động thể thao. Cái nội dung này của cuốn sách thực sự là giúp cho cộng đồng có một cái nhìn rộng mở, họ có thể nâng cao nhận thức, những cái hiểu biết của mình về tâm lý học khi mà ứng dụng trong cuộc sống.
2: Điều khiến em ấn tượng nhất đó là khi mà tác giả nói về tâm thần phân liệt. Những người mắc cái chứng tâm thần phân liệt này, họ sẽ phải đối mặt với những lo âu, những căng thẳng, những hoang tưởng mà họ cho là có thật. Có tới 1,1% người trưởng thành trên toàn cầu mắc chứng bệnh này. Cũng không nghĩ là con số đó nó lại nhiều đến như vậy. Khi mà đọc đến những cái phần biểu hiện của tâm thần phân liệt, ví dụ như là khi em buồn, em có những cái vấn đề, ví dụ điển hình nhất là trong vấn đề học tập thì em cũng thường thu mình lại, không nói chuyện với ai. Tác giả có nói đến 3 giải pháp chính. Thứ nhất là họ sử dụng thuốc, thứ hai là họ có thể nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng, và thứ ba là họ sẽ áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi. Và trong đó thì em thấy là cái số 3, tức là liệu pháp nhận thức hành vi, là cái mà hữu ích và hiệu quả nhất đối với em.
3: Nhóm tác giả đã thắp lên cho chúng ta những ngọn nến, đó là những cái phương pháp trị liệu. Không phải tất cả những vấn đề này đều có những cách giải quyết tốt nhất, nhưng chúng ta sẽ hiểu rằng nó có rất nhiều cách giải quyết. Thực ra là mình rất là cảm ơn nhóm tác giả vì đã viết thêm phần cuối của cuốn sách này, chỉ ra rằng là sự phát triển trí não của con người qua các giai đoạn khác nhau thì nó sẽ tác động đến cái cách học, cái hiệu quả học của học sinh trong từng giai đoạn khác nhau. Và từ đây thì mình cũng ứng dụng vào trong chính những cái bài giảng của mình. Ví dụ như là học sinh sẽ thích học chủ đề này với phương pháp nào, học sinh sẽ thích làm việc cá nhân hay là làm việc nhóm nhỏ hay là làm việc nhóm lớn, vân vân.
0: Không chỉ bổ sung kiến thức căn bản, hiểu hết về tâm lý học còn truyền tới chúng ta một thông điệp: dành thời gian lắng nghe bản thân, đối diện với vấn đề đang gặp phải, tìm cách cải thiện những trạng thái tổn hại tinh thần, vun đắp cho những cảm xúc tích cực. Những kiến thức khoa học ấy đến với độc giả một cách hấp dẫn và lý thú vì được trình bày theo dạng infographic ngắn gọn, ấn tượng và vô cùng dễ nhớ.
4: Infographic là viết tắt của information graphic, biến những thông tin phức tạp thành những ký hiệu, bản đồ, biểu tượng. Với những trang sách infographic của Hiểu Hết Về Tâm Lý Học, mọi thứ đến với bạn thật nhanh gọn, các thông tin đều được đơn giản hóa, không gây áp lực vì quá nhiều chữ, tránh được cảm giác hàn lâm. Cầm trên tay cuốn sách này, chắc chắn ánh mắt của bạn không muốn bỏ lỡ dù chỉ một trang. Ấn tượng bởi cách trình bày, sự đa dạng về màu sắc, hình dáng, bố cục, các chi tiết có độ tương phản cao, để rồi bị thu hút bởi nội dung mà nó truyền tải. Điều này khiến người xem nắm bắt thông tin nhanh chóng và những hình ảnh đó sẽ lưu lại trong trí nhớ tốt hơn so với ngôn từ.
5: Đây là một cuốn sách được trình bày rất đẹp với những hình ảnh vô cùng sinh động và đặc biệt là được thiết kế vô cùng khoa học. Mình đã đọc cuốn sách này rất dễ dàng.
1: Tác giả cũng đã đề cập đến những cái hướng tiếp cận chính trong trị liệu, ví dụ như là tiếp cận phân tâm học và tâm động học, thứ hai là nhận thức và hành vi, thứ ba là trường phái nhân bản hay còn gọi là thân chủ trọng tâm, và thứ tư đó là tiếp cận hệ thống, và đặc biệt thêm nữa đó chính là vai trò của thuốc. Thì tôi thấy rằng là cái cách trình bày trong cái trang vai trò trị liệu ở đây nó vừa cơ bản nhưng rất là xác đáng.
3: Có thể nói rằng là dạng trình bày theo kiểu sơ đồ rất là rõ ràng, mạch lạc và làm cho những người mà không nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học cũng có thể nắm bắt được những thông tin cần thiết nhất.

0: đúng tròn 20 năm mình gắn bó với tâm lý học thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì những cái đầu sách về tâm lý học ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Đây là một cuốn sách rất là cơ bản để giúp cho cộng đồng người đọc dù là ở mức độ chuyên môn như thế nào thì cũng có thể là tiếp cận, có thể hiểu được những cái nét cơ bản nhất về tâm lý học. Và bên cạnh đó thì đối với các nhà chuyên môn, họ cũng có cái cơ hội để có thể kết nối với cộng đồng thông qua cái nội dung của cuốn sách này.
1: Đọc xong cuốn sách này, người đọc sẽ thu nhận được nhiều điều thú vị. Cơ thể của chúng ta là một nhà máy cực kỳ cao cấp và nhiều cảm xúc của chúng ta chính là phản ứng hóa học. Với serotonin điều tiết cảm giác thèm ăn, thân nhiệt và cử động cơ. Adrenaline thì được giải phóng trong các tình huống căng thẳng, tạo ra một cơn dâng trào năng lượng làm tăng nhịp tim, huyết áp và lượng máu chảy về các cơ lớn. Hay endorphins thì liên quan đến việc giảm đau và cảm giác sung sướng. Chúng ta cũng hiểu vì sao có những người rất khỏe mạnh nhưng lại sợ khoảng trống, sợ không gian hẹp hoặc là sợ kim tiêm. Hay vì sao nhạc jazz thường được bật ở sảnh khách sạn hoặc nơi mua sắm sang trọng. Để giảm trầm cảm mệt mỏi thì chúng ta tắm nắng đúng cách. Cuốn sách không đưa ra những đánh giá sâu sắc về chuyên môn, nhưng cung cấp cho bạn đọc đủ kiến thức nền tảng để có thể tiếp tục tìm hiểu sâu thêm. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

xe cứu hộ Tom. Chào xe tải quái vật Miley. Hôm nay bạn khỏe không? Ôi trời, bạn thật mạnh mẽ. Wow. Giờ bạn đang phô diễn. Ồ không Miley, một bánh xe của bạn vừa bị xẹp. Ồ ồ, mình nghĩ bạn cần giúp đỡ rồi Miley. Xe cứu hộ Tom có thể sửa cho bạn. Đợi ở đây, mình đi nhờ bạn ấy nha. Nè Tom, nghe nè Tom, xe tải địa hình Miley đang gặp rắc rối. Bạn ấy cần bạn giúp, bạn sẽ đến đó chứ? Tuyệt Tom, đi với mình, đi tìm Miley nào. Nhìn kìa Tom, Miley ở kia đang đợi chúng ta. Nè Miley, nhìn xem ai đến đây. Giờ bạn an toàn rồi Miley, vì vậy đừng lo nha. Giờ cùng làm nào. Hơi khó hả Tom? Đến gara thôi mọi người ơi. Sẵn sàng chưa Miley? Sẵn sàng chưa Tom? Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thế nào đây? Ồ, được rồi, chúng ta có thể thay bánh xe bị thủng của Miley. Vậy chúng ta có gì ở đây? Là bánh xe kia, không nghi ngờ gì nữa. Cùng làm thôi. Đến lúc thay bánh xe thủng rồi. Làm tốt lắm Tom. Cẩn thận nha Miley. Giờ bạn sẵn sàng để vượt qua bất cứ thứ gì. Còn gì nữa không Tom? Nè Miley, bạn có thể mở cửa ra không? Tom muốn kiểm tra bản đồng hồ của bạn. Ồ, nhìn kìa Tom, cánh cửa của Miley bị kẹt rồi. Giờ chúng ta làm gì đây? Đợi đã, để mình đoán. Chúng ta có thể thay cánh cửa. Hoàn hảo. Đến lúc sửa cánh cửa rồi.

Bạn có thể kiểm tra cánh cửa lần nữa không Marley? Tuyệt. Giờ cánh cửa mới làm việc hoàn hảo rồi đó. Nhìn cái hãm xung kìa Tom, nó bị rỉ sét rồi. Phải, thay nó thôi. Vậy bạn nghĩ màu nào sẽ hợp với Marley? Cái màu đỏ hả? Không. Được rồi, cái màu đen. Lựa chọn tuyệt vời lắm Tom.

Wow, Tom, làm tốt lắm. Nhìn Marley rất hợp với cái hãm xuân mới và sáng này. Còn gì nữa không, Tom? Những ống xả khói kia nhìn cũ quá. Chúng ta cũng nên thay chúng. Nhìn ống xả khói kia mới lớn làm sao. Mình rất ấn tượng đó, Marley. Còn gì nữa không, Tom?

vẽ hoa văn thú vị bên hông xe thì sao nào? Tuyệt vời, Tom. Giờ nhìn Miley như là một siêu sao vậy. Bạn nghĩ sao hả Miley? Đến lúc đi rồi Miley. Chúc vui vẻ. Tạm biệt. Tạm biệt Tom. Hẹn gặp lại. Siêu xe tải.

Xin chào Carrie. Nhìn bạn có chuyện lo lắng phải không? Hôm nay là lễ kỷ niệm thành phố xe hơi, và bạn phải làm một cái bánh kem lớn cho tất cả cư dân trong thành phố phải không? Nhưng lại có quá nhiều việc nên bạn không thể hoàn thành nó một mình sao? Ôi không, tội bạn quá. Tại sao chúng ta không nhờ siêu xe tải đến giúp bạn? Vậy làm thôi, bạn ấy sẽ đến giúp trong vài phút nữa, tin mình đi.

tuyết là căn hầm của bạn. Vậy bạn có thể biến hình rồi. Căn hầm bí mật đây rồi. Bạn sẽ biến hình thành phương tiện nào đây Clark? Một xe nấu ăn sao? Clark, biến hình

Nè Carrie, ôi không, đừng khóc nữa. Siêu xe tải đang đến để giúp bạn đó. Nhìn đi, bạn ấy tới rồi. Giờ thì cả hai bạn có thể làm bánh, sau đó tham dự buổi tiệc cùng mọi người rồi. Tuyệt, bạn đã trộn bột xong rồi. Vậy thì bạn chỉ cần đổ nó vào trong một chiếc máy kỳ diệu của siêu xe tải và chiếc bánh sẽ được tự động hình thành.

Ngạc nhiên chưa? Nhìn kìa, chiếc máy đã biến cho bột đó thành cái bánh rồi. Kha, bà chỉ cần trang trí cho chiếc bánh thôi.

Fairy công nhận bạn đúng là có tài đó. Đúng vậy, bạn không thể hoàn thành nó nếu không có siêu xe tải. Cảm ơn siêu xe tải. Đây nè các bạn ơi, hãy xem Fairy mang gì tới nè. Nè, nhưng siêu xe tải đâu rồi, Carrie? Có ai nhìn thấy siêu xe tải không? Bạn cũng vậy sao, Carl? Thôi không sao. Tạm biệt mọi người.

đội xe tuần tra. Đội xe tuần tra đến rồi đây. Thành phố xe hơi sẽ an toàn khi có Matt và Friend tuần tra. Hình như Friend đang cảnh báo Matt về chuyện gì đó. Có một viên gạch trên đường. Và giờ Matt bị thủng lớp xe rồi. Bạn ấy sẽ không thể tuần tra cho thành phố với một bánh xe thủng được. Friend, có lẽ bạn có thể dùng cái móc của bạn để mang Matt đến gara của xe kéo Tom. Nè các bạn, các bạn đã quên điều gì rồi phải không? Bạn nên mang viên gạch đi để không ai bị thủng bánh xe nữa. Thật là lạ, hôm nay Tom có nhiều khách hàng thật, và tất cả họ hình như đều bị thủng bánh xe giống như Matt. Có vẻ như họ cũng cán phải viên gạch và cũng bị thủng bánh. Hãy hy vọng là Tom có thể sửa cho Matt thật nhanh để bạn ấy và Friend có thể bắt đầu đi tuần tra. Xin lỗi đã làm phiền bạn nha Tom. Hôm nay nhìn bạn rất bận rộn, nhưng Matt thực sự cần bạn giúp. Bạn ấy cán phải một viên gạch nằm trên đường và giờ bạn ấy bị thủng bánh xe rồi. Matt và Friend cần tìm ra ai đứng sau việc đó và ngăn chặn sớm nhất có thể. Có cách nào để bạn có thể sửa cho bạn ấy ở lượt kế tiếp không? Giờ bạn có thể vào trong rồi, Matt. Đúng vậy, cứ bình tĩnh, từ từ. Giờ đến lúc thay một bánh xe mới rồi.

Cảm ơn nhiều vì đã sửa cho Matt nhanh nha Tom. Và cũng cảm ơn tất cả các bạn trong hàng. Giờ Matt và Friend có thể đi và điều tra xem ai đã đặt những viên gạch đó trên đường.

Nè, đó là xe kéo Ben. Bạn ấy có thể biết vài điều về những viên gạch. Các bạn có thể đến đó và hỏi bạn ấy.

Ben không biết điều gì về những viên gạch bí ẩn đó sao? Nhưng bạn ấy cho các bạn một manh mối hả? Ben đang đợi xe tải sàn phẳng Flavy và xe xúc Edgar để giao gạch, để bạn ấy xây một bức tường sau. Mình nghĩ các bạn tìm ra mấu chốt rồi, hãy đi tìm họ đi. Cảm ơn vì thông tin này nha Ben. Kia là Flavy và Edgar, nhưng họ không có mang viên gạch nào đến cho Ben. Có lẽ họ đã làm rơi chúng trên các con đường trong thành phố. Hãy hỏi họ xem. Ai đó đã lấy trộm những viên gạch sau. Đừng lo lắng các bạn, Matt và Fran sẽ tìm ra kẻ trộm. Wow, đó là một cuộc gọi gần đây. Hình như kẻ lấy trộm gạch của Flavy và Edgar đã cố tình đặt chúng khắp thành phố. Nhưng ai có thể làm một việc như vậy? Lẽ ra chúng ta nên đoán ra chính là gã hư hỏng Tyler. Hắn ta lúc nào cũng làm việc xấu. Anh đã bị bắt, Tyler. Chúng tôi biết chính anh đã lấy trộm gạch của Flavy và Edgar và trải chúng khắp thành phố. Có thể điều đó làm anh thấy vui, nhưng mọi người không thấy vui chút nào. Ý kiến hay đó, Matt. Tyler cần một bài học. Có lẽ anh ta phải đi nhặt lại tất cả các viên gạch và mang chúng đến cho Flavy và Edgar. Fran nói hoàn toàn đúng đó, Tyler. Anh cũng nên giúp nhóm xây dựng, sửa chữa những con đường. Các bạn đã làm rất tốt. Giờ thành phố xe hơi đã an toàn trở lại, và Flavy cùng Edgar sẽ nhận lại gạch, có nghĩa là Ben sẽ hoàn thành được bức tường của bạn ấy. Tiệm sơn của Tom. Chào Amber, bạn tính làm gì hôm nay vậy? Bạn đang trên đường tới bệnh viện sao? Tuyệt. Coi chừng cái cây kìa. Thắng lại đi. Ôi không. Đừng lo Amber à, mình sẽ hỏi xe cứu hộ Tom đến giúp đỡ. Nè Tom, xe cứu thương Amber cần bạn giúp đỡ. Bạn có thể tới nhanh không? Tuyệt. Nhanh lên nào. Cô ấy đang ở gần bệnh viện. Tom đến rồi. Chuyện gì vậy? Chúng ta cần phải dời cái cây ra khỏi đường. Chúng ta làm cách nào đây? Ý kiến hay đó Tom. Hãy nhờ cần cẩu Charlie giúp đỡ. Chào Charlie. Bạn có thể tới giúp xe cứu hộ Tom được không? Tuyệt. Nhanh lên nào. Bạn có thể giúp Tom kéo cái cây lên không? Cảm ơn Charlie.

Làm tốt lắm. Tạm biệt Charlie, hẹn gặp lại bạn. Hãy kéo Amber về gara và xem xét vấn đề nào.

Chúng ta làm gì trước đây, Tom? Thanh trắng của Amber sao? Chúng ta cần một cây hút để làm việc đó.

Đẩy mạnh lên nào Tom. Hoàn hảo. Chúng ta làm gì tiếp đây? Đèn trước của Amber sao? Ý kiến hay lắm. Bạn có thể bật đèn của bạn lên không Amber? Vui lên nào. Tom biết sẽ phải làm gì để sửa nó mà. Đầu tiên hãy thay cái kiến trước.

hoàn hảo. Bây giờ bạn mở đèn lên được không, Amber? Ồ không, chúng ta nên làm gì nữa đây? Một bóng đèn cầu mới sao? Để xem nó hoạt động sao nha.

Bây giờ thử mở đèn lên nào. Tuyệt vời. Bạn còn làm gì cho Amber nữa không, Tom?

bạn thấy sao hả em Bư? Sẵn sàng trở về bệnh viện chưa? Tạm biệt em Bư. Tạm biệt Tom. Hẹn gặp lại mọi người.

0: Hành động và ý định. Tôi là một giáo viên mầm non, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều trẻ con, đôi khi khiến tôi mệt mỏi. Nhưng không vì thế mà tôi đánh rơi đi tình yêu của mình dành cho nghề. Một buổi chiều sau khi tan tầm, tôi chạy xe về nhà. Đến góc ngã tư dừng đèn đỏ, tôi thấy có một em bé nằm co ro bên lề đường. Không biết em đang ngủ hay đang mệt nên nằm đó. Tôi nhìn xung quanh đường thật đông, tính tấp qua lề để hỏi han em, nhưng những chiếc xe phía sau cứ bấm còi inh ỏi. Tôi tặc lưỡi rồ ga đi, nghĩ bụng, chắc cậu bé còn ở đó, lần sau nhất định tôi sẽ làm một điều gì đó cho em. Một buổi chiều mưa, tôi đang phân vân không biết có nên về nhà dưới cơn mưa này không, thì nghe tiếng gọi từ xa vọng về trong tiếng mưa ào ạt.
1: Chị ơi!
0: Tôi đưa mắt ra phía ngã tư đường thì thấy cậu bé hôm nọ. Em đang vẫy tay tôi, hình như muốn tôi giúp đỡ một điều gì đó. Mưa to quá, tôi chẳng có áo mưa ở đây nên tôi vẫy lại em ra hiệu, chờ tôi một chút. Nhưng khi cơn mưa đi qua, cũng là lúc tôi chẳng còn thấy em ở đó. Tôi nghĩ thầm, chắc thằng bé trêu mình. Ngày hôm sau,

0: Khi đang cùng các cô trong trường ăn sáng, tôi thấy chị Lao Công cũng bưng một tách cà phê đến bên tôi. Tôi bắt chuyện với chị. Tôi thấy giọng chị hơi nghẹt nghẹt như bị cảm. Tôi hỏi, chị bị cảm hả?
1: Hôm qua chị bị mắc mưa.
0: Em cũng vậy, nhưng em đợi đến hết mưa mới đi về. Tôi thấy trong túi áo chị có một ổ bánh mì nên hỏi chị, chị còn chưa ăn sáng hả? Chị nhìn xuống túi áo khoác.
1: Đây là ổ bánh mì chị mua cho cậu bé mồ côi ở đầu đường. Chị mua cho nó 2 ổ, mà nó chỉ nhận có 1 ổ nên chị còn lại đây này.
0: Có phải cậu bé nằm ngay góc đèn đỏ đúng không chị?
1: Đúng rồi, nó tốt bụng lắm. Chiều qua có một người đàn ông bị xỉu ngay chỗ nó. Mưa to vậy mà nó ào ra mưa đỡ ông ấy dậy, rồi nhờ mọi người đưa ông ấy đi bệnh viện. Cũng may chị đi ngang qua nên kịp lúc để giúp cậu bé.
0: Nghe chị kể, tôi bỗng chột dạ. Rồi người ấy có sao không chị?
1: Nghe đầu thằng bé cũng nhờ khá nhiều người, nhưng do mưa to nên ít người chú ý. Ông ấy đã không qua khỏi. Còn thằng bé bị cảm nhẹ, nó có vẻ buồn lắm.
0: Rồi chị thở dài.
1: Chị cứ nghĩ mà buồn cho bản thân mình, nhưng khi gặp nó chị mới thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Vì ít ra mình cũng có nhà để ở, có người thân để quan tâm. Chính vì vậy nên mỗi tháng chị đều tặng cho nó bánh mì và những vật dụng nho nhỏ. Thằng bé nghèo khổ nhưng rất ngoan và biết giúp đỡ người khác lắm em à.
0: Tôi là người khi nghe câu chuyện của chị kể, tôi thấy mình là một kẻ tồi tệ. Tôi đã trưởng thành mà không bằng một cậu bé nghèo khổ cơ nhỡ. Tôi cũng có những ý định tốt trong đầu, nhưng vì ngại ngùng, vì luôn biện minh cho điều này hoặc điều khác mà tôi đã chẳng làm gì được cho cuộc sống này. Tôi chỉ còn biết ngồi và tự trách bản thân mình. Chiều hôm ấy đi làm về, tôi chạy đến bên góc ngã tư đèn đỏ để gặp em. Cậu bé đã không còn ở đó.
2: Một hành động nhỏ vẫn có ý nghĩa nhiều hơn những ý định dù nó cao cả.
3: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với 3 chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: tự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương, trưởng đoàn công tác số 2 đến thăm và tặng quà cho các đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia cùng đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Theo đó, đoàn đã đến thăm 4 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 3 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và 1 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. Đây là những đoàn viên người lao động đều đang mang trong mình những căn bệnh nan y phải điều trị kéo dài. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, động viên các đoàn viên giữ vững tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị bệnh, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm rà soát, nắm chắc hoàn cảnh đoàn viên, người lao động khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng mỗi đoàn viên một phần quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên người lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục điều trị bệnh.
0: Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn, vừa đến giám sát làm việc và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật đánh giá kỹ năng tiếng Việt cho trẻ tại trường mẫu giáo Ô Lâm, tỉnh An Giang.
2: Đoàn công tác khảo sát thực tế môi trường học tập, hỗ trợ xây dựng môi trường, áp dụng nội dung và phương pháp tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ vào các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ, dự giờ các hoạt động giáo dục, đánh giá việc triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Nội dung tập trung vào việc giúp trẻ phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Việt thông qua các hoạt động học tập vui chơi phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa của từng dân tộc, đồng thời trao đổi chia sẻ nhiều phương pháp kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của trường mẫu giáo Ô Lâm trong việc duy trì sĩ số trẻ đến lớp, xây dựng môi trường học tập thân thiện cũng như chủ động triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, tăng cường phối hợp với phụ huynh để tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận tiếng Việt thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, góp phần giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo Ô Lâm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ em dân tộc thiểu số tự tin trong học tập và giao tiếp.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức vừa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp về thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn phường.
2: Tại buổi đối thoại, người có công trên địa bàn đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi, chế độ quà, lễ Tết và các quyền lợi liên quan. Các ý kiến đều thể hiện mong muốn chính sách dành cho người có công được triển khai công bằng, kịp thời và đúng đối tượng. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tiếp thu các ý kiến vượt thẩm quyền để tổng hợp kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết theo quy định. Thông qua buổi đối thoại đã kịp thời ghi nhận giải đáp những khó khăn vướng mắc của người có công, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Đảng ủy xã Bình An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã Bình An cơ bản ổn định, thông suốt, đi vào nền nếp. giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành trực tiếp từ tỉnh đến xã. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một số khó khăn như khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp về cơ sở, trong khi nguồn nhân lực chưa đồng đều, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm dùng chung chưa thật sự đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Bình An, Lâm Quỳnh Nhân cho rằng, thời gian tới việc phân cấp phân quyền, ủy quyền tiếp tục được triển khai.

0: theo hướng tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu, qua đó từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng giải quyết công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ và mức độ hài lòng của người dân.
1: Đảng ủy xã Gò Quao vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
0: Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Gò Quao từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đến nay, hoạt động của các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã cơ bản đi vào nề nếp. Công tác phối hợp giữa các bộ phận ngày càng chặt chẽ, trách nhiệm người đứng đầu được phát huy rõ nét hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, xã đã tiếp nhận trên 4.600 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm tỷ lệ rất cao. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt hơn 99,95%. Song song đó, địa phương tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm 100% cán bộ công chức viên chức được trang bị máy tính kết nối Internet phục vụ công việc. Hệ thống hội nghị trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản, dịch vụ công trực tuyến được vận hành ổn định, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công. Thời gian tới, xã Gò Quao tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
2: Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị phường Mỹ Thới từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, phường đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy gồm 4 cơ quan khối đảng, 3 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, 1 trung tâm phục vụ hành chính công và 1 trung tâm dịch vụ tổng hợp. Đồng thời tiếp nhận kiện toàn đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế và các lĩnh vực chuyên môn khác, bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn phục vụ nhân dân. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả, với tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên 95,4% tại trung tâm phục vụ hành chính công, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Song song đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành tiếp tục được tăng cường. Cơ sở dữ liệu đảng viên được chuẩn hóa đạt 100%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, các cấp ủy cơ quan đơn vị phường Mỹ Thới tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, phát huy tốt tiềm năng lợi thế sẵn có, nhất là trên các lĩnh vực, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá vừa triển khai kế hoạch thực hiện tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động gắn với tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường.
0: Theo kế hoạch, việc thành lập và đưa vào hoạt động tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời hướng dẫn hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, thanh toán trực tuyến và nộp hồ sơ tại nhà. Đồng thời, qua quá trình triển khai sẽ trực tiếp ghi nhận, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực hiện thủ tục hành chính tại cơ sở. Tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động sẽ trực tiếp xuống các khu phố để hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động được triển khai định kỳ vào các ngày thứ Bảy bắt đầu từ tháng 6 năm 2026 tại các khu phố trên địa bàn phường.
1: Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên vừa tổ chức hội nghị triển khai hoạt động can thiệp của dự án xây dựng công cụ dự báo thân thiện người dùng trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam trên địa bàn phường năm 2026.
2: Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai tại 48 khóm trên địa bàn phường. Trạm y tế phường sẽ tổ chức điều tra lăng quăng trong 3 đợt từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các hoạt động trọng tâm gồm điều tra lăng quăng bỏ gãy trước và sau can thiệp, thành lập tập huấn đội ngũ cộng tác viên, tổ chức các đợt ra quân diệt lăng quăng bỏ gãy và đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trong cộng đồng. Trong quá trình thực hiện, trạm y tế phường sẽ tiến hành điều tra ngẫu nhiên tại 50 hộ gia đình nhằm đánh giá thực trạng lăng quăng bỏ gãy, đồng thời tổ chức các nhóm giảng gia đến từng hộ dân kiểm tra các vật dụng chứa nước, hướng dẫn xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên yêu cầu các đơn vị liên quan phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, điều phối thực hiện dự án, khẩn trương thành lập tổ công tác, tuyển chọn, tập huấn cộng tác viên và triển khai các hoạt động chuyên môn đúng kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết, qua đó góp phần kéo giảm số ca mắc sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ môi trường sống an toàn trên địa bàn phường.
1: Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, hoạt động nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng an ninh trật tự cơ sở.
0: Hội thi thu hút 10 đội tham gia đại diện cho các tổ an ninh trật tự cơ sở thuộc 61 khu phố trên địa bàn phường. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống, giải quyết những vụ việc thường gặp như mâu thuẫn trong khu dân cư, tin báo mất an ninh trật tự và công tác phòng chống tội phạm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 7 giải khuyến khích cùng 3 giải cá nhân và 2 giải phụ dành cho đội có phần giới thiệu ấn tượng nhất và đội có tiểu phẩm hay nhất. Thành công của hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường đề nghị công an phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo các khu phố, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng này nhằm nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật trong nhân dân. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 có 45 thí sinh đến từ các tổ bảo vệ an ninh trật tự thuộc 18 ấp trên địa bàn xã. Các thí sinh chia thành 9 đội tham gia 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và tiểu phẩm. Nội dung thi tập trung kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở. Với sự chuẩn bị kỹ các quy định của pháp luật, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định mới, bám sát thực tiễn địa bàn cơ sở. Đặc biệt, các thí sinh thể hiện khả năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự qua các tiểu phẩm. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội và cá nhân có thành tích cao tại hội thi. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất năm 2026 có 5 đội tham gia các phần thi, tài năng, kiến thức và xử lý tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Kết quả hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội số 3 gồm các ấp Kinh 14, 13 và Đòn Dông, giải nhì đội thi số 2 gồm các ấp Bờ Sáng, Vĩnh Trinh, Kinh 3. Giải ba đội thi số 1 gồm các ấp Kinh 9, Ranh Hạt, Kinh 11. Giải trao thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc ở các phần thi xử lý tình huống và giải diễn xuất tốt. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 phường Tịnh Biên có 5 đội với 25 thành viên đến từ 12 tổ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường. Sau 3 phần thi tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, các đội đã thể hiện sự hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác, nhiệm vụ phân công. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích, trao 2 giải cho thí sinh có phần thể hiện xuất sắc trong các phần thi. Hội thi là dịp để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, từ đó nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Tại xã Thoại Sơn, Công ty Điện lực An Giang tổ chức diễn tập ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão gây ra nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục trong mùa mưa bão năm 2026.
0: Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện mưa to kéo dài kèm theo dông lốc, gió giật mạnh và sét đánh tại nhiều nơi, gây ra hàng loạt sự cố trên hệ thống lưới điện. Nhiều tuyến đường dây trung thế bị đứt do cây xanh ngã đổ, tôn nhà dân bị tốc mái, bay vào đường dây điện. Một số khu vực bị mất điện diện rộng do sét đánh trực tiếp vào hệ thống lưới điện. Tình huống cũng đặt ra yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ liên quan giữa các đơn vị điện lực để nhanh chóng xử lý sự cố, khôi phục cấp điện phục vụ người dân. Ngay sau khi nhận thông tin, Ban Chỉ huy xử lý sự cố đã nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huy động nhân lực phương tiện vật tư, triển khai kiểm tra hiện trường, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, xử lý các điểm sự cố và khẩn trương khôi phục hệ thống điện.

0: diễn tập được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng trong từng tình huống xử lý, từ công tác chỉ huy điều hành, thông tin liên lạc đến triển khai phương án sửa chữa, thay thế thiết bị, xử lý cây ngã đổ và khôi phục vận hành lưới điện. Thông qua buổi diễn tập góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế, tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị điện lực và chính quyền địa phương trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026.
1: Thi hành án dân sự tỉnh An Giang cùng với các ngành lực lượng chức năng vừa tổ chức cưỡng chế thi hành án theo bản án có hiệu lực pháp luật thi hành buộc giao trả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật đối với hộ bà Đinh Lệ Thu cùng các thành viên trong gia đình cư trú tại số 39A Điện Biên Phủ, phường Rạch Giá.
0: Sau nhiều lần thi hành án dân sự, tỉnh An Giang và các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động gia đình bà Đinh Lệ Thu về chấp hành thi hành án theo bản án, phía hộ của bà Đinh Lệ Thu cùng các thành viên trong gia đình chưa tự nguyện chấp hành án, nên cơ quan thi hành án tiến hành biện pháp cưỡng chế theo đúng trình tự thủ tục pháp luật. Tại thời điểm thi hành cưỡng chế, hộ gia đình bà Đinh Lệ Thu không có ai trong gia đình, nhà đóng cửa. Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, tiến hành cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, thi hành án dân sự tỉnh An Giang tiến hành đọc các quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế thi hành án đối với hộ bà Đinh Lệ Thu. Phần tài sản bị cưỡng chế là nhà và đất tọa lạc tại số 39A, Điện Biên Phủ, phường Rạch Giá, có diện tích khoảng 74,7 m². Trên đất có căn nhà xây dựng kiên cố 3 tầng. Theo nội dung bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, toàn bộ tài sản này buộc phải giao trả cho bà Đinh Thị Đào, người được thi hành án. Việc tổ chức cưỡng chế nhằm thi hành dứt điểm bản án đã có hiệu lực pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên theo đúng quy định, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, tai nạn giao thông vẫn đang là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại lớn về người và tài sản mỗi năm. Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thì việc trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Với mục tiêu giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng lái xe an toàn, Honda ô tô Kiên Giang Rạch Giá đã tổ chức chương trình hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân trên địa bàn phường Long Xuyên.
2: Tại chương trình, người dân được thông tin về thực trạng tai nạn giao thông tại Việt Nam, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn cũng như các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Thông qua các tình huống thực tế, người dân đã nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn trên đường, từ đó hình thành kỹ năng dự đoán mối nguy khi tham gia giao thông. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp người lái xe chủ động xử lý tình huống và hạn chế rủi ro xảy ra tai nạn. Sau phần lý thuyết, người dân được trực tiếp tham gia thực hành trên sân tập, như kiểm tra xe trước khi khởi hành, cảm nhận không gian xe, kỹ thuật đánh lái, ghép xe, phanh khẩn cấp và lái xe hình tổng hợp. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp người tham gia dễ dàng tiếp thu kiến thức, đồng thời nâng cao khả năng xử lý các tình huống giao thông trong điều kiện thực tế.
3: Sau chương trình an toàn giao thông thì em rút kết cho bản thân em là khi tham gia giao thông mình phải lái xe an toàn và tuân thủ pháp luật, và lái đúng làn đường và đúng tốc độ theo pháp luật quy định, và mình không uống rượu bia khi lái xe. Tham gia ý thức là phải lên xe là lúc nào tâm thế cũng phải tỉnh táo an toàn.
4: Qua cái lớp tập huấn an toàn giao thông đã rút ra được một số kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện giao thông. Qua cái buổi thực hành thì các anh đã hướng dẫn và cho thực tế để mình có thể trải nghiệm được những cái phương pháp lái xe nhằm mục đích là an toàn là trên hết.
2: Với phương châm phòng ngừa là giải pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu tai nạn giao thông, những chương trình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn không chỉ giúp người tham gia nâng cao kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.
5: Anh ơi! Mục tiêu của chương trình an toàn giao thông này là giúp cho học viên phòng tránh, phán đoán được rủi ro trước khi tai nạn xảy ra và giúp cho học viên có thể bảo vệ được tài sản và tính mạng của mình. Ngoài ra thì buổi đào tạo an toàn giao thông này cũng giúp cho các học viên hiểu sâu hơn về các luật của an toàn giao thông hiện hành và những cái luật an toàn giao thông được phổ cập mới. Qua buổi đào tạo cũng có chia sẻ về những cái tình huống không nên khi mà tham gia giao thông xảy ra trên đường, giống như là bấm điện thoại khi đang lái

0: xe, hay là đi ngược chiều, hay là những cái hành vi mà chiếu đèn pha, và đặc biệt nữa là sử dụng chất kích thích giống như là rượu hay là ma túy, rượu bia và ma túy thì khi tham gia giao thông thì đó là cũng những việc mà không nên.
1: Kết thúc khóa học, người tham gia hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn được kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, trao chứng chỉ lái xe an toàn. Đây là động lực để mỗi người tiếp tục lan tỏa thông điệp lái xe an toàn, hạnh phúc cho mọi nhà, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và thân thiện. An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là ý thức của mỗi người dân. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng của bản thân và cộng đồng, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
2: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. IAEA xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị tấn công bằng UAV. WHO hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo chống dịch Ebola. Mỹ làm rõ quy định mới về thủ tục thẻ xanh. Thưa quý vị, hôm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát đã bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV.
1: Theo IAEA, nhóm chuyên gia của cơ quan này làm việc tại nhà máy đã ghi nhận hư hại ở phần bên ngoài của một tòa nhà tuabin sau vụ việc xảy ra ngày 30 tháng 5. Các quan sát tại hiện trường cho thấy dấu vết thiệt hại là do tác động của UAV. Phía Nga cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công này, song Kiev bác bỏ cáo buộc trên. IAEA cho biết mức phóng xạ tại nhà máy vẫn ở mức bình thường và chưa ghi nhận ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Tuy nhiên, cơ quan này tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và đề nghị được tiếp cận khu vực bên trong tòa nhà bị ảnh hưởng để đánh giá thêm. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 tổ máy phát điện công suất 1 GW. Các thanh sát viên IAEA tại hiện trường cho biết đã phải tìm nơi trú ẩn sau khi nghe thấy tiếng UAV hoạt động gần nhà máy và tiếng súng phòng không. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ tháng 10 năm 2022. Kể từ đó, IAEA nhiều lần bày tỏ quan ngại về các nguy cơ mất an toàn tại cơ sở này do nằm trong khu vực xung đột và thường xuyên kêu gọi các bên tránh mọi hành động quân sự có thể đe dọa an ninh hạt nhân.
0: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã dự lễ khai trương một trung tâm điều trị Ebola mới tại thành phố Bunia, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh ứng phó với đợt bùng phát dịch hiện nay.
1: Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, hiện là tâm điểm của đợt bùng phát do chủng virus Bunripunyo gây ra. Trong khi tốc độ lây lan của dịch vẫn nhanh hơn khả năng ứng phó, dù cơ sở y tế đã được tổ chức tốt hơn và viện trợ quốc tế đang được tăng cường. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Tedros cho biết đã ghi nhận 5 ca hồi phục khỏi Ebola, trong đó ca đầu tiên được xác nhận hôm 29 tháng 5. Người đứng đầu WHO nhấn mạnh việc phát hiện sớm và đến cơ sở y tế kịp thời có thể tạo khác biệt lớn đối với khả năng sống sót của bệnh nhân. Ông cho biết hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu đã được phê duyệt cho chủng Bunripunyo, song điều đó không có nghĩa là bệnh nhân không thể hồi phục. Theo WHO, yếu tố cộng đồng giữ vai trò quyết định trong nỗ lực khống chế ổ dịch trong thời gian sớm nhất. Ông Tedros kêu gọi mỗi người dân chủ động bảo vệ bản thân và quan tâm tới những người xung quanh để góp phần ngăn chặn dịch lây lan.
0: Thưa quý vị, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã làm rõ hướng dẫn di trú gây nhiều tranh luận được công bố tuần trước, khẳng định phần lớn người nộp đơn xin thẻ thường trú nhân, thẻ xanh sẽ không phải rời khỏi Mỹ trong thời gian hồ sơ được xem xét.
1: Thông cáo của DHS cho biết thông báo trước đó của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, trong đó đề cập khả năng đương đơn phải trở về quốc gia nguyên quán để hoàn tất thủ tục từ những trường hợp đặc biệt, không phải là sự thay đổi chính sách trên diện rộng như nhiều người lo ngại. Đây chỉ là sự nhắc lại thẩm quyền vốn có của các quan chức di trú trong việc xem xét từng hồ sơ cụ thể, quyết định yêu cầu đương đơn hoàn tất thủ tục ở nước ngoài hay tiếp tục xử lý.

0: hồ sơ tại Mỹ sẽ vẫn được đưa ra trên cơ sở từng trường hợp riêng biệt. DHS nhấn mạnh phần lớn người nộp đơn vẫn có thể tiếp tục hoàn tất thủ tục từ bên trong nước Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố các tiêu chí cụ thể đối với những trường hợp có thể bị yêu cầu rời Mỹ để hoàn tất hồ sơ. Các chuyên gia và luật sư di trú cho rằng việc thiếu hướng dẫn cụ thể đang dẫn tới cách áp dụng khác nhau giữa các văn phòng di trú, gây khó khăn cho việc tư vấn pháp lý cũng như lập kế hoạch nhân sự của các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài. Giới doanh nghiệp Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu nhất quán trong quá trình thực thi có thể tạo thêm rủi ro và bất ổn đối với người lao động nhập cư, cũng như các chủ sử dụng lao động trong thời gian tới.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình hôm nay. Công an Hà Nội nâng cúp vô địch V-League trên sân nhà. 4 tranh cãi ở chung kết Champions League. Arsenal trước cúp ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Zverev vào tứ kết Roland Garros. Thưa quý vị, vừa qua BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có ngày nâng cúp vô địch V-League 2025-2026 với trọn vẹn niềm vui. Dù đã chính thức vô địch sớm 3 vòng, nhưng thầy trò huấn luyện viên Polking đã lựa chọn sân nhà hàng đẩy để nâng cúp trước sự chứng kiến của người hâm mộ.
0: Đây là một mùa giải vô cùng thành công của Công an Hà Nội khi họ bỏ xa đối thủ bám đuổi trong cuộc đua vô địch. Với việc chỉ để thua đúng một trận qua 25 vòng đấu, Quang Hải và các đồng đội đã cho thấy một phong độ thuyết phục và xứng đáng với ngôi vương ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Manu Polking cho biết, tôi xin dành tặng chiếc vô địch này cho các cổ động viên Công an Hà Nội FC. Họ đã ở bên chúng tôi suốt mùa giải, trong mọi hoàn cảnh. Sự cổ vũ của họ là nguồn động lực rất lớn để toàn đội vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi có những người lãnh đạo giỏi, sâu sát chế đội, có những cầu thủ tốt, có một tập thể tuyệt vời. Nhưng để đi đến thành công hôm nay, đội bóng luôn cần sự đồng hành của người hâm mộ. Tôi nghĩ họ xứng đáng tận hưởng niềm vui này. Lúc này, Công an Hà Nội đã san bằng kỷ lục 64 điểm của Hà Nội FC ở mùa giải 2018. Ở vòng đấu 26, đội bóng ngành công an chỉ cần một điểm nữa là đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải Vĩnh Long Marathon 2026 Hành trình Trái tim Mekong. Giải thu hút hơn 2.400 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế tham gia. Giải Vĩnh Long Marathon 2026 có 5 cự ly: 1 km kid run, 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Mỗi cung đường được thiết kế hài hòa giữa yếu tố chuyên môn và trải nghiệm, đưa runner khám phá những nét đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long, nơi thiên nhiên văn hóa và nhịp sống miền Tây cùng giao hòa trên từng bước chạy. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải thưởng ở các nội dung thi đấu nhằm vinh danh những người chạy xuất sắc nhất. Giải Vĩnh Long Marathon 2026 Hành trình Trái tim Mekong không chỉ là hoạt động thể thao quần chúng mà còn là không gian văn hóa kết nối cộng đồng, gắn thể thao với quảng bá du lịch và hình ảnh địa phương. Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần sống khỏe, lối sống tích cực, trách nhiệm cộng đồng đến đông đảo người dân, du khách và cộng đồng runner.
1: Thưa quý vị, sau trận chung kết nghẹt thở, tạm điểm không chỉ nằm ở chức vô địch của Paris Saint-Germain. Những quyết định của trọng tài trong các pha bóng nhạy cảm cũng trở thành chủ đề gây tranh luận lớn.
0: Trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal để lại nhiều tranh cãi về công tác trọng tài sau khi đại diện Pháp thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Theo cựu trọng tài FIFA Saïd El-Nehmi, bàn mở tỷ số của Arsenal không bị hủy dù bóng chạm tay Leandro Trossard trước đó, bởi cầu thủ này khép tay sát người và không cố ý chơi bóng. Hai tình huống bóng chạm tay Bukayo Saka trong vùng cấm cũng không đủ cơ sở hỏi phạt đền, do bóng đổi hướng sau khi chạm cơ thể cầu thủ Arsenal. Phút 62, Christian Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia khiến Arsenal chịu phạt đền, nhưng không nhận thẻ vàng thứ hai vì vẫn có nỗ lực tranh bóng. Đến hiệp phụ, Arsenal đòi phạt đền sau pha va chạm giữa Nuni Madueke và Nuno Mendes, nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Các cựu trọng tài cho rằng những quyết định này đều không phải lỗi rõ ràng để va can thiệp.
1: Sau nỗi tiếc nuối ở Champions League, Arsenal vẫn có một ngày đáng nhớ tại London. Hàng trăm ngàn cổ động viên đã xuống đường chào đón pháo thủ trong lễ rước cúp ngoại hạng Anh, danh hiệu mà họ chờ đợi suốt hơn 2 thập kỷ.
0: Arsenal tổ chức lễ diễu hành mừng chức vô địch ngoại hạng Anh tại London ngày 31 tháng 5, chỉ ít giờ sau thất bại trước Paris Saint-Germain ở chung kết Champions League. Dàn sao pháo thủ dẫn đầu là đội trưởng Martin Odegaard mang cúp lên xe buýt vui trần trong sự chào đón của đông đảo người

hâm mộ. Theo ban tổ chức, khoảng 500.000 cổ động viên đứng dọc tuyến đường diễu hành dài 9 km, trong khi tổng số người tham gia có thể vượt mốc 1 triệu. Buổi rước cúp bắt đầu từ Holloway Road, đi qua nhiều tuyến phố trước khi kết thúc sau khoảng 2 giờ. Arsenal bố trí 4 xe buýt vui trần, trong đó đội nam ngồi xe dẫn đầu, theo sau là ban huấn luyện và đội nữ. Đây là chiếc du lịch ngoại hạng Anh đầu tiên của Arsenal sau 22 năm chờ đợi.

0: sắp tới.
1: Trước những mối lo Neymar sẽ bị chấn thương cản trở khả năng dự World Cup 2026, mới đây, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã xác nhận ông sẽ có cầu thủ này trong danh sách dự giải khi vòng chung kết khởi tranh. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Huấn luyện viên Ancelotti cho biết, nếu cậu ấy không đá trận đầu tiên thì sẽ đá trận thứ hai. 26 cầu thủ tôi lựa chọn sẽ có mặt tại World Cup.
0: Thưa quý vị, Arsenal có thể tạo ra biến động lớn ở tuyến giữa trong mùa hè này. Trong lúc tương lai của Martin Odegaard chưa thật sự chắc chắn, đội chủ sân Emirates đã tính đến phương án Dani Olmo như một lựa chọn thay thế đáng chú ý.
1: Theo Franchise, Arsenal chưa loại trừ khả năng bán đội trưởng Martin Odegaard trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và đã bắt đầu lên kế hoạch tìm người thay thế tiền vệ người Na Uy. Dani Olmo của Barcelona hiện là ứng viên hàng đầu trong danh sách mục tiêu của đội chủ sân Emirates. Ban lãnh đạo Arsenal đánh giá tuyển thủ Tây Ban Nha là mẫu cầu thủ phù hợp để tiếp quản vai trò sáng tạo mà Odegaard đang đảm nhiệm. Tờ Gazzetta dello Sport của Italia đưa tin, trung vệ Harry Maguire của MU đã được chào mời tới Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng hè này. Hiện Maguire vẫn còn hợp đồng với Quỷ Đỏ đến năm 2027 sau khi gia hạn vào tháng 4 năm nay. Mùa giải vừa qua, trung vệ người Anh đã ra sân 25 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 23 trận từ Real Madrid, ghi được 2 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Tuy nhiên, anh cũng bỏ lỡ nhiều trận đấu vì chấn thương đùi gặp phải vào cuối tháng 11 năm ngoái.
0: Alexander Zverev tiếp tục cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch Roland Garros. Sau set đấu nhiều vất vả, tay vợt người Đức càng chơi càng áp đảo để giành vé vào tứ kết.
1: Alexander Zverev đánh bại Jesper de Song 7-6, 6-4 và 6-1 ở vòng 4 Roland Garros 2026, qua đó giành vé vào tứ kết. Tay vợt người Đức khởi đầu không thuận lợi khi mất break ngay game giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, Zverev nhanh chóng lấy lại thế trận, đòi break ở game 5 rồi kéo set 1 vào loạt tie break. Tại đây, anh bản lĩnh hơn để thắng 7-3. Sang set 2, de Song tiếp tục chơi chắc chắn và gây nhiều khó khăn. Dù vậy, Zverev tận dụng thời điểm quyết định để bẻ game ở cuối set, thắng 6-4. Đến set 3, hạt giống người Đức hoàn toàn áp đảo, thắng nhanh 6-1 để khép lại trận đấu sau hơn 2 giờ. Ở tứ kết, Zverev sẽ gặp hiện tượng Rafael Zoda của Tây Ban Nha. Hao Fonseca tiếp tục tạo hiện tượng tại Roland Garros 2026 khi đánh bại Casper Ruud 7-5, 7-6, 5-7 và 6-2 ở vòng 4. Qua đó lần đầu vào tứ kết Grand Slam. Sau chiến thắng trước Novak Djokovic, tay vợt 19 tuổi người Brazil tiếp tục thể hiện bản lĩnh trước Ru, người từng hai lần vào chung kết Roland Garros. Fonseca thắng set đầu nhờ break ở game 12 trước khi ngược dòng trong loạt tie break set 2 dù từng bị dẫn 2 năm. Ru nỗ lực rút ngắn tỷ số set 3 nhưng Fonseca nhanh chóng lấy lại thế trận. Tay vợt người Brazil áp đảo trong set 4, giành thêm 2 break để khép lại trận đấu sau gần 4 giờ. Ở tứ kết, Fonseca sẽ gặp Jakub Mensik, người vừa hạ Andrei Rublev sau 5 set. Marta Kostyuk tạo cú sốc lớn tại Roland Garros 2026 khi đánh bại Iga Swiatek 7-5 và 6-1 ở vòng 4, qua đó lần đầu vào tứ kết giải Grand Slam đất nền. Swiatek bước vào trận đấu đúng ngày sinh nhật tuổi 25 và được đánh giá cao hơn hẳn khi từng 4 lần du lịch Roland Garros. Tuy nhiên, tay vợt Ba Lan mắc nhiều lỗi từ đánh hỏng, đặc biệt ở cú set 1. Kostyuk tận dụng cơ hội để thắng 7-5 trước khi áp đảo hoàn toàn trong set 2. Chiến thắng này giúp Kostyuk có lần đầu đánh bại Swiatek sau 3 thất bại trước đó. Tay vợt người Ukraine cũng nối dài mạch toàn thắng trên sân đất nền mùa này lên 16 trận sau khi du lịch Madrid và Rouen trước thêm Roland Garros. Thất bại của Swiatek đồng nghĩa Roland Garros năm nay chắc chắn có nhà du lịch đơn nữ mới. Ở tứ kết, Kostyuk sẽ gặp đồng hương Elina Svitolina, người vừa ngược dòng hạ Belinda Bencic.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Đạo diễn Hàn Bác Danh. Giám sát sản xuất Cao Quần Thư. Thẩm định kịch bản Cao Đại Dung. Các diễn viên tham gia trong phim: Trịnh Khải trong vai Quý Phạm, Trương Quốc Lập trong vai Quý Đình Sơn, Lâm Phong trong vai Quý Bình, Lã Lương trong vai Tiêu Kiến Quốc. Chúng đang

trong vai Hùng Chấn Nam, Thang Mộng Giai trong vai Triệu Thanh Nghiên, Quách Văn Kỳ trong vai Trương Tiểu Minh cùng sự tham gia của các diễn viên khác

Bộ phim Điệp Vụ Sinh Tử. Tập 5. Thật ra tôi luôn có một câu hỏi. Phó Cục Tiêu càng già càng dẻo dai, làm thêm vài năm hoàn toàn không có vấn đề. Sao vội vã rút lui khi đang trên đỉnh cao thế? Gì mà càng già càng dẻo dai? Con người giống như xe vậy. Xe cá nhân bình thường tự mình chăm sóc tốt, lái mười mấy, 20 km không có vấn đề. Nhưng cái xe một ngày chạy hàng trăm km còn chở theo hàng, lái chưa được vài năm thì sẽ có vấn đề. Phải. Công việc của cảnh sát hình sự quá vất vả. Tôi mệt rồi, không làm nổi nữa. Nhưng mà cái gì hả anh hai? Cậu sai nước khoáng à? Anh ấy nói không sai đâu. Sếp Tiêu, sếp làm thêm vài năm nữa thì chết à? Cô xem cô nói kìa. Làm gì thế? Phó Cục Tiêu về hưu, mọi người nặng nề thế làm gì? Sau đây tôi biểu diễn một tiết mục nữa cho mọi người. Thế nào? Hay lắm. Nào, tiếp theo, xin mời bạn diễn của tôi hát tặng mọi người bài Chúc Tết theo phong cách Nhị Nhân Chuyển Đông Bắc. Xin mời bạn diễn tránh sang một bên. Hôm nay bạn diễn của tôi không được khỏe, vậy để tôi hát tặng mọi người một bài. Được. Tháng giêng đến là năm mới đến. Ngày mùng 1 đầu năm, phò mã lại gần nhìn thấy đoan trang, bên trên viết Tần Hương Liên 32 tuổi, nàng kiện phò mã đương triều. Cảnh sát mèo đen, công dân Trường Xanh kính chào ngài. Còn ai nữa? Thanh nghiên. Hát một bài đi. Phó Cục Tiêu, có việc gì à? Thanh nghiên nhảy đi. Tôi ra ngoài gọi điện. Nhảy đi. Mau lên Thanh nghiên. Dạ anh, nhảy lên. Mau lên. Vậy tôi, để tôi. Nhảy đi nào.

Phó cục tiêu sao thế nhỉ? Mãi mà không quay lại. Đúng thế. Không phải là phó cục tiêu phát hiện không đủ tiền ra ngân hàng rút tiền không? Cậu nghĩ gì thế? Quý Phạm, anh đi đâu thế? Mọi người đợi anh đấy. Cô nếm thử món này đi. Tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ đến ngay. Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa. Người đó lại hành động rồi. Quý Phạm đang ở hiện trường. Cửa hàng thú cưng, ngã tư đường Trúc Lâm. Mau lên. Đi mau lên Thanh Nghi.

Thanh Nhi, cô đừng quá sốt ruột. Chỉ nói là cửa hàng thú cưng ngã tư đường Trúc Lâm thôi, đâu có nói là cửa hàng nào. Cô đừng nghĩ đến chuyện xấu. Anh Nam, quá tốc độ rồi.

Sao điện thoại lại ở chỗ anh? Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu? Thành Nghi, Thành Nghi, làm gì thế? Cô về trước đi. Tôi là nhân viên pháp y, sao tôi phải về chứ? Tôi phải ra hiện trường. Tâm trạng của cô hôm nay không thích hợp ra hiện trường. Cô về trước đi. Sao tôi lại không thích hợp ra hiện trường chứ? Thành Nghi, Thành Nghi, anh làm gì vậy? Được, tôi trả lời cô. Mẹ cô chết rồi. Quý Phạm, Bảy bị thiêu chết, 90% cơ thể đã quá thành than rồi, cũng không thể nhận diện khuôn mặt. Cô vào cũng vô ích thôi. Khuôn mặt không thể nhận diện, đó không phải là mẹ tôi. Tôi là nhân viên pháp y, tôi mới có thể giám định được. Thành Nghi, tôi mới có thể giám định được. Chiều nay mẹ tôi còn gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi mấy giờ về nhà. Mẹ tôi hỏi có cần để cửa cho tôi không. Tôi vào xem chút thôi. Tôi xin anh đấy, Quý Phạm, Thành Nghi, tôi xin anh đấy. Thành Nghi, cô nghe tôi nói, cô là một cảnh sát. Tôi hiểu được tâm trạng của cô, nhưng tôi muốn cô bình tĩnh. Tôi cần cô kiên cường. Nhiệm vụ hôm nay cô đừng tham gia nữa, hãy giao cho chúng tôi. Trương Tiểu Minh, đưa cô ấy đi. Được. Thành Nghi, Thành Nghi, mẹ nghe lời. Mẹ, Thành Nghi, mẹ tôi ở một mình sẽ sợ đấy. Tôi phải ở cạnh mẹ. Thành Nghi, mẹ gọi điện thoại cho con nữa đi. Thành Nghi, Thành Nghi. Trước khi mọi người đến, tôi đã thăm dò rồi. Người chết có lẽ là chủ của cửa hàng thú cưng này, tên là Nhiêu Dĩnh, cũng là mẹ của Thanh Nghi. Hiện trường xảy ra vụ án, ngoài thi thể ra quá sạch sẽ, xung quanh đều không bị ảnh hưởng gì. Điều này rất dễ giải thích. Trước khi nạn nhân bị thiêu, có lẽ đã tử vong, hoặc ít nhất cũng bị hôn mê. Thiêu xác một cách bình thường không nên có hình dạng thế này. Cho dù tẩm xăng thì loại chất gây cháy mạnh như vậy cũng chỉ cháy được lớp biểu bì, nội tạng không thể tổn hại nghiêm trọng giống như thi thể này được. Nếu có người gây ra một số vết thương trên cơ thể cô ấy thì sẽ khiến lớp mỡ lộ ra ngoài, ngọn lửa sẽ dễ dàng phá vỡ lớp biểu bì. Nếu như vậy, mỡ chính là một loại chất đốt tự nhiên. Làm như vậy mục đích là để thiêu triệt để hơn, có nghĩa là đốt người giống như đốt nến. Đây gọi là hiệu ứng bất điện. Đây là lý do duy nhất có thể giải thích hiện tượng này. Còn có phát hiện nào khác không? Có, đi theo tôi. Cho tôi xem gì thế? Trước khi hung thủ phóng hỏa đã thả tất cả thú cưng đi. Hắn giết người nhưng lại yêu thương chó mèo như vậy. Đối với hắn, tính mạng của một con chó cũng có giá trị hơn mạng người. Không phải có giá trị. Đối với hắn, chó không có tội mà con người có tội. Anh dựa vào cái gì mà nói mẹ của Thanh Nghiên có tội? Dựa vào phân tích tâm lý của tôi đối với hung thủ, hắn cảm thấy mỗi một người hắn giết đều có tội. Anh đến căn phòng này mới chỉ mấy chục phút ngắn ngủi mà anh đã hiểu về hung thủ đến vậy à? Huống hồ đây là mẹ của Thanh Nghiên. Tôi xin anh nói năng khách khí một chút đi. Tôi chỉ thảo luận vấn đề dựa trên tư duy logic của hung thủ. Huống hồ tôi bình tĩnh khách quan. Anh luôn phân tích theo chủ quan. Xin hỏi anh có cơ sở khách quan không? Chính vào chiều nay, phòng hồ sơ gửi cho tôi một tài liệu 27 năm trước. Trong danh sách nhân viên pháp y của vụ án Lý Thiến có tên Diêu Dĩnh. Hơn nữa vụ án Lý Thiến xảy ra không lâu, Diêu Dĩnh liền nghỉ việc. Điều này đủ để chứng minh Diêu Dĩnh, Lâm Dũng, Đường Dây Đông và vụ án Lý Thiến 27 năm trước có liên quan với nhau. Chứng cứ đâu? Anh dựa vào cái gì mà nói tên hung thủ này chính là người đó? Xem cái này đi. Đây là đồng phục của cửa hàng thú cưng. Bên trên không có biển số hiệu, vì vậy chữ số này rõ ràng chính là tín hiệu mà hung thủ để lại cho chúng ta. Hai con số 0705. Hắn sẽ giết hai người. Có lẽ hắn không đợi được nữa. Đội trưởng Hùng, camera ở đường Trúc Lam và quán cà phê góc đường đều không quay được tới chỗ này, nhưng tôi đã lấy được camera hành trình của một chiếc xe. Phó Cục Tiêu, đây chính là lý do tại sao tôi đến đây. Sau khi Phó Cục Tiêu rời khỏi bàn ăn, tôi liền bám theo ông ấy. Dọc đường ông ấy luôn muốn cắt đuôi tôi. Sau khi tôi mất dấu Phó Cục Tiêu, tôi không ngừng tìm kiếm manh mối quanh đây.
đi ngang cửa hàng thú cưng, tôi phát hiện thấy ngọn lửa, cuối cùng liền đến đây.

0: Tu lại.
1: Chị?
0: Dừng. Phát. Phó cục Tiêu, số cuộc trong tay ông ấy đang cầm gì? Tiêu Kiến Quốc là cảnh sát phụ trách vụ án Lý Thiến. Diêu Dĩnh là nhân viên pháp y phụ trách vụ án Lý Thiến. Hai người họ gặp nhau có lẽ không đơn giản là hàn huyên chuyện cũ. Thứ mà ông ấy cầm trong tay rất có thể là một vật chứng quan trọng. Tôi tin phó cục Tiêu. Không thể là sếp Tiêu. Tôi không nói là ông ấy làm.

Nhưng bây giờ tìm phó cục tiêu và dần ở trong tay ông ấy là việc quan trọng nhất của chúng ta. Tôi gọi điện thoại. Cậu đi làm việc đi. Hùng Chấn Nam,

0: Thanh Nghi,
1: thu xếp ổn thỏa cả rồi chứ?
0: Làm xong cả rồi.
1: Mẹ tôi có tội thật không? Chỉ là hung thủ nghĩ vậy, nhưng đúng và sai không do hắn phán xét. Những gì chúng ta có thể làm bây giờ chính là mau chóng bắt được hung thủ. Cô về nghỉ ngơi sớm đi, những gì còn lại giao cho chúng tôi. Tôi cảm thấy là do tôi không bảo vệ được cho mẹ. Chiều nay mẹ còn gửi tin nhắn cho tôi. Tôi bận quá, tôi không trả lời mẹ được. Vừa nãy có lẽ mẹ tôi bất lực lắm, nhưng tôi đang làm gì? Được rồi Thanh Nhi, là tôi không bảo vệ được cho mẹ. Đừng nghĩ vậy nữa. Thanh Nhi, mấy ngày này cô cứ ở nhà chịu khó nghỉ ngơi, đừng đến nội nữa. Mọi việc của chúng tôi lo rồi. Cảm ơn đội trưởng Hùng, cảm ơn anh Quý Phạm. Tiểu Minh, Quý Phạm, anh qua đây chút. Vừa nãy cục trưởng nói chúng ta phải đến nhà phó cục Tiêu một chuyến. Bây giờ vẫn không nghe điện thoại à? Tắt máy rồi. Nếu như tôi đoán không lầm, có lẽ ông ấy sẽ đến cục công an thành phố. Gọi điện lên cục công an thành phố đi. Được. Alo, đội trưởng Hùng, phó cục Tiêu à? Tôi vừa nhìn thấy ông ấy. Đúng, ông ấy đến phòng dân tay rồi. Bây giờ tôi đi gọi ông ấy. Phó cục Tiêu. Đội trưởng Hùng, phó cục Tiêu đi rồi. Được, tôi biết rồi. Dừng. Thời gian cấp bách, bây giờ chúng ta lập tức đến nhà phó cục Tiêu. Tiểu Cao, lập tức xin giấy khám xét.

0: Quý Phạm, trong lòng của anh, suốt cuộc của chúng tôi là gì? Có phải anh bắt đầu nghi ngờ Phó Cục Tiêu từ lâu rồi không? Chỉ là suy luận thôi, không có bằng chứng thực tế. Cho dù không có bằng chứng thực tế, tại sao không thể để chúng tôi cùng thảo luận? Anh sợ chúng tôi có tình cảm cá nhân, hay là cảm thấy đầu óc mấy người chúng tôi và một thiên tài như anh trên nhau một trời một vực? Anh hoàn toàn không thèm làm việc chung với những người phàm như chúng tôi. Anh Nam, anh không thể. Anh đi miệng. Không thể nói vậy. Anh Hai, anh đi miệng. Tối nay anh hành động tùy tiện, tuy là sự việc xảy ra đột ngột, nhưng nếu nhiều người hơn có thể tham gia cùng, tỷ lệ thắng của chúng ta có phải sẽ có thể lớn hơn một chút không? Đội ngũ cảnh sát của thành phố Lăng Hải không cần chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Hôm nay anh có từng nghĩ tới sự an nguy của Phó Cục Tiêu? Có từng nghĩ tới sự an nguy của anh không? Nếu như nhiều người hơn trong chúng ta có thể dốc sức, có lẽ hôm nay chúng ta có thể bắt được tên hung thủ đó. Cho dù không bắt được, ít ra có thể bảo vệ được mẹ của thanh niên. Tôi xin lỗi. Anh Tiểu Minh, có chuyện gì vậy?
1: Không sao,
0: không sao.

Đội trưởng Hùng, chúng tôi có chút tình hình. Có một người giao đồ ăn vừa rời khỏi tòa nhà. Giao đồ ăn? Đã mấy giờ rồi, ai lại gọi đồ ăn chứ? Chạy đi đâu rồi? Trẻ ở ngay phía trước không xa rồi. Bám theo xem sao. Cẩn thận chút, nhất định phải chú ý an toàn. Đội trưởng Hùng, hắn chạy mất rồi. Chỉ cách có một bước thôi. Dù ít thôi, hung thủ đã tính toán sẵn thời gian rồi. Lần này chúng ta không bắt được hắn đâu. Hung thủ? Anh nói người đó là hung thủ. Đúng thế, không thì còn ai vào đây? Nói vậy là Phó Cục Tiêu không bị tình nghi nữa. Phó Cục Tiêu có bị tình nghi, có điều tình

0: Hình hiện tại cho thấy phó cục tiêu chỉ là bộ ngựa bắt ve, chim sẻ là người khác. Vậy tại sao hung thủ này lại có hứng thú với phó cục tiêu đến thế? Vậy thì phải xem trong vụ án năm đó phó cục tiêu đóng vai trò gì rồi. Vì vậy xem ra mục tiêu tiếp theo của hung thủ chính là phó cục tiêu. Những điều này chỉ là suy đoán, phó cục tiêu vẫn không thoát khỏi bị tình nghi. Đội trưởng Hùng phát hiện thấy một căn phòng kỳ lạ. Lục soát kỹ, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Rõ. Chìm thuyền. Đến nhà phó cục tiêu nhiều lần như vậy, lần đầu tiên vào căn phòng này. Lâm Dũng, Đường Dĩ Đông, Dương Nhĩnh, đây đều là những người có liên quan đến vụ án Lý Thiến. Xem ra trước khi vụ án xảy ra, phó cục tiêu đã quen biết họ rồi. Đội trưởng Hùng, có phát hiện đây là nhiều bụi thế, chắc là bị rơi ở đó. Trước đây phó cục tiêu cũng không có con à? Trước đây nghe các cảnh sát hình sự già nói, hồi phó cục tiêu còn trẻ, từng có một người con trai chưa được mấy năm thì mắc một loại bệnh lạ rồi qua đời. Vợ ông ấy cũng vì nhớ thương con trai quá, mấy năm sau thì mất. Từ đó đến giờ ông ấy sống một mình. Liệu có phải con trai ông ấy chưa chết không? Có ý gì? Có thể con trai ông ấy mất tích hoặc bị người ta bắt cóc, nhưng ông ấy không muốn cho người khác biết nên đã nói dối. Tại sao không báo cảnh sát? Vậy thì chúng ta phải tìm câu trả lời trên bức tường này thôi. Lẽ nào cũng liên quan đến vụ án Lý Thiến? Cô nghĩ xem, phó cục tiêu là cảnh sát phụ trách vụ án Lý Thiến. Nếu vì con trai ông ấy mất tích có liên quan đến vụ án Lý Thiến, ông ấy liền đem hành tung của tất cả những người liên quan đến vụ án Lý Thiến dán lên tường truy xét họ, với mục đích có được thông tin của con trai mình. Mạc Văn Hoa, Mạnh Lệ, Mạc Văn Thăng. Mạc Văn Thăng này chính là em trai của Mạc Văn Hoa mà.
1: Đúng.
0: Năm đó 23 tuổi, là nghiên cứu sinh ở Đại học Lăng Hải. Năm 1991 rời khỏi thành phố Lăng Hải, đến giờ bị vô âm tính. Biệt vô âm tính. Trên đời này chỉ có người chết mới biệt vô âm tính. Trước khi tìm thấy hung thủ, hiện giờ tất cả chứng cứ đều bất lợi cho phó cục tiêu. Vì vậy vẫn chưa thể loại trừ hiềm nghi đối với ông ấy. Tôi sẽ xin viết cục, đưa ra thông báo hỗ trợ điều tra đối với phó cục tiêu. Tất cả vật chứng, tài liệu ở đây đều đem hết về cục cảnh sát. Rõ, rõ. Đây là thuốc gì? Đây là một loại thuốc nâng cao sức chú ý, thường được sử dụng để điều trị bệnh Alzheimer.
1: Alzheimer
0: chính là bệnh mất trí ở người già. Đây lại là gì? Đây có lẽ là thuốc dùng để điều trị bệnh Parkinson. Vậy tôi đi nhé phó cục tiêu. Tối gặp nhé ạ. Tối gặp. Sếp quên rồi à? Tối nay tổ chức tiệc về hưu cho sếp. Thật sự bận quá quên mất. Vậy được, tối gặp. Parkinson, Alzheimer. Phó cục tiêu đã đến mức này rồi. Điều này có thể giải thích tại sao ông ấy dán nhiều thông tin trên tường như vậy. Có lẽ ông ấy sợ mình sắp quên mất. Vậy tại sao không nói với chúng ta? Không nói thì chắc chắn có lý do để không nói rồi. Trương Tiểu Minh, cử thêm hai tổ đến nhà phó cục tiêu lấy vật chứng. Ngoài ra, lập tức gọi người đến phòng hồ sơ, đem tất cả tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án Lý Thiến. Sáng ngày mai đem về đội cảnh sát.

Này, anh nói trước đi, cô nói đi. Được. Tôi biết là anh sốt ruột vì chuyện vụ án, lại cộng thêm chuyện của phó cục tiêu. Cảm xúc của mọi người đều đến điểm ranh giới. Thế nên con người tôi, từ nhỏ đến lớn đi đâu làm gì cũng chỉ một mình quen rồi. Có chuyện gì thì cũng chỉ thích một mình ôm lấy, cũng chưa từng hợp tác với ai. Nhưng cô nói có lý, mọi người là một đội, càng vào lúc khó khăn càng phải tin tưởng lẫn nhau. Vậy nên tôi xin lỗi. Hôm nay quả thực tâm trạng của tôi hơi sốt ruột. Tôi biết là một đội trưởng, khi đối mặt với sự việc xảy ra đột ngột, quả thực phải lý trí hơn, bình tĩnh hơn. Tôi cũng xin lỗi anh. Xin lỗi. Gì cơ? Xin lỗi. Không sao.

Nhìn lại những sự kiện an ninh quan trọng trong 30 năm của thành phố Lăng Hải. Xem gì thế? Không có gì. Tất cả tài liệu và vật chứng của vụ án Lý Thiến đều ở trong đây.

Đây là gì? Đây là vật chứng mang tính mấu chốt để liệt Mạc Văn Hoa vào diện nghi phạm chính. Dây buộc tóc mà nạn nhân Lý Thiến dùng lúc còn sống. Dựa vào những gì thể hiện trong hồ sơ trước đó, lần đầu khám xét của nhà Mạc Văn Hoa không phát hiện thấy thứ này. 4 ngày sau, trong phòng bảo vệ nơi Mạc Văn Hoa công tác, tìm được đèn pin mà anh ta từng sử dụng. Sau nắp lưng của đèn pin, phát hiện thấy sợi dây buộc tóc màu đỏ mà Lý Thiến buộc ngày hôm đó. Bên trên có vài sợi tóc, sau khi so sánh, xác định là tóc của Lý Thiến. Có người ngốc đến mức giữ lại đồ vật của người bị hại, còn để trong đèn pin hay sao? Có một số kẻ giết người biến thái như vậy, thích sưu tầm đồ vật của người chết. Chắc là chưa kịp chuyển đi nơi khác, liền bị phát hiện cũng nên. Anh từng buộc tóc chưa? Dớ dẫn. Chưa từng buộc. Thông thường tóc dính trên dây buộc tóc sẽ không nhiều, không dày, bám chặt thế này. Cái này rất giống như cố ý buộc vào. Ý anh là có người gì muốn hãm hại Mạc Văn Hoa, cố ý lấy tóc của Lý Thiến buộc vào sợi dây buộc tóc đỏ này, sau đó bỏ vào trong đèn pin của Mạc Văn Hoa. Cũng tức là Mạc Văn Hoa không phải là hung thủ thực sự, còn hung thủ thực sự chính là người đã bỏ dây buộc tóc vào đó. Logic này của cô không sai, nhưng có một điểm không thông suốt. Điểm gì? Thời gian phát hiện dây buộc tóc này là sau khi vụ án Lý Thiến xảy ra 4 ngày. Hung thủ lấy được nó bằng cách nào? Thi thể của Lý Thiến lúc đó chắc chắn được để ở nhà xác của phân cục. Chỉ cần vào nhà xác, lẽ nào là người của đội cảnh sát? Người dễ dàng tiếp cận thi thể nhất là tổ pháp y. Liệu có phải là Nhiêu Dĩnh không? Tầng địa ngục thứ 18, địa ngục quả thiêu, chuyên trừng phạt tội đưa và nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ vì lợi ích cá nhân. Báo cáo cho thấy kết quả kiểm tra thành phần của biển số thiêu là 100% có tông. Có tông? Đúng. Biển số thiêu bằng chất liệu có tông, đừng nói là bây giờ, cho dù là 10 năm trở lại đây cũng rất hiếm gặp. Dù sao thì nguyên liệu hóa học khá rẻ mà. Dựa vào màu sắc và kiểu chữ, tôi đã so sánh một chút, có lẽ là một kiểu biến số thống nhất trên đồng phục bảo vệ của Trung Quốc vào những năm 1980-1990 chính là đồng phục này. Bảo vệ. Tôi nhớ là năm đó Mạc Văn Hoa làm bảo vệ ở tòa nhà thương mại Hâm Hải. Nhưng cậu nhìn anh xem, mã số bảo vệ khi đó chỉ có 5 số. Còn cái này cậu xem, 0507. Cái này được ghép từ 4 biển số khác nhau. Tại sao phải ghép mấy chữ số này? Để nào thực sự như anh nói hôm qua, hung thủ cố tình báo trước cho chúng ta hắn sẽ giết 2 người. Vậy thì hung thủ này phách lối quá rồi. Số 5 và số 7 này có ý nghĩa gì? 5 và 7 lần lượt tương ứng với địa ngục Lồng Hấp và địa ngục Núi Đao. Lồng Hấp và Núi Đao. Không dám tưởng tượng. Hai thông tin mà hung thủ để lại cho chúng ta chỉ có 2 khả năng. Hoặc là muốn nói kẻ phạm tội này đã phạm 2 tội, hoặc là muốn nói hắn đồng thời sẽ giết 2 người. Tình huống thứ nhất rất dễ hiểu, tình huống sau đó thì không giải thích nổi. Tại sao hắn đột nhiên tăng tần suất? Tôi cũng không biết. Có lẽ là vì bản thân hắn có sự thay đổi gì đó. Bản thân có sự thay đổi gì? Chào sếp quý. Chào sếp quý. Chào sếp quý. Chào sếp quý. Chào sếp quý. Trong nửa đầu năm nay, bộ phận dự án của chúng tôi đã hoàn thành việc nghiệm thu công trường xây

dựng văn minh và tiêu chuẩn của thành phố Lăng Hải và dự án tổ chức chất lượng cao của thành phố Lăng Hải theo đúng hợp đồng. Những vinh dự này xứng đáng dành cho đơn vị xây dựng. Bố ơi! Sao con lại đến đây? Con nhớ bố. Đến thăm thôi. Được rồi, các vị, dự án khu nhà hương dương của chúng ta sau 2 năm phấn đấu đã sắp hoàn thiện rồi. Mọi người vất vả rồi. Bước hoàn thiện cuối cùng, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ chuyện gì, có được không? Dừng. Tốt, vất vả rồi. Hôm nay hợp đến đây thôi. Tan hợp. Được rồi, bây giờ tan hợp.

0: 4.
1: Sao con dám đến chỗ bố với bộ dạng này thế? Hôm qua bố không về nhà sao? Ngọn lửa hôm qua bố nhìn thấy rồi chứ? Con cũng không biết nó bùng cháy bằng cách nào.

Còn đàn khúc đấy à? Còn phấn khích thôi. Tốt, phấn khích thì được, nhưng đừng quá. Đừng quên còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành đâu. Bố yên tâm, sắp rồi. Con phát hiện mọi việc đã bắt đầu lặng lẽ tự mình hoàn thành rồi. Con có ý gì? Dù sao cũng phải chết. Chết sớm một chút cũng sớm được giải thoát phải không ạ? Chẳng phải bố nói sẽ không tự mình ra tay sao? Con điên rồi à? Con có biết mình đang nói gì không? Con không biết. Con không biết tại sao bố phải dùng danh nghĩa của con để giết người. Nghe bố nói, ngoan ngoãn đi về nhà, ngủ một giấc. Đừng để em trai con nhìn ra điều gì bất thường. Lau sạch mặt rồi hãy ra ngoài. Đúng rồi, Tiêu Kiến Quốc chạy rồi. Bố biết. Bố mặc kệ sao? Đợi tin của bố.

Ông Tiêu này, bao nhiêu năm nay chúng ta hiểu về ông ấy quá ít. Hiện giờ Phó Cục Tiêu vẫn đang trong trạng thái mất liên lạc. Từ những manh mối phát hiện được trong nhà ông ấy, có thể phán đoán ông ấy là người quan trọng nắm rõ mọi việc của hàng loạt những vụ án. Có điều có động cơ gây án hay không vẫn chưa rõ. Tôi đã báo cáo với cấp trên. Còn việc có bị tình nghi gây án hay không không hề quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải tìm được ông Tiêu. Ông ấy đang ở đâu? Nội bộ hệ thống công an tỉnh đã truyền đạt mệnh lệnh xuống, thông báo hỗ trợ điều tra, toàn lực phối hợp với chúng ta tìm kiếm ông Tiêu. Rõ. Tôi sẽ cập nhật tiến độ với các phòng ban mỗi lúc. Nhưng tôi luôn nghĩ, ông Tiêu có thực sự có vấn đề không? Xin cục trưởng yên tâm. Tuy chưa có bằng chứng thực tế, nhưng dựa trên suy luận của chúng tôi, hung thủ là người khác. Kẻ tình nghi lớn nhất chính là Mạc Văn Thành, em trai của kẻ tình nghi đã chết trong vụ án Lý Thiến năm đó. Chính là vụ án cũ 27 năm về trước. Đúng vậy, Mạc Văn Thanh. Tìm được manh mối của người này chưa? Vẫn chưa à? Vẫn chưa. Cô, tôi nói các cô cậu thế nào bây giờ? Ba người chết liên tiếp, mọi người nói xem, chúng ta nói thế nào với quần chúng? Tôi nói cho cô biết, cấp trên vô cùng coi trọng vụ án này, đã hạ mình lệnh thép, trong vòng một tuần buộc phải phá án. Nghe rõ chưa? Rõ. Được rồi, được rồi. Mau chóng báo cáo trước tình hình mà mọi người nắm được đi. Nạn nhân thứ ba trong vụ án giết người hàng loạt, Diêu Dĩnh, nữ 50 tuổi, lúc còn sống kinh doanh một cửa hàng thú cưng ở đường Trúc Lâm. 27 năm trước, nạn nhân từng tham gia công tác pháp y trong vụ án Lý Thiến. Sau khi vụ án này kết thúc, nạn nhân chủ động rời khỏi đội cảnh sát. Con nghĩ mẹ là thần tiên sao? Một sợi lông chó mà bảo mẹ xem chủng loại. Mẹ chính là thần tiên mà. Trong lòng con mẹ là giỏi nhất. Được rồi, được rồi. Trên người mẹ toàn lông chó đó.

0: bộ phim Điệp Vụ Sinh Tử.
1: Tập 6.

Nào đi. Chào cô. Chào anh. Là anh à? Xin hỏi, con chó này là của cửa hàng các cô à? Đau đau. Đúng thế. Tôi thấy nó ở con đường phía trước, hình như nó bị lạc đường. Nhìn biển tên chó, bên trên viết tên cửa hiệu nhà cô, nên mới đưa tới đây. Cảm ơn anh. Hôm qua rất nhiều chó bị lạc. Đã xảy ra chuyện gì à? Không có gì. Không cẩn thận bị cháy thôi. Thế nên mấy ngày tới đã đóng cửa sửa sang lại. Đi mất nhiều chó như vậy cũng khó ăn nói với chủ chó nhỉ. Đúng vậy. Không có chút manh mối nào hết. Nếu có gì cần giúp cô cứ nói. Hoặc nếu tôi thấy có chó đi lạc quanh đây, sẽ đưa đến cho cô ngay. Vậy thực sự cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Đúng rồi, Sophia đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi. Nó nhất định sẽ khỏe lại. Cảm ơn cô. Thấy anh tốt với Sophia như vậy, chắc chắn anh là người rất tốt bụng. Có lẽ vậy. Được rồi, tôi không làm phiền nữa nhé. Tạm biệt. Mười tám tầng địa ngục. Coi mình là hắc bạch vô thường chắc. Còn báo trước cái chết. Cũng phách lối quá rồi. Phó cục Tiêu định làm gì? Số cuộc đã lấy gì từ chỗ Nhiêu Vĩnh? Ai nấy đều coi mạng người là trò trẻ con hả? Đánh thoải mái rồi chứ? Thoải mái rồi. Đến lượt tôi tấn công. Đi đây. Không phải. Không phải. Ngày mai đừng đến muộn. Không phải cô bảo tôi tập à?

Sophia. Sophia. Bố. Hôm nay con không được mời mà tự ý đến công ty tìm bố. Vậy thì có đi thì cũng phải có lại. Bố cũng đến thăm con. Sao bố tìm được đến đây? Thành phố Lăng Hải này có chỗ nào mà bố không tìm được? Nó tên là Sophia à? Đúng thế. Xem ra con vẫn không quên được cô gái đó. Không quên được. Cả đời này cũng không quên được. Hồi ở Gusta, họ nói với bố con có nuôi một con chó. Bố bảo họ ép con giết con chó đi. Xem ra con vẫn đưa nó về. Nó già rồi, mắc rất nhiều bệnh mãn tính. Con cũng không biết nó có thể sống được bao lâu nữa. Có chuyện gì vậy? Con Dùng à? Dừng. Con bắt đầu dùng từ khi nào? Chưa được bao lâu. Chưa được bao lâu là bao lâu?

Chính vì cái này mà suýt nữa hôm nay con gây ra quả lớn đấy, con biết không? Con biết đây chẳng phải thứ gì hay ho, con biết, nhưng con thực sự không kiềm chế nổi. Nỗi đau không chạm được vào ấy. Bây giờ con đã khá hơn chưa? Con xin lỗi bố, con sai rồi. Trước đây con nói con thích nghe cái này, bố nhớ ra liền đem đến cho con. Sắp xong rồi, đợi mọi thứ kết thúc, chúng ta sẽ được giải thoát.

Ngủ đi, ngủ đi. Con yêu của mẹ, đôi tay mẹ nhẹ nhàng đung đưa con. Ngủ đi, ngủ đi, bố. Từ nhỏ bố đã cho con nghe khúc hát ru này. Người hát là ai thế ạ? À? Người hát là mẹ của con. Mẹ của con? Phải. Bố chưa bao giờ kể cho con nghe về mẹ. Bảy đã chết rồi. Là bị người ta hại chết. Chuyện rốt cuộc là sao ạ? À? Con muốn biết sự thật. Đến lúc nói cho con biết sự thật rồi.

ngủ đi, ngủ đi. Con yêu của mẹ. Ngủ đi, ngủ đi. Nhẹ nhàng đung đưa con. Con trai về rồi à? Dừng. Xem ra con đói rồi. Dừng, sao không đợi bố về nấu cho con? Con không đợi được, cứ ăn cơm khô thế à? Bố, có phải bố Quyên phó cục tiêu của bọn con không? Quyên, sao thế? Ông ấy nhắc đến bố với con à? Không à. Lần trước con nghe nói bố mời ông ấy đến lễ khánh thành, con mới biết hai người quen nhau, làm doanh nghiệp. Quyên biết lãnh đạo hành chính địa phương là gì quá bình thường. Huống hồ thành phố Lăng Hải này vốn là một nơi không lớn. Nào, uống hớp nước đi. Quê mình không phải ở Thắm An à? Sau khi về nước, sao không về Thắm An? Năm xưa, gia đình chúng ta bị người trong thôn dồn vào đường cùng. Đúng lúc gặp trào lưu xuất ngoại, bố liền đưa các con ra nước ngoài làm ăn. May mà ông trời thương, cho bố phát tài, về đầu tư. Đương nhiên bố không muốn quay về nơi đã khiến chúng ta đau lòng. Hồi đó chúng ta đi bằng cách nào à? Đi thuyền hay máy bay? Ra nước ngoài đương nhiên là đi máy bay rồi. Đó là lần đầu tiên trong đời bố đi máy bay. Dốc hết tài sản của gia đình, cái gì bán được là bán hết, đổi lấy vé máy bay cho cả nhà mình. Hồi đó Quý Bình lên máy bay thấy rất mới lạ, cũng rất ngoan. Con thì không ổn, vừa khóc vừa quậy, suýt nữa bị người ta đuổi chúng ta xuống máy bay. Sao con lại nghĩ tới việc hỏi chuyện này? Không có, con tiện thì hỏi thôi. Được rồi, đừng ăn nữa, bố làm đồ ăn nóng cho. Không cần, đủ ăn rồi ạ. Vậy bố đi tắm, toát hết mồ hôi rồi.

Chiều tối hôm kia, tại một cửa hàng thú cưng ở đường Túc Lâm, thành phố Lăng Hải, đã xảy ra một vụ án mạng. Người chết là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Năm ngày trước, cứ cọ sát một thời gian đi đã. Sau một tháng, nếu vẫn không hợp thì lại đến tìm tôi. Vụ án này có ảnh hưởng xã hội rất lớn. Tập trung sức lực phá án, đừng có suốt ngày cãi giả, nghe thấy chưa? Cút hết ra ngoài, cút hết ra ngoài cho tôi. Hôm nay, tại đường tàu điện ngầm số 1 Lăng Hải xảy ra một vụ án mạng, gây ra sự hoang mang cực độ cho người dân thành phố. Có lẽ bản thân hung thủ hoặc người thân của hắn từng bị đối xử bất công, nên mới có hành vi mang tính trả thù như vậy.

Tôi kể cô nghe một câu chuyện về một người cha tìm con trai của mình suốt 27 năm trời. Alo, sao thế? Bây giờ anh qua đi, tôi lấy được đồ rồi. Được. Đi, đuổi theo.

tôi có thể đưa đồ cho anh, nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện. Nói đi. Coi như là lòng ích kỷ của một người mẹ đi. Thanh Nghiên vẫn đang làm việc dưới quyền của anh. Tôi không muốn mọi chuyện chúng ta nói với nhau hôm nay bị người thứ ba biết được, nhất là người của cảnh sát. Cô yên tâm. Nhưng cô nên hiểu rằng, một khi chuyện này lộ ra ngoài, cho dù tôi không nói, cảnh sát cũng sẽ điều tra được. Tôi biết. Nếu thật sự có ngày đó, cứ để sự thật được phơi bày đi. Nhưng có lẽ tôi đã đưa Thanh Nghiên rời khỏi đây rồi. Tôi hứa với cô. Thứ này tôi đã để ở nghĩa địa 27 năm. Tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy nó ra. Cảm ơn cô. Anh không cần cảm ơn tôi. Tôi cũng đâu có gì anh. Tôi là vì bản thân mình. Thứ này giống như một tảng đá nặng ngàn cân đè lên tôi bao nhiêu năm nay. Đã đến lúc dỡ ra rồi. Đây là một dấu vân tay. Dấu vân tay của một kẻ lừa đảo. Đây là trò lừa đảo đê hèn nhất mà tôi đã từng gặp trong đời. Cũng là sai lầm lớn nhất tôi từng mắc phải trong đời. 27 năm trước, tôi vừa tốt nghiệp học viện y khoa thì được phân tới cục công an làm nhân viên pháp y. Hồi đó, tôi một lòng muốn theo các vụ án lớn, các vụ án quan trọng, điền vào chi đội cảnh sát hình sự, làm trợ lý cho một nhân viên pháp y lớn tuổi. May gặp nhé, may gặp, tạm biệt. Bà ơi, bà sao thế ạ? Cháu gái của bà dì tôi đã chết, chết oan uổng lắm. Ngày nào cũng báo mộng cho bà. Thế nên chúng tôi đến cổng cục công an xem có ai giúp được không. Bà ơi, cháu gái của bà không phải là Lý Thiến đấy chứ? Tâm trạng của mọi người tôi rất hiểu, nhưng tôi là nhân viên pháp y chứ không phải bác sĩ của bệnh viện thông thường. Làm thế này không đúng với quy định. Đồng chí cảnh sát, cô xem bà dì tôi cũng từng tuổi này rồi, chỉ có một người cháu gái, một dím tóc thôi. Cô giúp cho đi mà. Con gái, bà cầu xin con đấy. Hai người đừng làm khó cháu nữa. Việc này cháu thật sự không có cách nào. Vậy bà chỉ có thể quỳ xin cháu thôi. Bà ơi, bà đừng như vậy mà. Bà đứng dậy đi đã, cháu không dám nhận đâu. Bà ơi,

0: Thiến Thiến, sao cháu lại bỏ mặc bà chứ? Thiến Thiến,
1: Tiểu Nhiêu, đúng lúc anh Trương đi vắng, cô đem cái này đến viện kiểm định giúp tôi, để đối chiếu với ADN của Lý Thiến. ADN của Lý Thiến? Đây là sợi dây buộc tóc màu đỏ của nạn nhân, được tìm thấy trong chiếc đèn pin của một bảo vệ. Trên đó nghi ngờ là tóc của nạn nhân. Chắc thằng nhóc này không biết bây giờ kỹ thuật gen phát triển đến mức nào. Nếu kết quả khớp thì về cơ bản không thoát được đâu. Cô vất vả rồi. Chào anh, chào cô, mua đậu phụ đi. Xin hỏi, anh có biết đến nhà Lý Thiến đi lối nào không?
2: Biết chứ,
1: nhà Lý Thiến, cô đi từ đây đến cuối đường, sau đó rẽ là tới. Tìm cô ấy có gì cả?
2: Tôi tìm bà nội của Lý Thiến.
1: Bà nội của cô ấy mất lâu rồi. Cô ấy không còn bà nội đâu.
2: Không thể nào.
1: Tôi lừa cô làm gì? Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ, nhà đó chỉ có hai mẹ con Lý Thiến thôi.

Khi cuối cùng tôi đã được hạ quyết tâm giao nộp dấu vân tay này thì đã là chuyện của một tháng sau rồi. Trong một tháng này, mỗi ngày với tôi đều như một năm dài. Tôi phải chịu sự dày dò và dằn vặt của nội tâm.

vốn tưởng rằng tôi đã có đủ dũng khí đối diện với mọi hậu quả. Nhưng cuối cùng tôi vẫn sợ. Chỉ thiếu một bước thôi, tôi đã phản bội nghề nghiệp và lương tâm của mình. Tất nhiên, một dấu vân tay có lẽ chẳng thể nói lên điều gì. Có lẽ chỉ là suy nghĩ, tự lừa mình dối người của tôi mà thôi. Tôi nghĩ sớm muộn cũng có ngày tôi có thể bù đắp. Cô định khi nào thì đi? Sẽ nhanh chóng thôi, càng nhanh càng tốt. Hắn đã nhắm vào chúng ta rồi, bảo vệ tốt cho bản thân. Vậy còn anh? Anh không sợ hắn tìm thấy anh à? Nói thật, tôi thực sự hy vọng người đầu tiên hắn tìm đến là tôi. 27 năm rồi, nên kết thúc rồi. Hy vọng sau này còn có thể gặp lại cô. Hy vọng khi gặp lại, anh còn nhớ được tôi. Tạm biệt.

0: Phó Cục Tiêu, sao sếp tới đây?
1: Tôi đến xử lý chút việc. Cửa phòng vân tay vẫn mở chứ?
0: Vừa hết giờ làm chưa lâu, chắc vẫn đang mở đấy à?
1: Được,

Alo. Anh Ưng. Anh Tiêu, lâu lắm không liên lạc với tôi nhỉ? Vẫn chưa về hưu à? Giúp tôi tìm một người. Tìm ai? Dương Đại Quân. Nào nào nào. Được được được. Sếp Lưu à, anh nói xem, phương án này hay lắm đấy. Dân, đội ngũ cũng rất chuyên nghiệp. Tôi cho rằng chiều nay là có thể ký hợp đồng. Ngày mai tôi sẽ chuyển khoản tiền đầu tiên cho anh. Cảm ơn sếp Dương nhiều. Tôi nhất định sẽ thực hiện tốt phương án này. Nào nào nào. Dân. Ông chủ, phòng riêng thanh toán. Được. 50 triệu đấy. Anh nhận đơn hàng lớn như vậy, anh phải báo đáp tôi đi. Sếp Dương yên tâm, sau khi thành công tôi nhất định hậu tạ. Được được được. 43.260 tệ. Bỏ số lẻ đi. Đưa 43.000 là được. Cái gì mà 40.000? Đúng thế. Đưa hóa đơn cho tôi xem. Tiểu Trần đâu? Tiểu Trần. Tôi à, thì đã bảo để tôi thanh toán mà. Con người anh. Ngồi xuống để tôi. Không cần đâu. Thế này cũng đắt quá đấy. Xem cô nói kìa, sếp các cô làm ăn lớn như vậy còn thiếu chút tiền này chắc. Đây không phải chuyện tiền hay không? Tiểu Trần, có chuyện gì thế? Sếp Dương đã bảo để tôi thanh toán mà. Sao có thể để sếp Dương mời chứ? Cứ để chúng tôi trả à. Việc này. Sếp Dương muốn trả thì cứ để ông ấy trả. Anh là ai thế? Dương Đại Quân, 27 năm rồi. Anh chẳng thay đổi chút nào. Anh định cứ lừa đảo như thế này suốt cuộc đời sao? Tôi không biết anh đang nói gì.

muốn nói chuyện với anh. Anh đi với tôi hay là tôi đưa anh đi? Hai mươi bảy năm trước, có người nhờ anh lừa lấy một lọn tóc từ một nhân viên pháp y của cục công an Hoàng Cương. Tôi nói không sai chứ? Anh là đến vì chuyện này à? Đừng có biết rõ còn hỏi. Nói đi. Sự việc đó anh còn nhớ được bao nhiêu? Để tôi nhớ lại đã.

Tay không có cảm giác, không chơi nữa. Quý Bình, anh bắt đầu nhớ được mọi chuyện từ lúc mấy tuổi? Sao tự nhiên em hỏi điều này? Chắc là 3 tuổi. Bố đưa chúng ta ra nước ngoài khi nào vậy? Hồi anh 2 tuổi, em 1 tuổi. Vậy tại sao chúng ta phải ra nước ngoài? Không nhớ nữa. Đã 2 tuổi mà còn không nhớ à? Em cũng không nhớ còn gì. Em mới 1 tuổi thì nhớ cái gì? Không hỏi anh nữa, hỏi cũng vô ích. Tàu vượt biên bị chìm, 67 người chết thảm trên biển.

0: Chào bố.
1: Ừ.
0: Cả đêm qua con không ngủ sao? Bố nói con à?
1: Ừ.
0: Giữa đêm hôm qua, bố dậy thấy đèn phòng con vẫn sáng. Quả thật là con ngủ không được ngon. Áp lực lớn à? Vẫn ổn mà. Phá xong vụ án này, đi Bắc Kinh đi. Đi làm gì à? Không phải, con nói muốn tìm một nơi nghiên cứu về tội phạm à? Bố tìm được cơ quan cho con rồi. Thôi đi bố. Bố cứ nghiên cứu qua cỏ của bố đi thì hơn. Mấy cảnh sát tiếp trêu như bọn con, vài vụ án nhỏ, cứ giao cho bọn con tự tiêu hóa. Bố rảnh thì quản lý Quý Bình đi. Bố nhìn bộ dạng ủ rũ của anh ấy xem. Em thấy ở công ty, anh cứ đứng tên trên danh nghĩa là được rồi. Làm được thì làm, không làm được thì giảm bớt áp lực. Con đang vội không ăn nữa. Cái này, đồng nghiệp của em gửi cho anh đấy. Gì thế? Em không biết. Nói là thuốc đặc hiệu gì đó để chữa bệnh cho chó. Anh nuôi chó ở đâu thế? Anh từng đưa chó của một người bạn đến cửa hàng của mẹ cô ấy khám bệnh. Cô ấy có lòng như vậy thật hiếm có. Còn nhớ nữa, anh quen Triệu Thanh Nghiên khi nào? Mấy ngày trước thôi. Mấy ngày trước? Xem ra không giống như quen biết mấy ngày. Cút đi. Đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt bố. Người nó nói đến là ai thế? Sao bố biết rõ còn hỏi? Con quen cô ta như thế nào? Dù sao cũng không phải vì Nhiêu Dĩnh. Tại sao con lại tiếp cận cô ta? Sao con lại tiếp cận cô ta chứ? Nếu như có thể, con mong cô ta ở càng xa càng tốt.

Con đi trước đây. Cô đến căn phòng nhỏ của con à? Con có hận bố không? Bố có ý gì? Tất cả những việc bố bảo con làm, đây không phải bố bảo con làm, là số phận bắt con làm như vậy. Mau đi đi, đợi tin của bố. Thế nào, có tin tức chưa? Tin tức thì vẫn luôn có, chỉ là không đáng tin cậy thôi. Nghĩ cũng phải. Sếp nói xem, Phó Cục Tiêu làm cảnh sát hình sự bao năm nay, chúng ta dùng cách nào ông ấy đều rõ. Công việc này ông ấy thành thạo hơn chúng ta. Nếu ông ấy thực sự muốn chơi trò mất tích, ai tìm được ông ấy chứ? Vậy thì phải động não nhiều vào. Phương pháp thông thường không được, nghĩ xem có cách mới không. Tiểu Cao, tài liệu mà Phó Cục Tiêu xóa trong phòng hồ sơ lúc trước, bây giờ có tìm lại được không? Tìm thì tìm được, nhưng cần thời gian. Chỉ sợ có kết quả thì Phó Cục Tiêu đã chuyển đi rồi. Bây giờ chúng ta không có thời gian đâu.

Đội trưởng Hùng. Đội trưởng Hùng. Quý Phạm, phía phó cùng Tiêu vẫn chưa có tin tức gì. Theo tôi. Đi đâu? Bây giờ chúng ta phải chạy đua thời gian với phó cùng Tiêu. Thứ mà phó cùng Tiêu lấy từ chỗ Diêu Vĩnh chẳng qua là nghi điểm quan trọng trong vụ án Lý Thiến. Đã không lấy được tài liệu thì chúng ta phải bắt đầu tìm từ ngọn nguồn của tất cả các manh mối. Cô nói xem có đúng không? Tôi hỏi anh một câu được không? Nói đi. Anh nói xem một người giàu nứt đố đổ dách, nhưng hàng ngày lại lĩnh đồng lương ít ỏi, làm công việc nguy hiểm nhất, nhưng quan trọng là người này là ở bên cạnh anh. Nghĩ kỹ lại có phải có chút đáng sợ không? Ai thế? Anh nói xem ai? Tôi hả? Tôi cũng không muốn đâu. Từ nhỏ tôi đều cho rằng mình sống trong một gia đình bình thường. Hơn nữa, con người nếu không có mơ ước thì khác gì con cá muối. Cậu ấm quý, tôi có thể hiểu câu này của anh. Thành được hời còn ra dễ không? Riêng chiếc xe này của anh ít nhất cũng bằng lương cả năm của tất cả các đồng nghiệp trong đội đấy. Cái mà tôi lái không phải là xe, mà là một cách sống. Nhắc đến tiền dung tục lắm. Đúng đúng, chúng tôi đều là người dung tục. Trước mặt anh, có ai mà không dung tục? Nhưng với tư cách là đội trưởng, tôi vẫn phải nhắc nhở anh. Lái đội xe này phá hỏng nếp sống của đội cảnh sát chúng ta đấy. Đội trưởng, cô thế này là tự mâu thuẫn rồi. Tôi đã được cô giáo dục. Không phải cô giáo dục

Tôi là giữa đồng nghiệp với nhau phải đối xử chân thành à. Bây giờ cô đang nhìn thấy con người thẳng thắn chân thực nhất của tôi đấy. Anh đang lê mà lớn đấy à. Gì cơ? Sao nói gì anh cũng có lý thế. Đừng bỏ cuộc. Thuyết phục tôi đi. Thuyết phục tôi đi. Tôi đang lái xe.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Bát cháo hành. Tám tuổi, mẹ dẫn cha về ra mắt nó. Nó chưa bao giờ gọi ông một tiếng cha, bởi cuộc sống của nó và mẹ bị xáo trộn rất nhiều khi có mặt ông trong ngôi nhà này. Nó cũng không thể chối bỏ việc. Ông là một người năng nổ, tháo vát. Ông làm tất cả mọi việc trong gia đình mà không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở hay động tay vào. Ông còn đóng cho nó một cái bàn học tuyệt đẹp. Trên cái bàn ấy còn treo một cái lồng đèn ông tự tay làm. Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm nó quên ý nghĩ ông là cha dượng. Một ngày ông chở nó đi học về trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Mồ hôi ông thấm đẫm lưng áo. Nó ngồi sau cười thầm. Ông quay lại hỏi nó.
1: Nắng không con?
2: Không.
0: Nó trả lời đúng một câu rồi bặm môi lại. Bất thình lình nó nhảy xuống xe và hét lên. Ông vội vàng thắng xe lại và nhảy xuống ôm chầm lấy nó.
1: Có sao không con? Con có sao không?
0: Nó òa lên khóc đẩy ông ra. Ông vẫn chạy tới dìu nó dậy. Mọi người xung quanh nhìn ông dưới con mắt kinh hãi. Có người còn buộc miệng.
2: Đúng là cha ghẻ.
0: Lúc ấy ông đã chẳng để ý đến mọi người xung quanh nói gì. Chỉ một mực ôm nó lên xe và chở về nhà. Mẹ vừa thấy ông dìu nó khập khiễng bước vào nhà đã vội hỏi.
1: Con làm sao thế mình?
3: Không hiểu con bé nó ngồi thế nào lại té xuống mình ạ?
0: Nó liền chung tay thoát khỏi ông.
2: Chính ông ta làm té con.
0: Đây không phải là lần đầu tiên nó làm mẹ khó xử. Dù rất nhiều lần mẹ nói với nó rằng ông là người mẹ tin tưởng nhất so với những người trước đây mẹ gặp. Và mẹ không hề bớt yêu nó khi có sự xuất hiện của ông. Rồi một lần mẹ đi làm xa không về kịp. Nó ở nhà với ông. Chẳng may nó lại lên cơn sốt. Rồi chuyển mùa nên chẳng đứa trẻ nào tránh khỏi. Nhất là đứa hay bệnh vặt như nó. Vậy mà ông chăm nó khéo vô cùng. Ông nấu một bát cháo hành rồi đút cho nó ăn. Thấy nó không bớt, ông lấy khăn ấm chườm lên trán nó rồi bảo.
1: Con ở nhà, để cha ra trạm y tế mua thuốc cho con nhé.
0: Ông vội vàng cầm chiếc áo mưa chạy ra ngoài. Mặt đêm tối và mưa đang tuôn xối xả. 2 giờ đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy ông về. Lúc này nó cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với ông không. Nhưng rồi cánh cửa hé mở, ông bước về với thân hình ướt sũng, vậy mà miệng vẫn tươi cười.
1: Con đợi lâu lắm không? Cha phải chạy lên ấp khác mới mua được cho con. Ấp mình trạm y tế đóng cửa rồi, con ráng uống thuốc nhé.
0: Nó nhìn ông ngượng ngùng rồi gật đầu ngoan ngoãn. Nó thiếp ngủ, ông kéo mình chiếu mỏng nằm bên cạnh để trông chừng nó. Sáng hôm sau, nó đã tỉnh lại và khỏe hơn rất nhiều. Nhưng nó thấy hơi thở nặng nhọc, kèm theo những cơn ho không dứt. Nó lo lắng chẳng biết phải làm gì thì mẹ về. Mẹ vô chạy vào bếp nấu cháo cho ông. Nó rụt rè đến bên mẹ rồi nói như nhắc nhở.
2: Mẹ nhớ phải cho hành vào bát cháo cho cha đấy nha.
0: Mẹ tròn xoe mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Nó đã chịu gọi cha rồi. Ngoài kia người đàn ông như lặng đi. Nước mắt khẽ rơi vì sau một chặng đường dài ông và nó đã xích lại gần nhau. Sự ích kỷ trong tình yêu thương không khiến con người ta xích lại gần nhau mà càng đẩy nó đi xa hơn. Vì vậy trong mọi yêu thương của cuộc sống, bạn hãy mở lòng ra, trân trọng và đón nhận nó.

Hai bên đường đi vào bản mại là những ngôi nhà rợp bóng cây với hàng cao, bóng dừa, bụi chuối và ruộng lúa xanh mượt mà nối tiếp nhau. Một bức họa đồng quê Việt Nam làm ngây ngất kẻ du hành.

Và rồi cảm xúc vỡ òa khi hiện diện trước mắt chúng tôi hai cây dừa do chính tay bác trồng năm xưa đang sừng sững trước ngõ, xòe bóng che mát nghênh tiếp du khách đến với ngôi nhà bác ở trong những năm hoạt động trên đất Thái.

0: Quê hương đâu phải là những gì xa vời mông lung, mà giản dị chỉ là hoa cao nở trắng sân vườn, là dừa xanh che mát con đường ta qua. Những hình ảnh luôn hiện hữu trong nỗi nhớ của kẻ lữ hành như chúng tôi miệt mài trên các nẻo đường vạn dặm.
1: Khi ngắm nhìn những thân dừa cho trái ngọt chịu cảnh kia, chúng tôi càng hiểu tình yêu mà người dân dành cho Bác luôn được gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Và nếu đã từng trải qua nhiều ngày dài rong ruổi trên đất khách, bạn sẽ hiểu được niềm hạnh phúc của đoàn làm phim khi gặp lại ngôi nhà gỗ ba gian lợp ngói nằm giữa khu vườn rợp bóng mát với lối kiến trúc rất giống làng quê Việt Nam, có cao trước ngõ, có chuối sau nhà.
2: Cha tôi, Bác Hồ là bạn với nhau từ khi trong nước, hoạt động với nhau trong nước, mà cha tôi xuất dương ra khỏi nước cùng trong một ngày của Bác Hồ. Bác Hồ thì sang Pháp mà cha tôi sang Thái Lan đặt cơ sở hoạt động ở đây. Bác Hồ đi đến 15 năm ở trên thế giới, đi Anh, đi Mỹ, đi Pháp, 15 năm mới quay về đất Thái Lan. Quay về đất Thái Lan có đi qua Phi Chít, đi qua Udon, chỗ ghé của Bác, đi qua Sa Côn, cuối cùng về tập trung ở đây đâu, là kiểm bản mà ở Nà Khon Phu Nông, là cha tôi là bản Bác Hồ. Trong một thời kỳ Bác Hồ sang hoạt động đấy, bí mật, Bác khi sang là ai biết là Bác Hồ, mà khi đó là Bác là tên Thầu Chính. Mà khi sang đấy Bác một người dân thường thôi, làm ăn bình thường, làm ruộng, làm trứ ăn, mùa mưa thì làm ruộng ăn, mùa nắng thì về làm vườn, trồng cây, trồng cỏ, trồng rau ăn cho cơm. Bác mùa mưa đó, ở trước cái hồ đấy cá nhiều lắm, Bác ấy soi cá. Nhưng mà Bác ấy soi cá là ba người chỉ có một cái giỏ bỏ áo bỏ cá thôi, thì bỏ chung nhau. Mà cá khi đó là ngoài hồ bờ hồ cá lên nhiều lắm, mưa to nạt lên cá theo nó mười lên khoảng 30 phút đầy cái giỏ, cái anh mang đầy quá phải về để đổ ra gạo, đổ ra trứa. Rồi Bác ấy hỏi các chú được mấy con, chú này được mấy con, chú này được mấy con. Thì mấy anh bơ ngơ nói là để dư mà chung nhau thôi chứ biết anh nào mấy con nữa. Rồi Bác nói này, tôi từng nấy con này, con nấy con này là của tôi, cái con nào mà nhích đuôi là của Bác. Vì Bác có một trai sắc, Bác nhích đuôi, Bác biết hiểu chứ. Khi nào mấy anh cười rồi, mà những cái con cá nó mà chết rồi đó, thì Bác chặt làm được mắm, ướp được mắm. Mà con nào sống đó, thì Bác nhốt lâu dài ăn. Bàn tay chín của Bác bắt đốt để mà lát dưới cái nền nhà với cái bàn. Cái bàn này là tay chín của Bác. Bác làm giỏi lắm, thư mộc giỏi lắm. Cái bàn này là tay chín của Bác đó. Nhưng mà chính thức của Bác là có cái bên cạnh này với cái bàn này, với cái khế, với khá cái dừa thôi, từng nữa thôi.

0: Chênh chách về phía trái mảnh sân là cây khế ngọt do thầu chín trồng. Trong tiếng Thái, thầu là danh xưng chỉ người đáng kính và lớn tuổi. Đã trên 70 năm trôi qua, vậy mà cây khế hôm nay vẫn xanh tươi mượt mà cho quả ngọt. Nhớ câu, quê hương là chùm khế ngọt, chúng tôi càng thông cảm chia sẻ nỗi buồn nhớ quê hương của bác và của bà con mình ở đây khi tổ quốc còn chìm trong đêm dài nô lệ. Cây khế, cây dừa chính là nơi của những người con tha hương muốn gửi hồn về tổ quốc.
1: Lúc này bản mại đang mưa, cảnh buồn càng gợi nhớ về quá khứ. Nhìn chiếc bàn thờ luôn ấm cúng trong khói hương và những vật dụng sinh hoạt của bác, từ chiếc bàn gỗ bên khung cửa sổ do chính tay bác làm ra, chiếc sa dô, chiếc điếu cày, bộ ấm chén đến bộ phản bác nghỉ ngơi sau những giờ lao động mà tất cả chúng tôi đều thấy nao lòng. Quả là một cuộc sống bình dị và một tâm hồn vĩ đại. Đó chính là lúc mà người sắp lên đường sang Trung Quốc để sau đó trở về Việt Nam lãnh đạo cách mạng.

0: Phía sau ngôi nhà của bác là nhà ông Tiêu. Trên căn gác nhỏ, ông Tiêu vẫn còn lưu giữ nhiều bức hình, tranh ảnh, các bài báo về bác. Một vài tấm đã nhạt nhòa đi rất nhiều vì thời gian, nhưng vẫn là những tư liệu quý giá vì nó thể hiện một giai đoạn lịch sử đầy tự hào của cộng đồng người Việt tại đây khi được tham gia vào các tổ chức cách mạng tiền thân do bác và các đồng chí của người sáng lập. Và như bao nhiêu người lớn tuổi khác, khi hồi tưởng về một quãng đời tươi đẹp đã qua, ông Tiêu cũng không ngăn được xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm với bác Hồ mà ông may mắn có được trong thuở thiếu thời. Dù muốn hỏi thêm nhiều điều về những kỷ vật được giữ gìn như gia bảo của cả cuộc đời ông, nhưng chúng tôi không dám, bởi cái không khí thiêng liêng mà ông đang đắm chìm trong ấy cần được nâng niu trân trọng.
1: Chúng tôi đến thăm một ngôi nhà người Việt ở gần đấy để hiểu thêm về đời sống của bà con mình. Thật bất ngờ khi ống kính đoàn làm phim ghi được hình ảnh chiếc bàn thiêng trước sân nhà. Thì ra ngôi đền Đức Thánh Trần, bàn thiêng trước hiên và bàn thờ trong gian nhà chính là cõi lòng của những người xa quê hướng về đất mẹ. Đúng như lời nhận xét sâu sắc của khách nước ngoài, rằng người Việt Nam dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng mang theo góc nhỏ làng thôn của mình để vọng tưởng về quê hương và để vơi đi nỗi buồn cô quạnh như thế này. Tay nương nước giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn.
0: Tâm trạng đó của chúng tôi, dù man mác đến mấy cũng không thể so sánh được với nỗi lòng của bà con ta khi đã gắn chặt số phận với mảnh đất này. Bác chủ nhà khoe với chúng tôi những tấm hình kỷ niệm được ông trân trọng lưu giữ bao năm qua. Quý nhất là tấm ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải thăm và thắp hương tại khu di tích Bác Hồ năm 2004.
1: Bản mại chắc chắn sẽ còn động lại trong tâm trí chúng tôi rất lâu, bởi từ nơi đây biết bao trái tim đã không ngừng thổn thức hướng về dải đất mà từ đó cha ông họ đã rời bỏ ra đi. Xin cầu chúc bình an cho tất cả. Tổ quốc và Bác Hồ không bao giờ rời xa các bạn.

0: Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước trong chiến dịch Premier là cán bộ trung đoàn 33.
1: Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm trong chiến dịch Premier là trung đội trưởng trung đội 3, đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 66.
0: Tây Nguyên, vị trí chiến lược được giới chức quân sự Mỹ đặc biệt coi trọng.
2: Ngay từ khi xâm lược Việt Nam lần thứ hai, Pháp đã luôn coi Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương và khẳng định ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương.
3: Vì một lẽ, nếu mà muốn làm chủ được chiến trường miền Nam thì nó phải khống chế được Tây Nguyên. Hồi xưa Pháp cũng đã tuyên bố rằng ai chiếm được Tây Nguyên thì sẽ làm chủ được Đông Dương. Và Mỹ lên, Mỹ cũng khẳng định rằng muốn khống chế được là Việt Nam, Nam Việt Nam và kể Lào, Campuchia thì Mỹ phải chiếm được là Tây Nguyên.
0: Sư đoàn kỵ binh không phận số 1, đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Mỹ, được bố trí đóng quân ở khu vực An Khê nhằm chấn giữ, tìm và diệt quân giải phóng trên địa bàn Tây Nguyên.
4: Và quân đối phương thừa nhận chính Tây Nguyên là cái địa bàn mà cần phải kiểm soát, đánh chiếm và kiểm soát để mà khống chế được cái tuyến chi viện chiến lược từ hậu phương miền Bắc đi vào cho cái chiến trường Nam Bộ. Thứ hai nữa, để mà từ nóc nhà Đông Dương, từ Tây Nguyên thì có thể như vậy chi phối và để mà phát triển cái tầm ảnh hưởng chi phối đến cả một cái dải vùng ven biển Nam Trung Bộ, thậm chí sang cả chiến trường Lào, ngã ba biên giới giữa chiến trường Lào và Campuchia.
0: Đồn Premier là nơi đồn trú của một tiểu đoàn thuộc lực lượng đặc biệt quân đội Sài Gòn khoảng 500 tên do các cố vấn Mỹ chỉ huy.
2: Thực hiện chủ trương phối hợp với các chiến trường trên toàn miền Nam, tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, xây dựng niềm tin đánh Mỹ và quyết tâm thắng Mỹ.
0: Đầu tháng 10 năm 1965, Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 Tây Nguyên quyết định mở chiến dịch Premier.
2: Bộ chỉ huy chiến dịch do Thiếu tướng Chu Huy Mân làm tư lệnh kiêm chính ủy.
0: Đại tá Nguyễn Chánh và Thượng tá Nguyễn Hữu An là phó tư lệnh chiến dịch.
5: Làm sao để Mỹ bộc lộ hết cách đánh của nó, khả năng của nó, chiều hướng của nó như thế nào? Nó sẽ đưa cái chiến tranh Việt Nam đi đến đâu, leo thang thì leo thang đến cái nước nào? Cho nên chúng ta vẫn cần một cái thực tiễn ở chiến trường nữa. Và đó là cái bối cảnh để dẫn đến cái việc là chúng ta mở chiến dịch Premier.
2: Trái ngược với những lo lắng của người yêu chuộng hòa bình trên thế giới về sự chênh lệch giữa quân giải phóng miền Nam Việt Nam còn non trẻ với đội quân viễn chinh Mỹ hùng hậu,
0: cán bộ chiến sĩ những đơn vị được Bộ Tư lệnh Mặt trận phân công tham gia chiến dịch lại hừng hực khí thế ra trận, quyết chiến và quyết thắng.
2: Tham gia chiến dịch, quân giải phóng miền Nam Việt Nam có 3 trung đoàn bộ binh, 320, 33 và 66. Tiểu đoàn đặc công 952, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn súng máy phòng không 12 ly 7 và lực lượng vũ trang địa phương.
0: Quân đội Mỹ trên địa bàn chiến dịch có 2 lữ đoàn thuộc sư đoàn kỵ binh không phận số 1 Mỹ, một chiến đoàn dù, một chiến đoàn thiết giáp, có pháo binh, máy bay, kể cả B-52 sẵn sàng yểm trợ khi cần thiết.
2: Và cuộc đụng độ đầu tiên của quân giải phóng với lính viễn chinh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên này sẽ trả lời câu hỏi liệu đội quân viễn chinh thiện chiến và được trang bị hiện đại vào bậc nhất thế giới

0: thời bấy giờ sẽ làm được gì trên chiến trường Việt Nam. Ta chủ động mở chiến dịch Pleymer với không gian chiến dịch là tứ giác Pleymer, bầu cạn, đức cơ, Pleythê. Đêm 19 tháng 10 năm 1965, ta nổ súng tấn công đồn Pleymer, nhờ các đơn vị của quân Ngụy và cả quân Mỹ tới cứu viện.
1: Lực lượng ứng cứu này lọt ngay vào trận địa phục kích và bị đánh tơi tả.
0: Trong nghệ thuật quân sự, cách đánh này được gọi là vây điểm diệt viện, một lối đánh mưu trí và sở trường của quân ta.
2: Đây là có thể nói chiến dịch đầu tiên đánh Mỹ mà là đánh ngay vào cái thằng hiện đại nhất, thằng tinh nhuệ nhất. Khái quát đây là trận đánh điểm diệt viện. Nó giống như chiến dịch biên giới năm 50. Ta bao vây Pleymer, ta tiêu diệt không dứt điểm Pleymer để buộc nó phải chi viện. Thế nó đầu tiên nó đưa trung đoàn Ngụy ra chi viện, ta diệt gọn luôn. Thế là nó nghĩ là đánh với Ngụy thì đủ sức, đánh với nó thì khó, cho nên nó đổ bộ vào Iran là đúng rồi. Vào rơi vào cái nơi thế mạnh của ta, đó là rừng núi.
3: Đồn này nó vốn là một cái căn cứ quân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đấy. Khi chúng ta bao vây như vậy thì chúng ta mục đích không phải để bao vây tiêu diệt. Đương nhiên thì trong giai đoạn này đánh tiêu diệt. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất bây giờ tiêu diệt là tiêu diệt Mỹ chứ không phải tiêu diệt quân Sài Gòn. Cho nên với Pleymer thì chúng ta bao vây, nó sẽ cứu viện và ta diệt viện. Chủ lực Mỹ phải xuất hiện. Thực binh Mỹ mới là cái quan trọng.
0: Tình thế đó kích thích mạnh sự hung hăng của sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ lúc bấy giờ đang đóng ở An Khê. Chúng đã bị dụ một cách khéo léo đến Iadrang, một thung lũng nằm dưới chân núi Chư Pông, cách Pleymer 25 km về phía tây.
1: Có lẽ do quá ám ảnh từ trận ấp Bắc trước đó với những bụi cây biết nói, phóng ra lửa. Nên lần này, quân Mỹ chọn một khoảng trống bằng phẳng. Xung quanh chỉ có những bụi cây nhỏ, cách sông Iadrang khoảng 2 km về phía Tây Bắc, làm bãi đáp chính.
0: Thung lũng Iadrang, bãi X, nơi hai tiểu đoàn thuộc sư đoàn không phận số 1 Mỹ chọn làm nơi đổ quân, là chính là địa điểm ta đã dàn quân mai phục. Ác mộng bắt đầu với binh lính Mỹ.
4: Trong lúc ở địa bàn thung lũng Iadrang, địa bàn rừng núi, thì bộ đội chủ lực Tây Nguyên đã quen với cái cách đánh ở đấy. Nhưng cái quan trọng là chúng ta đã đánh chọc thẳng vào trung tâm của cái trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 1 kỵ binh không vận, và chúng ta sử dụng cái lối đánh gần và áp sát địch, chấp nhận đánh giáp ra cả. Cái điều mà lính Mỹ cực kỳ hoảng sợ.
1: Năm 1965, chiến sĩ Lộ Khắc Tâm vừa khoác lên mình bộ quân phục với quân hàm thiếu úy, và Iadrang là trận chiến đầu tiên của người lính trẻ vừa mới hành quân vào Nam sau một thời gian huấn luyện ngoài Bắc.
3: Thế xong một thời gian rèn luyện thì bồi dưỡng thì bắt đầu là vào cái chiến khu Ngọc Trạo để hành quân. Thế thì chúng tôi hành quân 2 tháng 10 ngày thì đến cái địa điểm theo quy định là ở chân núi Chư Pông, Gia Lai. Thế lúc này chỉ được biết là phổ biến là đi đánh Mỹ đấy. Thế còn đánh như thế nào và hình dung cái trận đánh như thế nào thì cũng chưa hình dung được. Vì một là lúc ấy lính nghĩa vụ, thứ hai là chỉ huy, tôi nói thế nhưng mà cũng còn trẻ. Học thì mới được một năm, những cái nét cơ bản thôi, chứ cũng chưa học được nhiều.
0: Cho đến bây giờ, ông cũng vẫn chưa hết bất ngờ rằng trận đánh đầu tiên của cuộc đời quân ngũ lại là một trong những trận đánh ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
3: Thế và đánh suốt ngay ngày 15 cho đến tối thì ta và địch có thể nói là cũng thương vong. Địch

thì chết ngổn ngang và có khi là đánh giáp lá cà, còn dùng lưỡi lê để mà tác chiến với nó. Thế rồi là có những thằng địch nó còn giả vờ nó chết, thì bom đạn nó ác liệt lắm. Và có lúc nó dùng cả cái lựu đạn màu, màu vàng, màu

0: bộ đội ta rất thiện chiến, cho nên bám sát, bám tất quân Mỹ mà đánh theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Chí Thanh là áp sát, nổ súng. Có những đoạn là chúng ta và địch cách nhau khoảng vài chục mét, nổ súng để tiêu diệt. Cho nên cả cái tiểu đoàn 2 của Trung tâm O là bị tiêu diệt hết.
1: Trước sức tiến công mãnh liệt của ta, ngày 26 tháng 11 năm 1965, số lính Mỹ sống sót được máy bay lên thẳng đưa về căn cứ sư đoàn ở An Khê, bỏ lại đằng sau những vạt rừng sơ xác đạn bom, xác lính Mỹ và xác máy bay lên thẳng, xe quân sự ngổn ngang.
2: Khi mà nổ súng ấy, thì do cái rừng cây nó rậm rạp, rừng cỏ nó rậm rạp, nó cao bằng đầu người ở cái rừng cỏ, thì mình cũng nhìn thấy lấp ló là quân Mỹ. Thế thì người nó thì cao to và rồi nó vừa bắn nó vừa lui, mà mình thì là cứ thế già đằng ngang xung phong. Quân mình ấy thì bé nhỏ nhưng mà nó cũng được cái này lanh lợi, lợi dụng các cái gốc cây ủ mối vào trận cái thì bắt đầu bắn máy bay trực thăng. Trên trời thì trực thăng nó bay nhiều và nó bắn phá cứ theo cái ranh giới lựu đạn màu đó mà nó đánh phá, rồi pháo nó bắn cũng rất là ác liệt. Thế nhưng mà mình bám sát được cái đội hình của thằng địch, cho nên cái thương vong nó cũng đỡ.
3: Chiến dịch Plymouth đã diễn ra đúng như dự tính của Bộ Tư lệnh Chiến dịch, với phương châm tác chiến là vây điểm diệt viện, đánh quân Ngụy trước, sau đó kéo quân Mỹ đi sâu vào vùng rừng núi hiểm trở để tiêu diệt.
1: Đến khi quân Mỹ phải sử dụng trực thăng đổ quân, với tinh thần nắm thắt lưng địch mà đánh, bằng cách đánh gần, bao vây chia cắt, chiến đấu ác liệt dưới các loại hỏa lực, bom và đạn pháo của Mỹ, ta đã khiến Ia Đờ Răng trở thành ác mộng của lính Mỹ.
4: Chủ yếu là đánh vận động và cài răng lược. Phải chính cái cài răng lược đó là thằng Mỹ rất sợ. Nó là đánh thằng Mỹ, tức là đánh chủ yếu là dùng hỏa lực và không quân để mà tiêu diệt của ta. Rồi từ đó bộ binh xông lên, nhưng ta lại không tạo điều kiện đánh xen kẽ như thế này ấy, nên nó không thể phát huy được cái sức mạnh của, mà chính như vậy thằng địch rất sợ.
3: Đây chính là những nét đặc sắc đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch của ta trong cuộc đọ sức đầu tiên với quân Mỹ gấp chiến dịch trên chiến trường miền Nam.
5: Chúng ta đã sử dụng chiến thuật nghi binh lừa địch, nhưng một khi địch nó vào rồi, nắm thắt lưng địch mà đánh. Lúc ấy pháo binh của địch không có vai trò, trực thăng vũ trang của địch cũng không hoạt động được, mà chỉ có lực đổ quân. Mà lực đổ quân ta đã chiếm được trận địa phía dưới, địch không dám đổ quân tiếp tục ở khu vực đó mà phải đổ quân khu vực lân cận. Mà khi đổ quân lân cận thì lực lượng ta lại tiếp tục bao vây cái chỗ lân cận đó ở khu vực Ia Đờ Răng.
0: Lần đầu tiên chủ lực Mỹ rất chủ quan cho rằng tìm việc, như vậy là phát hiện được chủ lực ta ở Ia Đờ Răng rồi, cho nên đổ quân xuống để tiêu diệt thôi. Thì không ngờ ta đã bố trí trận địa sẵn, nó vừa đổ xuống ta đã bấm thắt lưng nó, ta đánh đổ đầu đến đây và ta tiêu diệt cả một cái tiểu đoàn, diệt gọn một tiểu đoàn 2 của ông Ngo, tiểu đoàn trưởng, và đánh tan tác một tiểu đoàn 3 nữa. Như vậy là cái thắng lợi Ia Đờ Răng là khẳng định một điều là Mỹ sử dụng cái lực lượng tinh nhuệ nhất và ta sử dụng bộ đội chủ lực, chúng ta có thể đánh thắng được Mỹ, diệt gọn được cấp tiểu đoàn của Mỹ.
1: Trận đánh thể hiện tài năng chỉ huy xuất chúng của Thượng tá Nguyễn Hữu An ngày ấy. Đó là tài lừa dụ địch, điều địch vào nơi ta đã chuẩn bị và buộc chúng phải đánh theo lối đánh của ta, dẫn đến sự thất bại được báo trước đối với quân Mỹ.
3: Thượng tướng Nguyễn Hữu An sau này được đích thân đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp mệnh danh là vị tướng của trận mạc.
6: Là lần đầu tiên quân chiến đấu Mỹ đụng độ trực diện với quân giải phóng trên một cái chiến trường mà do quân giải phóng

0: mới chủ động lựa chọn để mà tiến công quân Mỹ. Cái trận đánh này nó phía Mỹ đánh giá là một bước ngoặt của cuộc chiến tranh, là Mỹ không thể còn có thể coi thường được cái sức mạnh của quân giải phóng.
1: Có một thực tế mà hẳn rằng không nằm trong tính toán của giới chức quân sự Mỹ khi họ cử quân tham chiến ở Việt Nam, đó là ở mảnh đất này xưa cũng vậy và nay vẫn thế, lính Mỹ không chỉ đối mặt với những đơn vị quân giải phóng mưu trí, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, mà còn phải đối mặt với hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước.
2: Ở chiến địa Pleymer những ngày ác liệt, lính Mỹ chỉ có thể sử dụng máy bay để vận chuyển binh sĩ, vũ khí, lương thực để chi viện tiếp tế. Còn với các đơn vị quân giải phóng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chính là lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và hậu phương tại chỗ.
3: Ai có gà, ai có heo, ai có trâu, ai có bò, ai có gạo, lúa, đồng viên cho nó, giúp cho nó khỏe. Chúng tôi rất là phấn khởi, mừng là bộ đội chủ lực, là rất là anh hùng, đánh là mẹ là được hết.
4: Có mì cho mì, có mía cho mía, có chuối cho chuối, là ăn chung với nhau, lực lượng của mình mà. Bộ đội là có gạo, mình cũng có gạo, dân cũng có gạo, bộ đội mình là cho gạo.
5: Và 10 năm lăn đổi với đồng bào, chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đã khổ, nhưng mà đồng bào còn khổ hơn. Một cái rẫy chỉ được mấy hectare sắn, mà lại có lúc bộ đội đói quá, họ nhường cho bộ đội sắn để ăn, còn họ đi tìm rau rừng và củ mài họ ăn. Đấy, những cái cuộc sống trong những thời điểm đó để lịch sử đặt vấn đề cho chúng tôi. Nhân dân thế, chúng ta phải làm thế nào để cứu lấy dân và quyết tâm đánh Mỹ. Từ đó mà từ bất khuất Tây Nguyên, nhân dân không đầu hàng thì bộ đội chủ lực ngoài Bắc sao vào đầu hàng được, phải kiên quyết cùng với nhân dân.
1: Thất bại ở Pleymer, nhất là thiệt hại nặng nề ở thung lũng Iadrang đã làm chấn động nước Mỹ và thế giới.
2: Phóng viên chiến trường Mỹ George Kumlo viết: trận chiến đấu ở thung lũng Iadrang đã làm cho nước Mỹ suy thoái vào một thập kỷ xa lầy đẫm máu, đã dẫn 58.000 người Mỹ vào những chiếc quan tài bằng nhôm sáng bóng do quân đội sản xuất, đã làm hỏng một đời tổng thống, đã mang lại vết nhơ sâu sắc cho các đời tổng thống khác và đẩy cả dân tộc đến chỗ đối lập với chính bản thân mình.
1: 58.000 người Mỹ mà George Gomlo viết ở đây chính là con số binh lính Mỹ chết và mất tích trong chiến tranh Việt Nam, được khắc trên bức tường đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam giữa quảng trường ở thủ đô Washington DC, Mỹ.

0: Chứ trước đây ví dụ trận Núi Thành này, trận Vạn Tường ấy, thì nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng một ngày thôi. Nhưng đây là cái trận đánh, nó cả là cả một chiến dịch do chúng ta chủ động mở, thì nó kéo dài tới hơn một tháng. Nhưng cái trận Ia Drang ấy, là nó lại đánh dấu một cái mốc rất là quan trọng. Là như tôi đã nói là chúng ta nhận thức là sau cái trận này, mặc dù chúng ta cũng tổn thất, là chúng ta hoàn toàn có khả năng đánh được Mỹ.
1: Homo, đại tướng của trận Ia Drang, đã công khai thừa nhận Plymouth chính là cột mốc lịch sử mở đầu cho sự thất bại của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nó đã làm mất uy thế bách chiến bách thắng trong lịch sử hình thành và phát triển của quân đội Hoa Kỳ. Trận Ia Drang đã khiến McNamara, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, nản lòng. Biểu hiện rõ nhất là trong lời ông ta tuyên bố với giới báo chí: cuộc chiến tranh mà Mỹ theo đuổi ở Việt Nam sẽ là một cuộc chiến tranh lâu dài. Điều này là hoàn toàn trái ngược với tính toán và kế hoạch chiến tranh ban đầu của Mỹ.
2: Trận Ia Drang là cái trận đầu tiên tiêu diệt tiểu đoàn Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên, báo hiệu cho rằng là chiến tranh cục bộ của Ngụy của Mỹ nhất thiết là bị thất bại.
3: Rất nhiều tài liệu của Mỹ sau này người ta đánh giá rằng, mà trong đó có cả tài liệu của

Bộ Quốc phòng Mỹ nhé, nó mở đầu cho cái sự thất bại không tránh khỏi của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Đại khái tính đoàn nó kết luận đánh giá về cái trận tầm vóc ý nghĩa trận Palmyra như thế.

0: 30 năm sau cuộc chiến diễn ra ở thung lũng Yadrang, thì đã có một cuộc hội ngộ lịch sử.
1: Tháng 10 năm 1993, Trung tướng Humor đã trở lại Việt Nam, trở lại Yadrang. Hai vị chỉ huy của hai đội quân từng đối đầu nhau trên chiến trường, giờ lại dành cho nhau cái bắt tay siết chặt để khép lại tất cả.

0: Còn với ông Mo, một cái chào theo kiểu nhà binh trước khi rời thung lũng Ia Drang dường như đã nói lên tất cả.
1: Chào để quên đi một quá khứ ác liệt, đau thương.
0: Chào để dành sự kính trọng những đối thủ đáng kính đã từng làm cho ông thất bại tại nơi này.

vượt qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm để chỉ muốn hoa kia mong giàu sang danh vọng.

0: hẹn tôi đến đây có việc gì không?
1: Anh dùng gì ạ?
0: Y như vậy đi.
1: Dạ.
2: Đây là đồng xu may mắn của tôi, và nó cũng là của anh.
0: Anh không hề thay đổi một tí nào cả. Khi đứng trước một vấn đề nan giải, anh luôn bày ra cái trò chơi đồng xu.
2: Đó là sở thích của những người tin vào tạo hóa như tôi. Anh vẫn không quên quy luật của trò chơi chứ? Bông lúa là của tôi, hình là của anh. Bắt đầu nhé. Anh lại thua rồi. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, nhưng anh phải trả lời thật. Bọn trẻ chúng ta đang dùng, họ đang ở đâu?
0: Anh muốn hỏi ai?
2: S89 và Tuyên.
0: Họ đã chết hết rồi.
2: Chưa đâu. Tôi nghĩ là họ đã phát triển và làm tốt hơn trước đây.
0: Anh đang dọa tôi hay dọa chính mình vậy?
2: Cả hai.
0: Sẽ không bao giờ có sự lặp lại nào hết. Sẽ không bao giờ có kẻ thứ hai nào trở về từ địa ngục.
2: Anh nghĩ sao khi có đến hai người trở về?
0: Điều đó sẽ không xảy ra đâu.
2: Tôi nghĩ đã đến lúc anh phải nói thật cho tôi biết anh đang làm gì.
0: Họ chỉ là những con tốt trong bàn cờ mà thôi. Còn tôi mới là kẻ muốn lôi hắn ra ánh sáng hơn bất kỳ ai.
2: Tôi mong là hắn sẽ trốn kỹ đến 20 năm nữa để anh không thể tìm ra hắn.
0: Anh không tin tôi thì thôi. Những vết thương tật của ngày xưa còn hằn sâu trong da thịt của tôi nè.
2: Tôi tin anh và cũng hiểu những gì anh đã trải qua. Nhưng đừng để bọn trẻ phải trải qua những chuyện tương tự như anh.
0: Đó là nhiệm vụ họ phải làm. Nếu như lần này họ vượt qua và trở về, thì chúng ta sẽ biết tìm ra hắn ở đâu. Anh tin tôi đi. Tôi là người muốn bắt hắn hơn bất kỳ ai.
1: Dạ mời anh.
0: Cảm ơn.

0: nguội. Của cô đây.
1: Cảm ơn anh. Ủa, là anh hả?
0: Bởi vì hẹn gặp không được cho nên đành ra đây trước chờ một mình.
1: Vậy bây giờ gặp tôi rồi, anh muốn gì?
0: Cô muốn uống với tôi vài ly không?
1: Ừ.
0: Mời cô.

0: đàn ông các anh đó thì nghĩ tụi tôi giống như là một cái trò chơi vậy đó, còn mấy anh đó với phụ nữ thì như là máy in tiền vậy thôi.
1: Mỗi một con người đều có vận mệnh riêng của mình. Cô nhớ không, tôi đã chia sẻ điều này với cô rồi mà. Tôi được như ngày hôm nay cũng nhờ vào mai rủi.
0: Mai rủi hả? Vậy không biết là anh sẽ nghĩ về chuyện của tôi ra sao

0: sai rồi.
1: Không, tôi không sai. Uống đi, để tôi. Uống đi. Là mới vừa rồi anh mời tôi mà. Tôi thấy hay là lòng tốt của anh dừng lại ở ly này rồi.
0: Không có.
1: Anh biết không, khi mình sai á, thấy cuộc đời này nó đẹp hơn. Uống đi.
0: Được rồi,
1: kệ tôi. Rồi, tôi mời anh.

0: Sao giờ này họ còn chưa về nữa anh?
1: Nè, em đứng đây đi, em đi tới đi lui mệt quá.
0: Mà sao lúc nãy anh không chịu đi với anh ấy?
1: Đi hai người rất là khó hành động.
0: Hả? Hành động gì?
1: Hả? Thì
0: anh định nói là anh Liêm với cô gái đó sẽ có chuyện gì với nhau hả?
1: Thì tình cảm nam nữ mà.
0: Đâu có được. Anh Liêm đang làm nhiệm vụ mà. Em không thể nào để cho anh ấy sai sót như vậy đâu.
1: Anh đâu có nói là anh Liêm làm như vậy hồi nào đâu. Anh mới chỉ nghĩ thôi mà.
0: Ủa em hỏi nè, mà sao người đi không phải là anh?
1: Vậy nếu anh và cô gái đó có gì với nhau, em có đồng ý không?
0: Đồng ý con khỉ.
1: Ủa dạ?
0: Anh dám đi không?
1: Chắc chắn là không dám rồi.
0: Biết vậy thì tốt.
1: Nè,
0: anh Liêm về kìa.

0: Nè, cô cẩn thận đó. Cẩn thận. Nè, cẩn thận. Nè, từ từ thôi. Cô say quá rồi.
1: Mấy cái cô gái tối ngày say xỉn như vậy mà mấy anh cũng thích nữa hả?
2: Nè, anh không có thích được nghe.
0: Cô cẩn thận đó. Cẩn thận nha.

0: Cái kiểu này á, chắc phải chờ tới sáng luôn quá. Hay là mình về trước đi. Chứ anh thấy như vậy là đã thành công lắm rồi.
1: Không, em sẽ không để cho anh ấy phạm sai lầm như thế này đâu. Bây giờ để em vô coi sao.
0: Ê, nè nè em. Em đừng có nói là em vào trong đó xem hai người làm gì đó nghe.
1: À thôi anh về trước đi. Em ở đây chờ anh Liêm là được rồi.
0: Em đừng có nói là em còn...
1: Còn gì?
0: Không, không có gì.
1: À, em hiểu ý của anh rồi. Thật ra em coi anh Liêm như anh trai của mình thôi. Tại vì vụ án này rất là phức tạp, cho nên em sợ anh ấy làm sai nguyên tắc.

0: anh đi đâu giờ?
1: Cô nằm nghỉ đi.
0: Em chưa nói chuyện với anh hết mà. Anh đi đâu giờ?
1: Khuya rồi anh phải về. Ngày mai chúng ta gặp nhau.
0: Không được. Từ ngày mai em phải làm việc cho hắn rồi. Em không còn ở đây nữa.
1: Nhưng mà em làm việc gì? Làm cho ai?
0: Ngày mai sẽ là một show diễn mới của đời em. Em phải làm việc cho một kẻ giấu mặt, bởi vì hắn ta tài trợ rất là nhiều cho hình ảnh của em. Vì vậy mà em phải trả công cho hắn.
1: Nhưng mà hắn ta là ai?
0: Một ông trùm buôn lậu đá. Còn em đóng vai một người lỡ đường. Don't say.
1: Vai diễn này hay đó.

0: Nè, tình hình sao rồi?
1: Ngày mai sẽ là ngày bận rộn của chúng ta. Giờ thì về nghỉ ngơi đi.
0: Hả?
2: Dạ.

0: anh ta thật khác biệt những người đàn ông khác. Thật thú vị.
1: Đưa cô đây.
2: Vậy bây giờ gặp tôi rồi, anh muốn gì?

0: lại mời anh chị. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ.
1: Mà anh có bạn gái chưa vợ?
2: Tôi không có duyên với phụ nữ mà.
1: Vậy là bạn trai của tôi đi. Vô.
2: Mời cô.
1: Hết

0: Anh thức dậy rồi hả? Anh uống cà phê không? Để em vô pha cho anh một ly nghe.
1: Em có vẻ bận rộn quá ha.
0: Em thì ngày nào cũng vậy, chỉ có là anh không quan tâm thôi.
1: Ngày hôm qua cũng hơi say chút xíu, uống cũng hơi nhiều.
2: Vô trong đó chắc tốn tiền lắm ha.
1: Thì cũng không có bao nhiêu đâu.
2: Trời đất, cô người mẫu này á, uống toàn là rượu ngoại.
1: Người ta là người mẫu mà.

0: Theo em, cứ bám theo cô ta như vậy hoài, chưa chắc đã khai thác được thông tin gì đâu.
1: Nhưng đó là cách tốt nhất rồi, không còn cách nào đâu. Quốc Cường là một con cáo già, người của chúng ta cài vào đều bị hắn đánh bật ra ngoài.
0: Vậy anh nghĩ những thông tin mà anh khai thác từ cô ấy có đáng tin cậy hay không?
1: Cũng đáng tin đó. Đây là những thông tin được mang ra thảo luận chiều nay. Nhưng anh nghĩ chỉ thông tin từ Phương Dung không thì chưa đủ. Điều mà chúng ta cần đó là những thông tin về hoạt động của Quốc Cường và anh em ở bãi đá.
2: Nè, chuyện đó quá đơn giản, tôi sẽ xâm nhập vào trong đó.
0: Anh quên rồi hả? Anh Quý và anh Liêm đều đã bị đánh bật ra. Anh Liêm á thì may mắn thoát chết,

0: đã gây ra nhiều thương tật cho tôi.
1: Tôi sẽ dẫn đầu hai người cùng một tuyến đường, phối hợp với đội cơ động A1. Còn anh dẫn đầu hai người còn lại với đội cơ động B1.
0: Tôi sẽ chọn Minh và Ngân.
1: Anh lựa chọn đúng đó. Họ là một cặp vô cùng ăn ý. Anh chọn tuyến đường trước đi.
0: Tôi chọn tuyến đường từ khu A Chảy đến Cam Ranh.
1: Thấp nhất như vậy, tôi sẽ đón ở Hàm Tân.

0: Tôi cần cậu chắc chắn lại một lần nữa.
1: Tôi sẽ đưa theo đường từ Cù Ai chạy đến Cam Ranh để đón chuyến hàng.
0: Cậu không được theo đường đó. Tôi đã có mật báo, đường đó đã bị bao vây.
1: Vậy theo anh, tôi nên đi đường nào?
0: Đừng đi những con đường có bờ biển.
1: Nhưng tàu của tôi sẽ không vào được để lấy hàng ra Lý Sơn.
0: Vậy thì cậu có thể vào được những nơi nào?
1: Hàm Tân, Cam Ranh.
0: Không được đi Hàm Tân. Cậu mà vô đường đó, bọn chúng sẽ nghiền nát cậu đó.
1: Thông tin này chính xác chứ?
0: Chính xác. Chỉ có những thông tin chính xác mới có thể cứu tôi khỏi bọn chúng và giúp cho tôi tồn tại tới bây giờ.
1: Sự tồn tại của ông thật đáng sợ. Và những chuyến hàng của ông cũng nguy hiểm vô cùng.
0: Nè, cố gắng đi. Tôi tin cậu sẽ làm được. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu chứng minh mình là một người tôi có thể tin tưởng nhất.
2: Bằng chính sự thông minh của cậu,

0: Như kế hoạch đã được thông qua, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm theo tôi chốt chặt các ngã đường về Cam Ranh. Một nhóm sẽ theo anh Trung đi về Hàm Tân.
1: Liêm và Phan sẽ theo đội với tôi, còn lại theo đội của anh Giáp.
2: Rõ.
0: Chúng ta sẽ liên lạc với nhau nếu phát hiện điều gì đó bất thường.
1: Hiện giờ đã có một đội của hải quân tuần tra dọc bờ biển, nên chúng ta có thể yên tâm. Không có tàu thuyền nào có thể cập bến để nhận đá được.
3: Tôi sẽ hỗ trợ anh chốt chặn ở vị trí này và vị trí này.

0: Sao ổng không cho bắn thằng này cho rồi? Làm tụi mình ngồi đây canh chán bỏ mẹ.
1: Chắc là ổng có ý gì đó.
0: Ý cái gì? Nó thương tích đầy người. Thằng này chỉ có hai cách thôi. Một là quỳ lại xin tha để gia nhập nhóm của tụi mình. Hai, bắn nó đi, đỡ mất công canh thức đêm thức hôm.
2: Ê mày, hình như có người đốt lửa kìa. Đó, có người đốt lửa kìa.
0: Mày xuống dưới coi ai.
2: Thôi, mày đi với tao đi. Lỡ dưới đó động người, làm sao mình tao chơi lại được.
0: Ai canh thằng này? Mày đi đi.

0: Ê, gì mày? Hôm qua tao đi qua làng kế bên, ở đó có lễ hội vui lắm, làm tao nhớ nhà.
1: Cẩn thận cái miệng mày, coi chừng bị lôi ra bắn đó.
0: Làm gì bắn tao? Tao nhớ nhà chứ có tội gì đâu bắn tao.
1: Ừ thì mày không có tội, để người khác nghe thử xem mày có bị

Ở miền Tây, con sông không chỉ là dòng nước chảy ngang qua xóm làng. Con sông, con kênh còn là tuổi thơ, là mái nhà, là tiếng gọi cơm chiều của má vọng ra từ bếp nhỏ. Là chiếc xuồng ba lá của cha đưa con đi học mỗi sớm mai. Dòng sông ấy đã nuôi lớn biết bao thế hệ người miền Tây bằng phù sa, bằng tiếng nước dỗ bờ và bằng cả những ký ức không thể nào quên.

Người miền Tây sinh ra gần như đã quen hơi nước từ thuở lọt lòng. Có những đứa trẻ chưa biết chạy xe đạp nhưng đã biết cầm dầm bơi xuồng. Có những đứa vừa lên 6 đã bơi ngang con rạch nhỏ như một điều rất tự nhiên của cuộc sống quê nhà. Tuổi thơ của nhiều người miền Tây bắt đầu từ một dòng sông và cũng lớn lên cùng tiếng sóng nước hiền hòa ấy.

Ở miền Tây quê tôi, gần như xóm nào cũng có một con sông, con kênh đi ngang qua. Dòng sông giống như con đường ở quê nhà. Người ta đi chợ bằng ghe, đi thăm ruộng bằng xuồng, đi đám giỗ, đám cưới cũng xuôi ngược trên sông. Hồi nhỏ, chúng tôi trong xóm chỉ cần ăn cơm trưa xong là chủ nhau ùa ra sông tắm. Không cần hẹn trước, cũng chẳng cần ai gọi ai. Chỉ nghe tiếng nước dỗ dưới bến là cả đám đã biết nhau đang có mặt ngoài sông. Con sông không chỉ là nơi tắm mát, mà còn là khoảng trời tuổi thơ của biết bao người. Có những buổi trưa nắng chang chang, mặt sông lấp lánh như rót mật. Bọn trẻ tụi tôi rủ nhau lặn bắt hến mò ốc. Đứa nào lặn giỏi thì được cả đám phục lắm. Có những ngày tắm sông quê mà mê quá quên cả giờ ăn, quên luôn tiếng má gọi ở nhà. Đến khi thấy má cầm roi đứng bên bờ la ôm xồm, cả đám mới hớt hải bơi vô. Đứa nào đứa nấy vừa chạy vừa cười. Những ký ức giản dị ấy theo người miền Tây đi suốt cuộc đời, để rồi nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy lòng mình mềm đi như con nước quê nhà.

bên mé sông, mấy chiếc xuồng cột lặng lẽ dưới hàng dừa. Nước lớn thì xuồng nổi sát mé bờ, nước rộng đáy xuồng nằm nghiêng trên lớp bùn non, còn in dấu chân người vừa đi xuống. Tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị mà chỉ cần xa quê một thời gian dài thôi, người ta cũng thấy nhớ quay quắt. Ở miền Tây, người ta sống cùng con sông như sống với một người thân trong nhà. Con sông cho nước tưới vườn, cho cá tôm cải thiện bữa cơm nghèo, cho ghe xuồng đi lại và cho cả một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Ngày đó, nhiều xóm quê còn chưa có cầu, muốn qua sông phải đi đò. Mỗi sáng sớm, người lái đò cặm cụi đưa khách qua sông. Tiếng máy nổ nghe đều đều giữa buổi sớm còn bảng lãng sương mai. Người lái đò vẫn âm thầm đưa từng chuyến khách qua sông. Vậy mà năm này qua năm khác, biết bao thế hệ đã lớn lên từ những chuyến đò quê như thế. Có người sau này đi học xa, đi làm tận thành phố, nhưng mỗi lần nhớ về quê cũ, lại nhớ nhất cái cảm giác ngồi trên chuyến đò sớm, nghe tiếng sóng vỗ mạn đò giữa dòng sông quê mờ sương. Có những mùa con sông quê còn mang theo biết bao điều thú vị. Mùa nước nổi về, bồng điên điển dạt rực hai bên bờ, mấy chiếc xuồng len qua đồng nước mênh mang. Người ta hái bông điên điển, giăng lưới bắt cá. Rồi đến mùa cà na chín, lũ trẻ tụi tôi lại háo hức bơi xuồng đi hái trái ven sông, ăn chua chua, chát chát mà nhớ mãi đến tận bây giờ. Ở vùng đất Cù Lao Chiêng, tỉnh An Giang, quê hương của nhạc sĩ Quang Hiệp, dòng sông quê cũng đã đi vào âm nhạc bằng những cảm xúc rất thật. Sau nhiều năm xa quê, khi được trở lại nhìn dòng sông tuổi nhỏ, ông đã viết nên ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Bài hát ấy khiến nhiều người miền Tây nghe qua đều thấy mình trong đó. Bởi tuổi thơ của biết bao người đã từng gắn bó với những con đò ngang, những buổi tắm sông và những cánh lục bình tím trôi lững lờ theo con nước. Học trò ở quê rất thích bài hát Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Nhiều đứa còn lấy những trang tập cũ đã viết xong để gấp thành thuyền giấy rồi thả xuống dòng sông quê. Chiếc thuyền nhỏ chồng chành theo con nước, mang theo những ước mơ ngây ngô của tuổi học trò. Có đứa nhìn theo chiếc thuyền đi thật xa rồi nói: mai mốt lớn lên tàu đi xa như chiếc thuyền này. Bên dòng sông lộng gió, hình ảnh nữ sinh trong tà áo dài trắng nhẹ nhàng lặng nhìn theo dòng sông trôi xa, gợi nhớ biết bao ký ức của một thời áo trắng hồn nhiên và trong trẻo.

Giữa không gian yên ả của quê nhà, tiếng hát cất lên như tha thiết, như hòa cùng tiếng nước chảy. Tà áo dài trắng, chiếc thuyền giấy nhỏ và dòng sông quê lặng lẽ, tất cả như làm sống lại những năm tháng học trò hồn nhiên của biết bao người con miền Tây từng lớn lên trên bến nước quê nhà. Để rồi khi đi xa, chỉ cần nghe lại giai điệu cũ thôi cũng đủ thấy lòng mình chùng xuống vì nhớ thương một thời áo trắng đã qua.

Có nhiều lần, chúng tôi tìm về quê nhà của nhạc sĩ Quang Hiệp ở vùng Cù Lao Diên. Ngôi nhà ven sông vẫn bình yên như bao năm qua. Những buổi chiều quê yên ả, chúng tôi thường ngồi nghe người em trai của nhạc sĩ kể chuyện về người anh nổi tiếng của mình. Rồi trong không gian lộng gió ven sông, ông cất giọng hát trở về dòng sông tuổi thơ. Tiếng hát không cầu kỳ, không sân khấu, không ánh đèn, nhưng lại khiến ai nghe cũng cảm thấy nghẹn ngẹn trong lòng.

Quê tôi còn có dòng sông Dàm Nao nổi tiếng. Mỗi năm khi con nước bắt đầu đổi dòng, cũng là lúc quê tôi bước vào mùa cá bông lau. Những buổi chiều gió dướng thổi lồng lộng ngoài sông, cha tôi lại tất bật giá lưới, chuẩn bị ghe xuồng để ra sông đón mùa cá mới. Hồi nhỏ tôi mê nhất là được theo cha đi đánh bắt cá bông lau giữa dòng sông quê mênh mông nước. Cha tôi ít nói, nhưng mỗi lần kéo lưới trúng cá, gương mặt sạm nắng của cha là ánh lên niềm vui rất hiền. Những con cá bông lau ống bạc quẩy mạnh giữa ghe làm nước bắn tung tóe. Tôi còn nhớ cảm giác hồi hộp khi phụ cha gỡ từng con cá khỏi tay lưới, nghe tiếng sóng vỗ lộp bộp vào mạn ghe mà thấy thú vị vô cùng. Dòng sông quê không chỉ cho cá tôm nuôi lớn bao gia đình miền Tây, mà còn giữ lại biết bao ký ức của tuổi thơ tôi bên cha. Để rồi nhiều năm sau, mỗi lần khi nhớ về quê nhà, điều tôi nhớ nhất vẫn là mùa cá bông lau theo cha lênh đênh giữa dòng sông đầy gió. Nơi có tiếng nước chảy, cha lặng lẽ suốt một đời mưu sinh trên sông nước. Rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi đi như chính dòng sông quê. Những đứa trẻ tắm sông năm nào giờ đã trưởng thành. Có người đi làm ăn xa tận thành phố, có người nhiều năm mới trở lại quê nhà. Đứng bên dòng sông cũ, nhiều người chợt nhận ra quê hương đã đổi thay rất nhiều. Bến đò năm xưa giờ không còn nữa, thay vào đó là những cây cầu bê tông nối liền đôi bờ. Những chiếc ghe xuồng trên sông cũng thưa dần theo năm tháng. Nhiều đứa trẻ bây giờ không còn biết bơi như thế hệ trước. Buổi chiều cũng hiếm thấy cảnh cả đám con nít tụ tập tắm sông như ngày xưa. Có những khúc sông giờ đây bị sạt lở, có nơi nước không còn trong như trước. Dòng sông quê vẫn còn đó, nhưng nhiều điều thân thuộc đã trở thành ký ức. Có người trở về quê cũ, đứng rất lâu bên mé sông chỉ để nghe lại tiếng nước chảy ngày nào. Có người đi ngang qua bến đò cũ mà chợt nhớ ông lái đò năm xưa giờ đã không còn nữa. Và cũng có những người dù đi rất xa vẫn luôn mang theo trong lòng hình bóng của một dòng sông quê chưa bao giờ phai nhạt. Những ký ức về một thời tắm sông, bơi xuồng, đi đò, thả thuyền giấy có lẽ sẽ còn ở mãi trong lòng của những người con miền sông nước như một phần không thể thiếu của quê hương mình. Bởi với người miền Tây, có những điều dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa vẫn không thể nào quên được. Đó là dòng sông quê, là tuổi thơ.

0: ដើម្បីជំនួយអាជីវកម្មត្រួតពិនិត្យរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត គណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាឃុំសង្កាត់មានគម្រោងការត្រូវសហការជាមួយអាជីវកម្មក្នុងការងារខ្លំមើលទីតាំងផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ដៃនាពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសត្រូវបង្កើនការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនដើម្បីបង្កបានការស្រុចចិត្តខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលផ្សព្វផ្សាយលោកអនុប្រធានខេត្តក៏បានអះអាងជាមួយអាជីវកម្មនិងវិនិយោគិន ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតបរិស្ថានវិរិយោគល្អដើម្បីវិនិយោគគិញរួមដំណើរទាញយកផលសក្តានុពលប្រៀបខ្លះអំពីកសិកម្មជលផលរបស់ខេត្តនិងក៏តម្រូវឲ្យបណ្ដាអង្គភាពឆាប់កសាងផែនការផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្ដែងឲ្យរាល់គម្រោងការចំពោះគម្រោងការមានគោលការណ៍វិនិយោគគឺត្រូវប្រមូលផ្ដុំអស់ប្រភពកម្លាំងដើម្បីឆាប់
1: ផ្ដើមសាងសង់និងដាក់ចុះដំណើរការតេស្តនិជននឹងប្រិញ្ញមិត្តជាទីមិត្តត្រៃសម្ដៅធនីការបើកពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026បានរៀបចំឡើងដោយអលរឹកសវត្ថភាពស៊ីវិល័យនិងស្របតាមនៃបេតិកភណ្ឌយោងតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងទៅកន្លងទៅនេះក្រុមការងាររបស់កសាតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងរួមជាមួយសង្កាត់ជិនទេបានចុះពិនិត្យការងារ រៀបចំការបើកពិធីបុណ្យនៅតំបន់ទេសចរជាតិភ្នំស្វាមនិងធ្វើការជាមួយអង្គភាពសហការអនុវត្តកម្មវិធីឆ្នាំ2026គឺជាឆ្នាំទី2ហើយដែលពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមត្រូវបានអង្គការយូនីស្កូចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីតំណាងឲ្យមនុស្សសាស្ត្រ តាមការស្ថិតិការបើកពិធីបុណ្យនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅរាត្រីថ្ងៃទី6ខែមិថុនានៅតំបន់ទេសចរជាតិភ្នំស្វាមដែលមានអ្នកតំណាងប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរចូលរួមប្រមាណ3,500នាក់សប្តាហ៍នេះអង្គភាពសហការអនុវត្តកម្មវិធីគឺក្រុមហ៊ុនតាំងហ៊ូតៃកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់អនុវត្តបណ្ដាផ្នែកការងារបម្រើឲ្យការបើកពិធីបុណ្យដោយសម្រេចបានជាង50%នៃចំនួនការងារ មណ្ឌលវេទិកាត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងទូលាយទំនើបនិងមានប្រក់ដំបូលការបើកពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរូបភាពឆាកបរិនីក្រាងប្រធានបទបារមីភ្នំស្វាមការបើកពិធីបុណ្យនឹងបានកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តអាយ៉ាងព្រមទាំងមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងទូទាំងប្រទេសផ្សាយបន្តផ្ទាល់ បុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026នៅប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែ4ចន្ទគតិទេសនិជននិងប្រិញ្ញមិត្តជាទីមេត្រីតបកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រុមនាវាចរសមុទ្រលេខ42បញ្ជាការដ្ឋានទៅបណ្ឌបូលីសមុទ្រ4និងឃុំផាងងភៀងខេត្តកម៉ៅបានចុះកិច្ចចងសម្ព័ន្ធភាពសហការសកម្មភាពការងារចលនាមហាជនក្រាងប្រធានបទបូលីសមុទ្ររួមដំណើរជាមួយនេសាទតក
0: ព្រឹត្តិការណ៍នេះសម្ដៅបន្តពង្រីកកម្លាំងចម្រុះនៃថ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលដោយចលនាប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលនិងប្រជាជនលើភូមិសាស្ត្រប្រគិស្មាជាមួយកងកម្លាំងជំនាញក្នុងភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យភាពនៃសមុទ្រកោះភាគនិរតីនៃប្រទេសជាតិ យោងតាមកិច្ចចងសម្ព័ន្ធភាពដែលបានចុះហត្ថលេខាអង្គភាពទាំងពីនិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពនិងសិទ្ធិយុត្តាធិការប្រទេសជាតិការរក្សាសន្តិសុខស្នើធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសមុទ្រកោះនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមខោស្នាប់សបផ្សាយច្បាប់ លើកកំពស់ការយល់ដឹងរបស់នៃសតកោពេលសកម្មភាពលើសមុទ្រជាពិសេសផ្តោតលើបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់មេរិកានិងមិនប្រតិបត្តិតាមកំណត់ EU ជំនួយមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកសាងចំណត់ថ្មីខោស្នាប់សបផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ណសកម្មភាពសិក្សាសង្គម តបស្នងសង្គុនសម្ដៅលើកម្ពស់ជាភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចចងសម្ព័ន្ធភាពសម្ព័ន្ធយុវជនមូលដ្ឋានក្រុមនាវាចរលេខ42បានរួមកម្លាំងជាមួយកងកម្លាំងសមាជិកយុវជនពោះការពារព្រំដែនរ៉ាត់កង់នគរបាលនិងយុវជននៃឃុំផាងងភៀងចេញតបដើរដើមកូនឈើចំនួន100ធ្វើអនាម័យនិងការប្រមូលសំរាមនៅក្នុងបរិស្ថានសមុទ្រ ផងដែរ
1: ស្នេហ៍ជននឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅតំបន់ព្រំដែននៅមានការលំបាកច្រើនកម្រងគ្រឿងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ស្ត្រីជនបទតែងតែជាកង្វល់ប៉ុន្តែដែលមានការតស៊ូជំនះការលំបាករួមជាមួយការរួមដំណើរពីសមាគមនារីគ្រប់ថ្នាក់បងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនបានរកឃើញការងារធ្វើដល់ស្ថិរភាពក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួនតម្រង់ក្រុមទទួលដេខោអាវនៅសង្កាត់យិនទេខេត្តអង្យ៉ាងគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏លេចធ្លោមួយ នៅកណ្ដាប់ផ្ទះតូចមួយក្នុងភូមិយិនខណ្ឌមួយសង្កាត់យិនទេសំឡេងម៉ាស៊ីនដេតែងតែលាន់លឺសំឡេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអរិយាពេលជិតដប់ឆ្នាំមកនេះក្រុមទទួលដេខោអៅរបស់បងស្រីធីវធីថ្វីលាន់បានក្លាយជាកន្លែងផ្សារភ្ជាប់របស់ស្ត្រីតំបន់ព្រំដែនរាប់សិបនាក់កាលពីថ្ងៃបង្កើតដំបូងក្រុមដេមានសមាជិកពីរបីនាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួលតំណែងពីក្រុមហ៊ុននានានៅទីក្រុងហូជីមិញទោះបីខ្វះខាតដើមទុនខ្វះកម្លាំងពលកម្មនិងបានកម្មង់តំណែងតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែដោយមានការព្យាយាមនិងការបដិញ្ញាចិត្តប្រកបរបរនេះក្រុមដេបានអភិវឌ្ឍជាបណ្ដើរបង្កើតការងារស្ថិរភាពសម្រាប់ពលករណីក្នុងមូលដ្ឋានជាច្រើនឥឡូវនេះចំនួនឲ្យការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាកម្មករនៅឆ្ងាយពីផ្ទះបងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនអាចស្នាក់នៅក្នុងភូមិស្រុក ទាំងមានប្រាក់ចំណូលទាំងអាចមើលថែគ្រួសារនិងកូនចៅជារៀងរាល់ខែប្រាក់ចំណូលជាង5លានដុងបានជួយឲ្យជីវភាពរបស់បងប្អូនស្ត្រីកាត់បន្ថយបានការលំបាកចូលរួមរៀនកាត់ដេរទីនេះជួយឲ្យខ្ញុំមានចំណូលស្ថិរភាពនិងមានការងារធ្វើនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ជាពិសេសបានធ្វើការនៅជិតផ្ទះជួយឲ្យខ្ញុំមានពេលវេលាមើលថែទាំកូនៗទៀត មិនត្រឹមតែបង្កើតការងារធ្វើប៉ុណ្ណោះទេក្រុមដេក៏ជាកន្លែងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ស្ត្រីជនបទឲ្យជំនះការលំបាកដើម្បីឈានឡើងក្នុងជីវិតសម្រាប់បងស្រីធីវធីថ្វីឡងសុភមង្គលបំផុតមិនមែនជាប្រាក់ចំណេញនោះទេគឺបានឃើញបងប្អូនស្ត្រីកាន់តែច្រើនមានជីវភាពរស់នៅស្ថិរភាពជាងមុនពីកម្លាំងពលកម្មផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ ទ្រង់នេះបានជួយបងប្អូនស្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងភូមិមានការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ចំណាកស្រុកឡើយនិងមានពេលវេលាមើលថែទាំកូនៗទៀតផងកាលពីមុនមានការលំបាកដោយសារខ្វះខាតម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែដែលមានការជំនួយកម្ចីប្រាក់ពីសមាគមនារីទើបក្រុមដេមានឧបករណ៍បន្ថែមដើម្បីដំណើរការឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំនឹងពង្រីកទ្រង់នេះដើម្បីបង្កើតការងារបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដ tại ban xem mặt công xã quan đề ri sáng cặp dính tế, dọc kết tục đã quan trố, nông phụng rít khăn rồi dạ bế cần lòng. Mình trăm tài chuối ai sật trái bằng càng trả chùm nô bằng nô tế, tầm rung ní, thaym tiền ruộng chùm nái cắt bằng thói phiếp gây gró, nâng có sang chì vật phiếp rụt nơi sử thể rực phiếp, nà tầm ơn bồng đán phong đài.
2: Qua quá trình thành lập cũng như là cũng được sự
1: giới thiệu của bằng cách là ứng ban ca này nhóm bị xe mạng cơm để đi không ca cầm chạy bạc bị thân ý kia cô lưu bài sẽ cao và phép rồi bọc cơm để đi càng tìm mình phải sợ tập hiệp bạc chứ mô rồi bọc bọn bọn sợ trái sợ tập hiệp bị buồn liên pram rồi tất đoàn pram liên đông mùi khai không bê kháng múc xe mạng cơm để đi nâng bằng to khất không bùng rì tầm rộng ni xâm đai chui ai bọn bọn sợ trái chỉ tràn tiết miền ca nghe nâng bạc chứ mô sợ tập hiệp Pi machine day đã xâm mạnh đã tầm bọn bọn đánh, sẽ trái cho nó bắt cầm bông sổ xe chỉ cầm rộng rương xa chỉ riêng rồi tháng ngày. Âm pi ca tà xú, nâng sạch đại bạc thả trong chiên là ứng đầm bay rùi phốt bị phép gây cờ. Pi tầm rộng tội mũi, bàn tay bàn bạc ổ cát đặt thống, đầm bay bọn bọn sẽ trái chỉ trả ấn, miên chỉ vụ phép rùi nơi sẽ thay đập phép, rẽ xa sơ phép mông côn cổ xá, nâng sạp xoáp cho mùi phùm sốc cơ bọc luôn.
3: Chân rung dịch khả máy, mình vào vật thoát chấm lứa nâng bị thị bồn bà bây ní đã dầm bộ bài. Bị thị bồn bà bây ní đã bỏ chân rung dịch khả máy, mình trăm tài chi cả bọn hàng bị chi vật phép khang chấm nô bà nô tế. Bọn tài thaym tiền cho bên chắn bị tầm lại vào vật thoát và vật thể xác nâng sẵn công phong đài. Nông chấm nằm nút, bị thị bồn cầm sàn sốc rồi bỏ bọn bồn chân rung dịch khả máy nâu phùm hỏng mẻ. Bạn chặt tục thả chia bị thị bốn đại miên tù nịt tì dàng sầm khánh, khăn ông ca rẻ xa ca tạp chóp, ra viên mình đủ lốc, chứ môi bị phốc ạ à thị thầm mì chết nâng xa hạ cổng.
4: Phùm hòn mẹ không hòn đắc khách ăn giáng cư chia đầm bòn đạch rõ giá đã lạ khả nạ xe ta cách nơi miền cá lầm bạc. Nơi khả nông khôn ní, miền chôn chết chùm nuôn bấy rô nơi chùm mùi khía cứ chôn chết kính chắn nâng khả phía chán ni bóng ổn chôn chết khả mái nơi khả nông khúm sát tay bà can khách nơi bà bất tật sát nạ. Bị thị bánh cầm sàn sróc cứ chia bị thị bánh đầy miền cạp sạp chọp khả ní rồi viên chùm nửa bà chia bấy nâng bị thị sát nạ. Riêng rõ chân nắm, grau bị thị ngại bánh chô chân nắm thầm mấy nâng bánh thùm thùm đã tẩy tiết bóng ổn chôn rùm chết khả mái nơi tì ní tay tay riêng chóm bị thị bánh cầm sàn sróc nơi khả nông phùm ni mươi ni mươi đâm bay rộng lực đo tê vật đá nâng vật thọ xạ sật tàng lái. Đá tam tha rạc xá chi vật phiêu rô nấu rô bọc bọn ổn ôi bán sọc sán sọc bài rị rí nâng miền bàn.
5: À, lâu thường ngày nâng kỳ tha trâu chạy thường ngày miền khách tà rực kỳ tha nâu thường ngày bì kết nâng đo thường ngày bì kết chạy thường ngày xâm rạy xóng chlóng đi. Tha đôi xa tha bút tha bò đi sát cầm phung tê rô đâu rô bò ca sạp pro hay đi chân hỏi người ta put the body sẵn comment ban có chia phần màn đây hay đi chân hỏi người ta bờ tam bun gầm sàn chọc đi yu yên nam hỏi chắp đi put hia cha mùn mùn mọc menu mọt cha wat bàn đất nam men bì thi put put sạch and bay put like gầm bay bia plum sạch nít thôi chim nan and bì nang sao one orai mọc the hot đào tạo bì thang anh nâu phum nâu sọc nâng người ta mình đầy cháu lê tôi bây đây phùm na đôi mình ai na hẹn cho mình sạch tê đó tôi tạm tìm lọc được bọt quân thầm bòi để sạch dây ta nào có nồng bọt cái sky của bệnh bệnh bệnh dưỡng đi hãy chế bị sẻ tiết cứ thà tì muối cứ thà thua nó xong sẽ đi sọc khoáng tì phí đầm bây dương sinh xong nó thắt vị cá có sang nóng ở bà bạc phong.
4: Vì thị bần cầm sàn sróc, tay ta bảo rộp lãnh, nơi ở đầu bắn. Hới tì tăng riêng chóm trao chia còn lãnh, đài miên và chia bỏ rốt ở nơi trên cọc có. Đài bóng ổn ách thơ đầm nở từ máu bàn nghề sốt bẩm hồn. Tì nú trao tẹp miên tì thịa thùm tù liấy, đâm bấy ai nẹ rõ khní miên còn lãnh xâm ra bảo rộp vị thị bần, hới rộp khní sọ bái cầm sàn. Bị thị bánh trao bàn riêng chọn lớn tạm bài bót này bà bất thật sản xa. Hết ní, ca tập tánh rốn rư ti cần lại bà bị thí. Tánh ta mên rụp hiệp bà bất, rư rụp xâm ná bà bất đã nơ ti tăng đọ xâm khánh. Đâm bấy, ai mà nụ cực nía ai thu bà thoái bằng cùng bà. Grau bì ní, bọc ôn có bán triêm bàn thám nơ bà ca sró thu bà tiến, bệnh đốn, phải chớ, nôm chậm náy, nâng tức, đâm bấy thơm ai chạy cưỡng sạc cà rạ bồ chía chậm buộc rạp bột khăn nóng thay bọn. Tam chậm nữa rồi bọc bọn bọn ổn, nâu bê tờ thơm ai bằng cung bác. Bất thơ bó ra sát, trao tái nôm dục máu chìa mũi nâu cưỡng sạc cà rạ. Tô tích rư chớn, có đạch khát trao tài miền thuộc tiến nâng bạc ca sọ sọ phong đầy.
5: Cái thà nâng mong bì ca bị chúng. Khăn ông ở quán quán được chờ thằng ngày chúng bệnh hơi cả thành hơi tôi là về là mẹ buổi kia vì xa buổi kia cả ban chung dây ta thờ group win nó win na cả ban thờ đây làm loại cái thật mình ai nào win là chỗ đây
4: khăn ông ẩm lòng tới bà đọc bị thí nị môn bà sống châm ràn bà bà rách xong sẽ cái đại sóc nào bế là nghệ nào bế bật trong cáo ý này bị thí bánh. Bất thật bỏ ra sát về phát tà hà bà kênh bà sóng, nâng bần tò sát đáp bà sóng sốt món xong sẽ cả đời sóc, bần tọp máu bị xa à hà chùm khía, nâng cho chơi khía lên giang sợ bà rị rí, chứ cả bằng chóp bị thị bọn. Cương sạc cả bộ chía, rồi bỏ bọn bổn tròn rùm chết khmái, đài dụng máu thoái khăn nông thẳng ngại bọn, cư chếp hộp phòl đài là bà mốt bán tam rồi đào cál, cơ bê là bà mốt phò ruốc, thế ná miền ở vấy đèl ách bà kênh bà sông chán bán có nòm dục màu. Tôi bấy kia mà hộp à hà tàng nút xa mạnh cái đấy. Bọn tái bọn bà ổn cho rùm chết khả máy. Bạn phá nhớ sẽ cái đây bà thân ná dàng chả ơn tao khả nông nút. hai bầm non prathna đọt thôm bầm phát ở bọ bòn ốn cứ cá bòn sòn xăm ỏi miền sệt đầy sóc nâng sập hiện miền

Song crop test lịch chuẩn đã công test na cam vị thị ai cả tây bắc bắc không chỉ vừa phép ru na thay nì test lịch chuẩn nâng bảy mươi chín tiếng việt tây cả đa khung mỹ và hưng ban từ tua squal chỉ khung có mình trâm tài miền ắt này kháng phái rát ba bản tế ban tai tham tiếng bằng cá chỉ mù lật thản cứ đâm bay mù lật thản an vót prom prom khía nơi cô liệu bái sốc khăm lập phép sang công chỉ chán sắp tam cô cá nâng